0: Her NRK Nyheter klokken 3. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern partiet CDU til den tyske forbundskansleren helt ute av delstatsforsamlingen. Det viser opptellingen av stemmene så langt, ifølge avisen Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har omtalt valgresultatet som en katastrofe for CDU. Merz sitt parti ligger under sperregrensen. Ytre Høyrepartiet AFD det største partiet med en oppslutning på 38,2%. Merz har gitt signaler om at han vil fortsette.
1: Dette noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevic. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det føderale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas, det melder New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE i USA. Houthiene i Jemen sier at Saudi-Arabia har gjennomført 28 angrep i flere områder av landet de siste 24 timene. Angrepene de siste i en eskalerende konflikt mellom den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen og Saudi-Arabia. To private barnehagekjeder forbyr bruk av smartbriller. Bak ligger bekymringen stadig flere har for at det gjøres videoopptak av barn uten at noen vet det.
2: Nye retningslinjer gjør det i praksis forbudt for både ansatte, foreldre og andre som innom barnehagene til Norlandia eller Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. Vi har ansvar for noen av de mest sårbare i samfunnet, og voksne må sikre at de har et godt personvern, sier regiondirektør Inger Marie Einan Guddal i Norlandia-barnehagene til NRK. Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller i barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som i praksis vil bli et forbud.
0: Sa reporter Jon Branes. NRK Nyheter. Haldur Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre I Kanada for bilaterale møter med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet I Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial før han reiser til New York og FNs høynivåuke. Forholdet vårt til Kanada et av de som utvikler seg mest, sier Støre.
1: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse I Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon I NATO.
0: I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det federale innvandringspolitiet ICE I delstaten Texas, det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også I juli ble en mann skutt av en ICE-agent I Texas. Det skjedde I Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE I USA. En person bekreftet omkommet, og tre savnet utenfor Averøy I Møre og Romsdal etter at fire turister ledde en båt for å fiske på fredag. Politiet antar at de tre savnede også har omkommet. De fire fisketuristene alle menn fra Tsjekkia. Sju utenlandske fisketurister har omkommet I Norge hittil I år. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fått I oppdrag fra regjeringen og vurderer om regelverket for utleie av fritidsbåter bør strammes inn. Ordfører I Averøy, Ingrid Ovide Rangønes, tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleiebåter til fisketurisme I kjølevannet av ulykken.
2: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her også. Den kanskje vil se på om det noe som skal strammes inn.
0: Brannvesenet rykket I natt ut til en brann I to parkerte biler på Vestli I Oslo. Begge bilene fikk store skader I brannen, men brannen har ikke spredt seg videre. Politiet har ingen formening om brannårsaken, men sier at de tror det kan være ildpåsettelse, og søker derfor I området I natt. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er NRK P3.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas president, statsminister unnskyld, Mark Carney, i natt. Norge og Kanada blant syv land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
1: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Støre skal besøke universitetet i Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial i Kanada. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng. Bessent sa at USA ønsker en ny KI-dialog med Kina med større åpenhet om felles mål og trusler. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern er partiet CDU, partiet til den tyske forbundskansleren, helt ute av delstatsforsamlinga. Det viser opptelling av stemmene så langt ifølge avisa Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har kalt valgresultatet en katastrofe for kristendemokraterne. Merz sitt parti ligger under sperregrensa. Ytre Høyre-partiet AFD er det største partiet med en oppslutning på 38,2%. Merz har likevel gitt signaler om at han vil fortsette.
2: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: SV-veteran Heikki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslista til Oslo SV til bystyrevalget neste år. Det opplyser Holmås selv på Facebook. Holmås har en lang fartstid fra Sosialistisk Venstreparti og har blant annet vært utviklingsminister. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Mange barn og unge ikke fornøyd med farten til elsparkesykler og elsykler. At de forsøker å trimme de elektriske motorene vanlig.
1: Vi ser mye rart.
2: Øystein Stoltseth har travle dager på sykkelverkstedet i Alta. Og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Stoltseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon, der foreldrene helt uvitende om at poden har tuklet med sykkelen.
3: Det skjer stadig vekk at vi er nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
2: Mens trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
4: Ja, det også er det. Det er egentlig overraskende lett å gjøre det. Trenger jo bare litt grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
5: Vet du hvor fart de kan få?
4: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen.
0: Reporter i Alta var Hanne Larsen. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det føderale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas statsminister Mark Carney i natt. Norge og Kanada blant 7 land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
6: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Nei, men hei, så hyggelig at du er her mandag 21. September, holdt jeg på å si august. Spurte litt veldig langt tilbake.
1: Ja.
0: Dette er mandagens Petra Morgen. I dag får vi storfint besøk av en som har fått helt ny jobb.
1: Mm-hmm.
0: Han har blitt digitaliserings- og forvaltningsminister.
1: Mm-hmm.
0: Det er fint. Torgeir Micaelsen, mest kjent som mannen som ble slått av Martin Skanke.
1: Ja.
0: Det var et slag.
1: Det var sånn, når vi så at det var han som valsa over slottsplassen for, ja, bio 2 uker siden, knapt. Ja. Nei, ikke det engang.
0: Jeg husker ikke det engang.
1: Men når han kom valsende over, så var ikke vår første reaksjon sånn, for en spennende ny politiker, dette kan bli spennende, så finne ut hva han tenker om metabriller og den slags, men heller, nei, det var mannen Martin Skanke slo. Ja.
0: Men vi kan ikke ha så i forventninger, han har nettopp begynt jobben sin.
1: Han har nettopp begynt jobben.
0: Og da må han være mannen som blir slått
1: litt til. Han er mannen som blir slått litt til. Men vi skal prate med han, det gleder jeg meg til.
0: Det blir stas.
1: Det blir stor stas. I tillegg så hengte jeg med mormor i går. Jeg gjorde det, synes det var hyggelig. Men da gjorde vi bevisst på noe som jeg ikke har tenkt så veldig mye på. Men det er jo at mormor heter jo ikke mormor.
0: Nei.
1: Nei, og jeg skal ikke frem til at hun har et vanlig navn. Nei. Hun har flere navn, ble det klart, innad i det hjemme, og det har ført til en liten diskusjon, rett og slett. Så jeg må debrief navnet til mormor, rett og slett.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Mm.
0: Det er mange, i hvert fall i Oslo-området i dag, som våkner til at de kanskje ikke får tatt toget.
1: Ok, det er for sent. Ja, streik, ja!
0: 124 avganger.
1: Å, helsike!
0: Så vær litt mentalt forberedt på det. Kanskje vi skal sende en liten sånn, hvis du har noen vakre, fine ord til togpendlerne i dag, så kan du gjerne sende en liten melding her på NRK Radio.
1: Ja.
0: Et lite dikt, kanskje. Et haiku.
1: Et tips.
0: Ja, eller kanskje liksom, jeg har plass i bilen, altså kan du tilby noen tjenester?
1: Åh, det har vi rått.
0: Eller er du fra nord og tenker,
1: Nå vet dere hvordan det er å ikke ha tog.
0: Fuck you. Så kan det også være noe. Jeg tenker, dette er tida for å både, i hvert fall ha togpendlere, om ikke i hjertet, i hvert fall i hodet.
1: I hvert fall i hodet, ja.
0: Og sende en eller annen form for hilsen til dem, hva det er egentlig litt opp til deg.
1: Ja.
0: Men det kan du gjøre i appen NRK Radio. Dagny først, eller?
1: Ja, vi kjører på med Dagny.

0: Joa, Even If It's A Lie, du fikk den i Petremorgen i dag med Jonas og Henning. Snakket litt om togstreik i øst og i vest. Nå har Robin meldt seg, og dette min parodi på Robin. Hei og god morgen. Flytt til Nordland, så slipper han å tenke på streik hit og streik dit. Har vel streik her siden Hitler sluttet å bygge togbanen?
1: Å fy faen, det er gøy fordi det er sant.
0: Ja. Var det en god Robin forresten?
1: Ja, jeg synes det var fantastisk var det.
0: Ja, fint. Sensuert! det blir lite parodi her over.
1: Hva det blir da? Ja,
0: jeg føler at dette her er en slags svenskevits, bare på ekte.
1: Ok.
0: Fordi det er kjedelig med valg om dagen.
2: Har du også sett likheterne mellom årets valvaka og...
0: Ja. Det er tydeligvis et eller annet som har skjedd med produksjonen av valgvaken.
1: Ok.
0: Ja, som gjør at, fordi det er så kjedelig, vet du. Det er så kjedelig med valg. Det er ikke noe spennende i hele tatt. Så det må vi gjøre mer spennende.
1: Ok, de har gjort noe med sendingen til valgvaken i Sverige.
0: Ja.
1: Og mitt oppdrag blir å finne ut hva det er du har bipa ut her. Ja. Så hva er likheten? Ok.
0: Likheten mellom valgvaken og...
1: Og et eller annet.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg skal prøve å finne ut av det.
0: Ja, det er best for det.
1: Best for det.
0: Vi finner en fasit på sensurert snart. Ramon kommer også med skjort og slips etter Khalid og Talk.

0: fra NRK.
1: En mann med alvorlig skade etter å ha blitt skutt av innvandringspolitiet i USA, også kjent som ICE i Texas i natt.
2: NAV skal sende meldinger til unge folk som uføretrygda for å høre om de kan jobbe litt hvis de vil.
1: Og buksene, eller genseren for den saks skyld, du kjøper i butikken, kan bli dyrere.
2: Hvis du vil høre om dette, så kan du sjekke ut ukens første kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: føler jeg vi i en slags ekte svenskevits. Ja, svensker så dumme at prikk, prikk, prikk. Ja, fordi jeg klarer tydeligvis ikke å følge med på valgsendingene. Så de må gjøre noe spennende med dem.
1: Har du også sett likhetene mellom årets valvaka og...
0: Og hva da?
2: Har du også sett likheten mellom årets valgvake og Let's Dance Sverige?
0: Åh, ja.
2: Begge har Petter Northug fra Norge.
0: Ikke sant? Og er det Markus eller Martinus?
3: Martinus, ja. Hvis ikke jeg tar helt feil. Men det ikke da de har prøvd å skrydde til.
2: Har du også sett likheten mellom årets valgvake og den forrige valgvaken?
0: Det er den samme.
2: Det er den samme.
0: Åh, varje år er det val i Sverige.
2: Men med nye resultat.
0: Åh, nei, det er dessverre ikke det, altså.
2: Har du også sett likheten mellom årets valgvake og årets sesong av Forræderne?
0: Ah, nei. Ja, ikke sant, fordi det er litt samme stemninger kanskje mellom partiene.
3: Eller at det viser at enn i Sverige, demokraterne egentlig er forrædere og prøver å sabotere partiet. Og det er derfor de har gjort det dårlig her.
0: Heller ikke det dessverre. Det er et kjempestort program, kan jeg si.
3: Åh, et kjempestort program
0: kjempestort.
3: I Sverige. Men det er ikke Let's Dance Sverige eller
0: Forræderne. Ikke Let's Dance, det er gigantisk. Det er kjempestort i Norge også.
3: Åh, det er gigantisk i Norge.
0: En gang i året er det for kjempestort.
3: En gang i året?
0: Ja, i mai i måneden er det kjempestort.
2: Debatten!
0: Nei.
1: Har du også sett likheterna mellan årets valvaka och Eurovision?
0: Eurovision, ja. Vi har prøvd å gjøre det like spennende. Dette er da svensk TV som har gjort...
3: 12 points go to, er det sånn?
0: Det er fader ikke langt unna. De har da tenkt at, vi må gjøre dette mer interessant å se på, så de har hentet en, da, han, en som har et regi på Eurovision før, og liksom bygget opp det etter en veldig spennende event med nedtellinger og med stop voting og alt det der.
3: Også får Israel lov å være med, eller hvordan fungerer det?
0: Det er litt sånn det fungerer. Ja, jeg synes også er det gøy med at det å Eurovisionifisere ting kunne vi kanskje gjort med flere ting også. Jeg vet ikke om du så den mottagelsen på slottet etter gravferden for eksempel. Det ble mer som flaggparaden. Jeg skjønte ikke hvem noen var, og det var en veldig dårlig stemning der.
3: Men da skulle jeg være sånn...
0: Litt bedre stemning.
3: Noen som ropa ut hvem alle var og sånn.
0: Og med sånne, en liten sånn potpuri med veldig korte sanger fra landet det er fra. Skulle jeg gjerne sett for eksempel.
3: Ja, det hadde vært noe.
0: Og så begynte jeg å tenke liksom, hva annet kunne vi delt liksom, i to semifinaler for å luke vekk dritten. Ikke sant?
3: Ja, det, ikke sant? Jeg begynner å tenke, men jeg dessverre ikke, jeg jobber ikke i valgvaken i Sverige, så jeg har ikke mange gode nok ideer.
0: Åh, det er gøy, fordi kanskje de som lager Eurovision nå blir inspirert av valgvake.
3: Åh.
0: Så har vi sånn evig ond sirkel, det bare blir verre og verre.
3: Det blir verre og verre, ja.

0: Alex X i Petremorgen, i dag med Jonas og Henning. Vi har snakket litt om navn du har på besteforeldre, og så lurer jeg på om Mari har vunnet alt sammen, som skriver følgende. Min sønn kalte bestefar for fette i en lang tid. Dette ble helt normalt for oss alle, men en dag vi var på handling, altså antageligvis på en butikk eller kjøpsenter, da, så mistet de fette, og da sto og ropte fette. Da ble det slutt på det, og det skjønner jeg.
1: Og jeg tenkte først at Mari var nordlending. Ja. Jeg vil anta at hun ikke det, for da skulle hun ha oppdaget det her tidligere.
0: Eller da hadde hun ikke brydd seg fortsatt å
1: ja, det kan jeg si. Jeg synes også meldingen fra Jan Petter viktig, for det her startet egentlig som at jeg oppdaget at min mormor jo også farmor. Hva gjør jeg med det? Det har han en løsning på. God morgen. Vi hadde også det her problemet i husstanden når vi var samlet alle sammen. Så når vi var sammen, så ble det farmormor og morfarfar. Og det fungerte bra det.
0: Ikke sant? Det ble litt forvirrende.
1: Det litt ordsalat, men det funker hvis du skal forklare barna.
0: Det gir mening.
1: Ja, det gir mening.
0: Nå det snart dags igjen for...
1: Dagens allsang.
0: Det er ikke det samme som...
1: Nei, det er ikke det samme, men jeg prøver mitt beste, ok? Hva faen skal du gjøre?
0: Nei, gå litt mer inn i rollen som
1: har... Skal du kleppe med ballene for å gjemme lysere stemme, eller hva faen er det som foregår?
0: Nei, bare litt sånn... Jeg vet ikke, litt mer Ari neste gang.
1: Dagens allsang!
0: Ja, der.
1: Ja, det er bedre.
0: Veldig enkelt konsept. Vi tenker den beste måten å starte dagen på, det er ren allsang. Uansett hvor du i landet, så skal du kunne slenge deg på denne felles karaoke-opplevelsen. Men for å finne da, den perfekte låta, så må vi jo være enige om noen regler, og de som følger.
1: Det kan ikke være en låt som eldre enn 25 år. Det må være en låt som folk kan, hvis ikke så blir det ikke allsang. Og så bør det helst være en låt som gir god stemning, good vibes. Det mandag vi skal trykke på i uka. Vi trenger en god låt, rett og slett.
0: Absolutt. Ta og send det til Petremorgen i appen NRK Radio, så vi kan få det på rett over klokka 7.

0: Hei, god morgen. Mandag 21. september vil jeg bare benytte denne sjansen her til å minne deg på den unike muligheten du har nå, nemlig til å bestemme hva som skal bli dagens allsang på P3. Den skal vi nemlig spille om et par minutter, og vi trenger et veldig godt forslag til hva den kan være. Du sender melding til P3-målen ved å hoppe inn i appen NRK Radio, finne nettopp P3-målen og trykke på den flotte sendingknappen. Det er ikke så vanskelig egentlig, altså. Jeg tror på ekte du skal klare det. Jeg tror det. Sissa, BMF er på vei, men først nå klokka 7, her er NRK Nyheter.
1: Ja, vi starter i USA. For en mann er alvorlig skadet etter å ha blitt skutt av innvandringspolitiet ICE i Texas i natt. Mannen kjørte bil og skulle levere mat gjennom DoorDash, altså en type Foodora, og ble da skutt under en trafikkontroll. Mannen kommer fra Venezuela, og tilstanden skal foreløpig være stabil. ICE har trappet opp pågripelser den siste tiden, og senest i juli ble en annen mann skutt og drept av en ICE-agent i samme delstat. Så andre nyheter, for fra og med i morgen så kommer NAV til å begynne å ta kontakt med unge uføre for å rett og slett høre om de kan jobbe litt likevel, hvis man vil. For det er sånn at 22 000 unge er uføre, og 16 000 av disse vil i løpet av høsten få en tekstmelding. Og målet er ikke å mase, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
2: Rett og slett at vi skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med, ta innhold, verdi, aktivitet, men ikke minst å måle om at noen kan jobbe litt.
1: Aina Thomassen, hun var helt ufør, men jobber nå 20% med å sko hester. Hun tror at hjelpen hun fikk også kan funke for flere.
3: Så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg, og så må du jo gjøre en innsats selv da. Holder jo ikke å få noen andre som vil hjelpe deg hvis du bare setter deg på bakbeina.
1: Til sist, 124 togavganger er innstilt i dag på grunn av lokomotivførerstreiken. Vi har ute en oversikt på sine sider, og det er flest innstillinger på ruten L1 Spikkestad Lillestrøm og R10 Drammen Lillehammer. Partene, altså Norsk Lokomotivførerbund og Vy, har satt hos Riksmekleren, men da det ikke ble nok enighet i lønnsoppgjøret, ble flere lokfører tatt ut i streik på fredag. Det er ikke varslet nok videre opptrapping, men det kommer til å bli flere innstillinger i morgen. Men Petre Morgen, de tuter og kjører.
0: Nei, og nei. Terrikast.
1: Jeg beklager.
4: Ja, det bør du.
0: Terrikast 2.
4: Det er skikkelig ugreit mot disse tatt ut i streik.
0: Ja, faktisk.
4: Fy faen, altså.
1: Ufint. Jeg beklager. Legger meg langflatt.
0: Jeg titt på han, Riksbegleren. Tror vi han haler ut tida litt, fordi han vet at han bare, på en måte, han kan bare gjøre kule ting sent på våren og tidlig på høsten, og så resten av året så er han ikke så veldig relevant, på en måte. Litt som Espen Nakstad.
4: Kanskje, det kan være,
0: Må liksom holde seg aktuelt.
1: Tror skal ha dere spekulere i det.
0: Ja, vet du hva? Det skal vi gjøre med glede. Hei, god morgen. Mandag og 21. september. Vi skal snart prate om dialekt, men aller første, Sisa, med BMF.

0: Pink, So What på P3, en dame som jeg vil si har vært I hardt vær, egentlig. Eller har hun det? Jeg føler hun kanskje bare har satt fyr på noe, og så bare løpt.
1: Ja, hun sprang av gårde.
0: Ja. Fordi hun var jo en av de involverte I denne Ed Sheeran-Macklemore-kontroversen nå. Israel, Palestina, Macklemore som har vært pro-palestinsk, sagt Free Palestine på konserter. Pink, en av de som reagerte på det, blant annet ved å reposte et innlegg om at Macklemore må boykottes.
1: Så tok disse konsertarenaen, gikk ganske knallhardt etter Ed Sheeran, sa du kan ikke ha med Macklemore, han får ikke lov å opptre. Det førte en slags dominoeffekt, hvor ingen vil varme opp for Ed Sheeran. Og folk har vært veldig spent på hva Ed Sheeran skulle si I forkant av sin neste konsert da, I Philadelphia nå I helga. Og jo da, Ed Sheeran tok faktisk adressert det hele.

0: difficult decisions and I am making mistakes and I'm so, so sorry. I don't want to disappoint fans and I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet.
1: Han tok seg god tid. Han pratet flere ganger under konserten. Han la blant annet til at han hadde fjernet en sidescene fordi han var redd for at han skulle bli kastet ting på under konserten. Så han opptredde kun på en hovedscene. Så jeg på TikTok at han preket om.
2: Og så ser jeg, jeg har også fått meg litt av reaksjonen i etterkant, at folk er sånn, å, du leser bare fra en skjerm hva manageren har skrevet. Og at folk er sånn, uansett hva du sier nå, så funker det ikke på en måte.
1: Nei, fordi folk har, eller mange da, særlig på X og på TikTok, påpeker som Jonas du sier her da, at det leses åpenbart opp en slags uttalelse, og de mener han bomma der også, for han prøver å ta ikke noe standpunkt, men med det tar han på en måte et standpunkt.
2: Ja.
1: Og at han prøver å si at men det her er begge sider og den slags, men det er ganske mange som mener at den type retorikk plasserer det ganske tydelig på en side. Så han har nok kommet til det punktet hvor uansett hva Ed Sheeran gjør nå, så er han vel det vi sier på godt nordnorsk, at han er litt rævpult.
2: Rett og slett. Ja, ja, han er jo rett og slett det da.
1: Han er jo rett og slett litt
2: rævpult. Han kan jo ikke gjøre noen ting.
1: Nei,
2: også, feil.
1: Men legg merke til også at han sier jo det også. Jeg gjør så mye feil, og det, jeg har gjort mange feil, og uansett hva jeg gjør nå, så blir det feil. Og på det tidspunktet så tar du også litt sånn, åh, men det er jo litt synd i meg også. Som tjener så mye penger på disse konsertene.
2: Åh, det er så trist, vet du. Hva skulle hun gjort? Åh, det er leit å være redd.
1: Så, je suis Sheeran. Nei.

0: aktuelt på P3. Hva det Tom Cruise har funnet på nå da? Denne uka kommer Digger på kino.
1: Og hva det Matthew McConaughey?
2: Og Woody Harrelson?
1: Har funnet på, de skal jo spille.
2: Brødre?
1: I en ny tv-serie på Apple TV.
0: Alt anmeldes i denne ukas utgave av Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Stavelo, stay high, var det i Petremorgen i dag med Jonas og Henning.
1: Og det er triste nyheter vi skal til, rett og slett. Jeg leste inne på NRK nå at det er flere dialekter som rett og slett forsvinn.
0: Å nei!
1: Vannes ut, bli borte. På Vennesla ungdomsskole så jobber de aktivt for å liksom beholde dialekten sin, fordi at det er en nok så uvanlig dialekt. De har, og det her sier de selv, det er ikke noe shots fired. Bare så det jeg har sagt. Mm-hmm. Men det her sier de selv, de er åpne om at ja, det er flere som merker at dialekten forsvinner. De på en måte forfiner språket sitt sånn at det skal passe byen.
0: Det er ikke sant.
1: Det er på en måte hovedgreia der. Og jeg fikk litt vondt inni meg, fordi jeg er åttendeklassinger, de som uttaler seg her. Og jeg husker hvordan det var å være i åttendeklasse, jeg fikk litt vondt av de. Nei, men jeg merker jo selv at jeg er jo litt dialektforvirret tidvis. Mm. Og jeg merker at det er noen ord jeg velger som ville fått de hjemme til å riste på hodet.
0: Har du noen eksempler du kom på i farta?
1: Jeg sier det i stedet for da. Det er da som er greia. Det er det som er greia, kan jeg
0: sånn,
1: si. Og skulle egentlig ha sagt, da er da som er greia.
0: Da er da.
1: Da er da. Da blir jo vi, da blir jo vi.
0: Da.
1: Så litt sånne ting. Også.
0: Men det skjønner jeg jo, for da gjør du deg forstått. Det, men alle andre i den knøtt lille bygda di.
1: Men da er da som er greia, da skal jeg forfine meg sånn at andre skal få det lettere.
0: Ja.
1: Ja, kanskje vil noen si. Mm. Men jeg vet ikke hva som er løsningen her, men da fikk man tenke sånn, hvordan redder man egen dialekt? Hva er på en måte, når, Jonas, når du er jo fra Østfold.
0: Ja.
1: Du har jo ikke sånn markant Østfold-dialekt.
0: Nei.
1: Nei. Men hvis du kjenner at, ok, nå vil jeg smake litt på dialekten min, jeg vil kjenne den edle saften, hvis det er lov å si. Hvordan får du en vitamininsprøyting på dialekten? Hvordan henter du den fram?
0: Da gleder jeg meg til helgen og spiller volleyball. Nei, da, det er faktisk en litt sånn rar, snever ting som jeg da tenker på. Og det er, fordi det ble veldig populært i 19-periode med et sånt Sarsborg-handlenett, som bare var en sånn ordsalat,
1: ordsalat
0: med dialektord. Og da prøver jeg liksom å se for meg den,
1: ja,
0: og tenker litt, er det noen ord der jeg kan bruke i dag? Og så kommer jeg bare på sånn her, og så er det det.
1: Ja, det er da. Okay, ja.
0: Okay. Eller selvfølgelig da, dra hjem til bestemor og si et eller annet, og så begynner chatten å gå, og så blir det sånn, ja, da sitter jeg her og hører på en halvtime da, men da blir jo jeg smittet, ikke sant?
1: Ja, du blir smittet, ja.
0: Da begynner jeg å si jordbær, ja, også.
1: Jordbær.
0: Jordbær, ja, illegodt med jordbær.
1: Ja, nei, for det er artig at du sier det, å prate med noen som har den dialekten, for jeg kan ringe kompisen min Patrick, og når jeg først har fått passet mitt påskrevet om at jeg blir en byfys, og at det er fuckings, ja, hva faen er det han bruker å si? Jeg er hipster fordi jeg begynte å gå i jeans.
0: Det er gøy.
1: Så når jeg har fått passet mitt påskrevet i en 5 minutters tid, så merker jeg at, ok, men nå begynner dialekten å falle på plass.
0: Betyr det at jeans fortsatt ikke har kommet til sjans?
1: Nei, det er sånn nymotens opplegg. Han sier sånn, den amerikanifiseringen der, den får du ikke med meg på.
0: Nei, det skjønner jeg veldig godt også. Ok, sett at du nå merker at, oi, dialekten din begynner å forsvinne litt. Hva er din HLR? Hva er det du gjør for å prøve å redde den, holde den i livet? Del noen tips i appen NRK Radio.

0: Time Relationships på P3 som 7.47 skal kjøre en ny mening på prøve. Det bare å begynne å gruble på hva vi skal mene om i dag. Mm-hmm. Men nå snakker vi om dialekt. Hva gjør man egentlig når man merker at dialekten sin begynner å svinne hen? Den forsvinner.
1: Ja, hvordan, hva gjør man?
0: Hvordan dealer man med det?
1: Ja, hva gjør man da, rett og slett? Det er det vi har spurt om.
0: Werner kom med en liten, sånn, liten påpeking her. Skriver at din dialekt er jo det du prater til enhver tid. Jeg er også dialektforvirret, men jeg har bodd over hele Norge. Alle ord jeg bruker har jeg plukket opp. For eksempel i Bodø så gikk da min ikke til ikke.
1: Ja, ikke sant.
0: Og det kjenner meg igjen for en som har vært mye på UKM-festivalen.
1: Ja.
0: Tilbake noen sommer i Trondheim. Med folk fra hele Norge, da begynner jeg også å stjæle ord, og det er litt sånn, det føles litt som mobbing, men det er ikke meningen.
1: Ja, men det er litt mobbet det, men jeg skjønner hva du mener.
0: At jeg da sier æ i stedet for jeg, ja. I flere måneder etterpå.
1: Jeg har også mistet min ikke.
0: Mm.
1: Ikke er det jeg skal si.
0: Oh, ja.
1: Jeg sier ikke.
0: Det har jeg aldri hørt deg si, faktisk.
1: Nei, ikke.
0: Det var veldig rart å høre deg si det nå.
1: Ja, jeg sier det når jeg fer hjem, ja. og folk prøver å antaste meg. Ikke gjør det! Ikke gjør det! Da holder jeg på den sånn at det skal være tydelig hva jeg mener. Nils har slengt seg på. Han skriver at han født og oppvokst og bor fortsatt i samme område, så innlandsdialekten den setter seg et skudd.
0: Ja, så trikset er egentlig bare aldri flytt.
1: Aldri flytt, ja, eller sånn, hvis du vil beholde dialekten din, så tror jeg faktisk det er noe av det smarteste du gjør. Da tror jeg det, da tror jeg. Litt sånn urelatert, men vi har fått en melding fra Sandra her. Vi går litt til det, Jonas.
0: Oi, så hyggelig.
1: Hun skriver, Jonas, jeg må innrømme, jeg er nordlending, og jeg elsker sarp-dialekten. Så jeg skal på date med en serping i dag, og det blir gøy.
0: Åh! Fy faen, i dag så skal vi på litt av dialekt-date, om det er lov å si det.
1: Ja.
0: Unnskyld meg, står det da på Hinge, for eksempel, søker aktivt etter serping?
1: Ja, jeg ville putte søk ikke aktivt.
0: Fy faen, brenn i helvete.
1: Ja, men før jeg møtte deg, Jonas, så hadde jeg litt sånn fordommer mot folk fra Sarpsborg.
0: Hva da?
1: Blant annet at de drekk veldig mye, akkurat det fikk jeg bekreftet.
0: Det er sant.
1: Og at de kanskje var litt dummere.
0: Oh, ja.
1: Og så tror jeg ikke det fantes homofile i Sarpsborg.
0: Nei, det gjør faktisk ikke det.
1: Nei, for du flyttet.
0: Ja, jeg flyttet. Så det falt faktisk med 100%. Det var veldig, veldig trist for deg.
1: Trasig statistikk.
0: Det. Nei, det er mange fordommer du kan ha mot serpinger. For eksempel at alle har jusen multivitamin liggende et eller annet sted i huset.
1: Det har de.
0: Det har de.
1: Det har de, det har du bekreftet.
0: Selv ikke vi som er en familie som drikker det, har det et eller annet sted. Jeg er bombesikker på. Det ligger et eller annet sted, altså. Ja. Nei, det var leit å høre da, at du synes vi var litt dumme og drikker mye.
1: Nei, men akkurat dumme, Jonas, du er blant de smarteste jeg kjenner.
0: Altså, hyggelig.
1: Og enten så sier det noe om min krets, eller så sier det noe om din intelligens.
0: Det kan være forhåpentligvis litt av begge deler, vil jeg anta. Nei, men hyggelig. Dette kjente jeg at jeg må ha en liten oppdatering på Sandra, og sånn er det egentlig å date. Jeg ser på at det er ille koselig.
1: Ja, ta og oppdater oss hvordan det gikk, ja. Ja, gjør det.
0: Gjør det.

0: Girl in red, I wanna be your girlfriend.
1: Fucking love girl in red.
0: Så koselig, det forhåpentligvis sier også da daten til Sandra det.
1: Ja.
0: Jeg vil gjerne være kjæresten din.
1: Jeg vil gjerne være kjæresten din. Det har kommet opp en liksom interessant diskusjon mens vi hørte litt musikk her, Jonas. Mm. For da sa jeg en ting som var helt nytt for det.
0: Ja.
1: Nemlig at alle i Nord-Norge, og jeg vil tørre på seg nesten alle utenfor Østlandet, når man leker ute i skolegården, altså som barn, altså i barnehage, så snakker man østlending.
0: Det er det rareste jeg har hørt på ekte.
1: Men det ikke så rart, skjønner du, for det hele resten av landet gjør da. Det du ser rart.
0: Det jeg som rart. Ja. Så jeg burde egentlig lagt om til...
1: Svensk, jeg vet da faen.
0: Jeg heter for at Jonas, og nå skal vi ta en tur litt.
1: Nei, men jeg tror det her du må huske på at Jonas, jeg har høyere utdanning.
0: Ja, okay.
1: Jeg har høyere utdanning. Jeg har studert det som heter for pedagogikk, hvordan barn lærer seg ting, og den slags. Så det her har en ganske god grunn til, skjønner du.
0: Okay.
1: Fordi man kunne tenkt seg til at barn leker på østlandsk bare på grunn av at, ja, men herregud, det er da man ser på barnetv, det er da man får lest opp rundt... Når foreldre leser bøker til det, så leser de jo på østlending.
0: Ja.
1: Man leser jo ikke på dialekt.
0: Gjør man ikke det?
1: Nei, ikke når det står på bokmål. Så det går ofte på at du leser bokmål, ja.
0: Jeg var sikker på at det var noe man direkte oversatte.
1: Nei, altså når jeg leser opp ting som står på bokmål, i hodet mitt så går det på bokmål.
0: Veldig rart.
1: Ja, men sånn er det. Noen ganger legges det om til, men i hvert fall som barn så er det sånn det
0: fungerer. Har du da haringfele og full puppe på siden når du leser på nynorsk, liksom?
1: Ja,
0: absolutt. Har du rett oppe i fjellet?
1: Absolutt, det er sånn.
0: Jeg tror at jeg blir helt der.
1: Det er en forklaring på det her, Jonas, dette fenomenet. Det handler om hvordan barn leker, og det handler om at da har man et veldig klart skille mellom lek og virkelighet.
0: Mm.
1: Sånn at hvis du leker, ikke sant? Vi to leker sammen, så går det på østlandsk, og hvis jeg vil signalisere at nå må jeg si noe som utfør leken, så kan jeg si det på nordnorsk, og så skjønner alle at dette utfør dette lekeuniverset vi holder på med.
0: Det er derfor kanskje vi litt enkle da, vi som fra Østlandet, fordi alt en lek hele tiden da.
1: Ja, men jeg skulle ikke spørre det når du leker, eller da du leker som barn. Hvordan gjorde du det?
0: Snakket helt normalt, oppå seg, helt vanlig, sånn som vi alltid gjorde. Men burde man da bli litt sånn bekymret for at barnehagebarn nå leker på engelsk?
1: De er flere, jeg har hørt det fra, jeg har venner av meg som jobber i barnehagen, de sier at kids leker på engelsk.
0: Jeg fant et 5 år gammel klipp her, det er veldig søtt, fordi disse er jo, for det første, veldig gode på engelsk, men også litt dårlige.
1: Ok, får høre da.
0: Hør her på her.
2: Skal vi gå til det park?
3: Yes,
2: ok.
3: Now we're going to play with the babies.
0: Yeah, the babies.
1: The babies. Du hører altså, de er ikke så gode på engelsk også, for det er en del av engelsk som bare er da, bo, bo, bo.
0: Nei, det var, now stop we here.
1: Now stopper
0: vi her, ikke sant? Ja, så det var jo et godt forsøk da.
1: Godt forsøk, det skal de ha. Kudos.

0: 72
1: er gjesten på festen i Petremorgen, hvor det snart er dags for en ny mening på prøve.
2: Ja, vi ønsker at du ser på, send inn en mening du har, som du bærer på, ruger på, men som du kanskje synes er litt skummelt å si høyt, så kan vi ta diskusjonen for det her i Petremorgen, og ikke minst send deg inn til en avstemming, sånn at vi hører hva folket egentlig mener.
1: Da godtar vi alt mellom himmel og jord. Det meste er tillatt. Vi er ikke så flinke på å moderere det.
2: Nei, og det kan være seriøse ting, som at liksom fremmedspråk har ingen ting å gjøre i skolen. Det er en ganske seriøs mening om ting, men det kan også være at vi burde forby sykler i Oslo by.
1: Ja, ikke sant.
2: Jeg ser ikke helt en grunn til hvorfor da, men det kan være en mening du bærer på, sant?
1: Ja, alt er lov. Send det til Petremorgen i appen NRK Radio, så begynner vi å diskutere om bare noen få minutter.

0: Vi kjører anonym sin mening i dag, som har skrevet oss. Det er greit å levere barnet i barnehage, selv om du har fri som forelder. Er du enig eller ikke? Du kan både stemme og kommentere i appen NRK Radio. Anonym skriver videre. Foreldre behøver også litt egentid, om det så er shopping, trening, matlaging eller husvask. Barnehagen er et trygt og godt sted for barn, og det skal være helt greit selv om foreldre ikke må på jobb. Og ta lærerne for eksempel, med 7 uker fri om sommeren, skal barna være hjemme alle de ukene. Hva tenker du, Henning?
1: Nei, jeg tenkte det må være lov å sende ungen i barnehage. Herregud, har den da ikke fint? Jeg kan leke med vennene sine, kan spise noe brødskiv, kan grave litt i sandkassa. Er ikke det bare hyggelig for kidden å være i barnehagen?
0: Det kan godt være, men jeg vet ikke om du opplevde dette en gang. Gikk du i barnehage?
1: Jeg har gått i barnehage.
0: Ikke sant? Jeg husker veldig godt da jeg gikk i barnehage. The betrayal! Da jeg så bilen ikke kjøre retning jobb, men kjøre retning tilbake hjem. For det var alltid, du skal alltid stå i vinduet og vinke, ikke sant? Mm. Og det, vet du hva? Det stakk ordentlig dypt, og det kjenner jeg fortsatt at det er litt provosert av, at dere satt hjemme og koste dere.
1: Jeg tror du er smartere enn den gjennomsnittlige ungen, for jeg husker at så snart jeg var kommet inn i barnehagen, så var jeg rett å spise buser og grus på en måte. Altså, det var liksom, jeg var klar for å bare chill og ha en nice dag, liksom. Jeg tenkte ikke så mye på, å Gud forby, tenk om mamma og pappa drar hjem.
0: Ja, da ble jeg altså så, jeg ble såret.
1: Ja, du ble det, ja.
0: Og så lurer jeg på, hvis man først har fått barn, er det sånn at man bare gidder å henge med dem i 8 timer, og eventuelt litt i løpet av natta hvis de våkner.
1: Ja, men har du barn, Jonas?
0: Nei.
1: Det, vet du hva? 8 timer er mer enn nok.
0: Det holder.
1: Ja, det holder.
0: Det liksom det man gir i løpet av dagen. Nei, ok, nei, jeg bare spør høyt, jeg. Ok, anonym mener det må være lov å levere ungene sine i barnehagen, selv om man selv har fri. Er du enig eller ikke? Du kan både stemme og kommentere det i appen NRK Radio.

0: prøve. I dag kan du gå inn i appen NRK Radio, finne Petremorgen og stemme på følgende, nemlig anonym sin mening om at ja, hvis du er forelder og har fri, så skal du få lov til å levere ungen i barnehagen for det, eller?
1: Ja, Marte har slengt seg på med en ganske fyldig melding i appen NRK Radio. Ja, det er innenfor å sende i barnehage SFO når man har fri. Jeg jobber selv som lærer og har alltid dårlig samvittighet for å sende ungene på SFO slash barnehagen når jeg har fri. Men når barna har bikket ja, cirka 5 år, både vil de i barnehage SFO, og de har det bedre med å leke med venner enn å være hjemme med meg. I alle fall hvis det blir flere dager, så de får velge selv i heimen hennes.
0: Espen er enig i dagens mening, men fikk seg aldri til å levere i barnehagen når han hadde fri. Ja. Men det er meg det er noe galt med. Hilsen Espen Stålmann. Og så vil jeg ta med en melding fra Anne også, som jeg måtte faktasjekke. Se på det jeg har lest, så stemmer det at i Sverige så får du ikke lov å levere barna i barnehagen hvis du har fri selv. Jeg har sjekket et par svenske kommuner sine nettsteder, og det står der. Er du ledig, så er det ikke lov.
1: Står det sånn?
0: Ja,
1: ordet.
0: Hvis du har fri fra jobb, for du skal bare levere dem hvis du jobber, eller hvis du studerer, hvis du har yngre søskene du må ta ansvar for,
1: okay.
0: Eller hvis du er syk, da, så kan du sikkert gjøre det.
1: Marius slenger seg på, han mener på at det må være helt lov å levere i barnehage, selv om du selv har fri. Han mener på også at folk uten barn selvsagt ikke har stemmerett i denne saken.
0: Ikke sant, det er sånn det fungerer.
1: Du bør ha barn selv før du får lov å uttale seg.
0: Okay.
1: Lene slenger seg på, ja og nei, begge trenger det, så det er fint å bytte på. Altså at både ungen og foreldrene kan trenge det til å avbrekke seg i barnehage eller SFO.
0: Jeg også, eller mener du kanskje fri fra nettopp barnehage?
1: Ja, ikke sant? Kanskje begge
0: trenger.
1: At begge delene kan være fint. Ja, kanskje det å mene. Vanskelig å si, men hva sier folket er spørsmålet.
0: Det er greit å sende barn i barnehagen selv om du er fri. Folket er kjempeenige.
1: Det er da.
0: 93%.
1: 93%? Shit.
0: Det var ikke så mye tvil i dag, dessverre.
1: Tror du det er ungene i barnehage som blir sendt i barnehage, som har stemt nei? Ja.
0: De siste 7%, mener du? At det er en opprør.
1: Det er ungene som prøver å si, nei, nei, ikke send meg i barnehage.
0: Nå husker jeg den nye veilederen om sosiale medier. Den gjelder ikke appen NRK Radio.
1: Den gjelder ikke appen NRK Radio.
0: Nei, der kan man være sosial. Altså, det er der de går, alle disse unge. Nei, ikke sant? Da vet vi det, at det er helt innenfor. Null skam med å gjøre det, rett og slett. Ny mening settes på prøve i Petremorgen i morgen.

0: Da sier du Ari Bergåra SOS på NRK P3. Henning, hvis jeg sier, nå var du veldig smart.
1: Hva tenker jeg? Martin Skanke.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Det er jo gøy da, å få en ny jobb i regjeringen. Du har blitt statsråd.
1: Mm-hmm.
0: Og alt folk vil snakke med deg om er at du ble slått en gang for 21 år siden.
1: Av
0: på TV 2 av Martin Skanke. Vi får besøke han, vår nye digitaliserings- og forvaltningsminister, Torgeir Micaelsen, om ikke så lenge. Vi skal ikke bare snakke om det, det er litt alvor her også.
1: Vi skal snakke litt om smartbriller og den slags ting også, men jeg har i høna plukk, vi må snakke om det slaget. Ja.
0: Og det gøye, som Torgeir ikke vet, er at vi har hemmelige kameraer overalt.
1: Og vi har Martin Skanke under pulten.
0: Ja. Så dette blir en spennende dag for ham, det må glede seg. Bausa med Magnetic kommer snart, men først nå klokka 8, NRK Nyheter som begynner på skolebenken.
2: Ja, for nå skal regjeringen ta flere grep. Da snakker vi om grep for å få bukt med disse lese- og skriveferdighetene etter lands. Regjeringen vil fjerne enkelte fag for å rydde plass til mer lesing og skriving hos enkelte smågrupper. De vil også ha plass til nye læreplaner i norsk, og ifølge VG, som har fått smugkikke på statsbudsjettforslaget for neste år, så bevilges det nesten en halv milliard kroner til dette. Dette skjer da etter denne PISA-undersøkelsen, som viser at lese-, skrive- og regneferdighetene til ungdom har sunket markant de siste årene. Norge og Kanada skal jobbe frem en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen i Arktis. Det ble klart etter møte mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney i Kanada. Støre forteller også at andre nordiske land ønsker et tettere samarbeid med Kanada i NATO.
3: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1 møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra.
2: I går ble Olav Tufte kåret til årets deltaker på Reality Awards. Den avdøde ro-legenden ble stemt fram for innsatsen sin i serien Helvetes uka. Det var konen Aina Tufte som tok imot prisen på vegne av roeren som brått døde i juli. Og hun mener at Olav Tufte viste seg i TV-ruten akkurat sånn som han var hjemme.
4: Det er fantastisk at det har blitt lagt merke til hvem han er. Det er jo ekstremt trist at ikke han er her selv, selvfølgelig. Men det er godt for oss at folket heier på det som er ekte. Det som gjør at man bryr seg om hverandre.
2: Det var en nyhetsoversikt som hadde opp mot flere meldinger om regjeringen, og dere får snart besøk av regjeringen også, etter i morgen.
0: Han som kanskje skal få gjort noe med disse folka som går rundt og snikfilmer oss uten at vi egentlig får det med oss, med disse smartbrillene.
2: Ja.
0: Klarer vi egentlig å ta noen grep der? Jeg er litt usikker,
1: ja. Ja, det vil tiden vise, da. Ja.
0: Det er i hvert fall sånn, når du både nå kan bli, du kan bli filmet mens du får levert mat, for eksempel, synes jeg er litt sånn.
1: Ja, jeg synes det er, ingen vil se da på film.
2: Kamera her i studio også.
0: Ja,
1: ja, det er kamera overalt.
0: Og Ole-Jørgen, ikke rør den såpedispenseren på doen hos dere.
1: Der har vi et kamera.
0: Den er bare helt ny. Ikke tenk på det.
2: Det er mottatt. Det er mottatt.
0: Ikke rør den. Vi får se hva digitaliseringsministeren sier om et par strakser. I dag så er det Jonas og Henning som utgjør Peter Born sammen med Ole Jørgen på nyhetene. Bausa her og Magnetic!

0: Bausa sin Magnerik, du fikk den I Petermorgen, som I dag har fått besøk av en, jeg vil si, viktig person som nettopp har fått seg ny jobb som statsråd. Og så det da gøy at vi ikke starter med å snakke om det han nå ansvar for å gjøre. Vi må rippe opp I fortida til digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen, velkommen!
1: Tusen takk, nå jeg veldig, veldig spent på hva du har funnet fram. Det veldig spent på å kjenne. Ja.
0: Veldig nysgjerrig på det. Nei, det jo en viss skoledebatt fra 2003, hvor du I Drammen og debatterer mot tidligere da rallycross-fører, nå FRP-politiker Martin Skanke. Og det blir ganske fort litt dårlig stemning. Husker du hva som hadde skjedd som gjorde at det ble dårlig stemning på den debatten her?
1: Altså, jeg husker det veldig godt, fordi jeg hadde jo en, hva skal vi si, en slags finger med I spillet for hvorfor mannen ble ganske grinta.
2: Ok.
1: Fordi dere må jo se for dere, her det en sånn slags videregående skole, en svær gymsal, jeg tippet det var 1000 elever der, en svær videregående skole I Drammen. Og så liner da de av som da sendt ut, utskremt fra de politiske partiene, oppe på en sånn bord og scene, og så skal vi jo debattere. Mm. Det var et full-blown skoledebatt, og alle som vært på en skoledebatt på videregående vet jo at det tøft, på en måte.
0: Ja, det blir fort, det litt sirkus.
1: Det en blanding av brød og sirkus, ja. Litt saklig, og en god del, ja, hva skal vi kalle det, sånn politiske punchlinere. Ja. Så vi gjorde jo det vi pleier å gjøre da, så vi diskuterte, og det falt ikke veldig god jord. Så midtveis I den debatten så ble det rett og slett oppbruddsstemning, for da var han så lei at han sa at jeg stikker.
2: Ja. Martin Skanke altså.
1: Martin Skanke. Mm. Ja.
0: Og det leder da til et intervju etterpå, hvor han står og snakker med journalister og sier det her.
3: Du lurt av ditt eget parti egentlig, eller
4: da? Nå var du veldig smart, Jan. Sant? Nå har du virkelig... Har du gått på denne skolen, har du sikkert fått seks en blank.
3: Han feig.
5: Han feig.
3: Feig.
5: Bare feig.
3: Ja. Nei, jeg synes du feig.
2: Det du som sier at du synes han feig?
1: Ja, det jeg som sier.
2: Er det noe spesifikt, eller vil du bare fyre opp understemningen?
1: Nei, men det var... Hva annet ord var det? Altså, her var det masse ungdommer som har kommet for å høre om politikken til FRP, da, I dette tilfellet her, og så vil ikke mannen debattere og stikker. Ja. Det så mange andre ord jeg kjenner på det. I hvert fall følte jeg det da sånn.
2: Ja, exakt.
0: Og før han rekker å stikke, så skjer jo det ikoniske da. Ja.
4: Men I halvete!
1: Det også meg.
4: Det var et slag.
0: Da slår deg.
2: Ja, du blir slådd av Martin Skanker.
1: Det riktig. Ja, det var ikke veldig hardt da.
2: Nei da,
1: sånn. Nei da. Det var ikke sånn. Men
2: ble du knocka ut, eller klart du?
1: Nei da, jeg sto på beina. Det gikk bra.
0: Det har jo blitt en altså, jeg vil si en del av kulturarven. Da regjeringen kom med en sånn der liste over felles referanser, ble jeg litt overrasket at ikke den stod på lista faktisk. Dette føler jeg at alle må ha sett på et eller annet tidspunkt. Og så det å være en slags meme?
1: Nei, altså i mange år må jeg innrømme at jeg synes dette var, jeg var litt forsynt av, altså når du har, mange vet jo ikke det, men jeg har jo holdt på med politikk også I gamle dager. Jeg har vært stortingsrepresentant, jeg har ledet finanskomiteen, laget statsbudsjettet med Jens Stoltenberg da han var statsminister. Jeg drev med helsepolitikk I 4 år sammen med Jonas Gahr Støre I Stortinget, altså, ja. Mm. Men I mange år ble jeg jo bare stoppet på gata. Mm. Det et eller annet med deg. Og det var ikke noe av disse tingene, nei. Det var dette her. Da. Men ja. Nå synes jeg egentlig det bare, nei, jeg synes det bare gøy.
0: Jeg fikk til å si det gøy da, 23 år senere, fortsatt ja, kommer det til
1: å være aktuell. Det en legendarisk, altså, det en slags, ja, det har gått inn I tiden som noe som alle synes både, litt fascinerende, ok.
0: Ja. Og blitt aktuelt igjen med Ikke lov å le på hytta og parodien ja, til Stig Venner, synes jeg veldig skal bli gøy. Jeg lover, vi skal snakke om andre ting enn okay, slag også. Med Norges nye digitaliseringsminister, Torgeir Micaelsen.

0: Swift, I knew it, I knew you på NRK P3. I dag har vi besøk av en mann med helt ny jobb, nemlig digitaliseringsminister og forvaltningsminister. Vet du hva som gøyest? Det Torgeir Micaelsen. Forvaltning.
1: Nei, altså begge deler like viktige. Det sånn politikersvar.
2: Ja, veldig. Ja. Vi har snakket om den Martin Skanke-episoden hvor du ble slått av han på skoledebatt. Det var en episode som, ja, det 23 år siden hvis jeg ikke tar helt feil. Mm.

0: Torgeir, for bak det så står Martin. Nei, han gjør ikke det.
1: Under stolen din så er
2: jeg har fått mange tilbud om en måte sånn, hva skal vi si, ja, reunion, gjenskaping av episoden, men nei, jeg har ikke hatt noe bo for det.
1: Jeg mener å huske å sette et klipp fra AUF-kontoret etterpå at dere, det litt feiring, for dere fikk jo litt oppmerksomhet, og det var blomster.
2: Nei, men folk fikk jo sympati med den unge ja. Som ble utsatt for dette her. Så.
0: Ja, var det en del av det
2: tenkt? Men husk at dette altså en tid, dette før på en måte sosiale medier, det før, hva skal vi si, ordentlig internett. Altså, det var på en måte det siste årene av æren til tradisjonelle, linjære medier. Så det var på en måte vanlig, altså jeg måtte bare rekadere meg inndørs, fordi da vanlige journalister med vanlige på en måte, journalistiske verktøy og kameraer ville snakke med meg om dette her. Men jeg tenkte at det greit å ikke bli for alltid bare han som var kjent for å bli slått av Martin Skanke, men det, nå virker det som det det som har skjedd allikevel. Ja.
1: Og det grunnen at du har jo på en måte noe ansvar for dette universet som sørger for at vi får memes, og at det ikke er sånn lenger, at det bare er journalister som Absolutt. Filmer ting. Ja. Du har nå blitt da digitaliseringsminister. Det har vært mye snakk i det siste om disse såkalte smartbrillene. Metabriller, KI-briller, mange navn på det. Fedora-briller kalte jeg det en periode, fordi man ble filmet mens man fikk mat levert. Ja. Nå det mange som har lyst til at det skal forbys. Det sånn at du blir litt bekymret hvis du møter noen? Hvis jeg hadde sittet med KI-briller nå, hadde du tenkt litt sånn, ubehagelig?
2: Ja, jeg synes ikke, altså, det jo ikke det at det noe farlig, men jeg synes det ubehagelig. Jeg har kalt det for, jeg synes det litt creepy, for hva heter det? Jo, men altså, det noe rart med at vi skal introdusere enda nye dingser og deviser, der vi blir usikre på om det brukes til det det ment å brukes som. Og det derfor jeg har sagt at nå bør vi få noen ordentlig råd på hvordan vi skal regulere dette, fordi sånne briller jo en ting. Men nå skal ikke jeg sette liksom, kreative ideer til tekstselskapene på sporet av noe, men noen antyder jo at det kommer AirPods med kamera, at det kommer klokker som allerede i dag kan ta opp ting i sanntid. Alt dette for så vidt greit hvis det brukes på en juridisk og grei måte. Men jeg tror det gjør noe med samfunnet vårt, og jeg tror ikke det en utvikling vi trenger mer av for å være ærlig i Norge.
1: Det jo mye, det kommer mye sånn doomsday-ord om både det og om KI generelt, som jeg tenker vi må snakke litt når vi først har anledningen. Han som tross alt har ansvar for det, Torgeir Micaelsen, i Petremorgen i dag.

0: gjester. Urørt finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
0: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
2: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
0: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Tobias Sten sin hånd i hånd i Petermorgen, som i dag har storfint besøk av mannen som nettopp har fått seg en ny jobb. Torgeir Micaelsen heter han, og nå er han digitaliserings- og forvaltningsminister i Norge. Veldig spennende tid å få seg en ny jobb på. Vi bare tar med meldingen vi har fått fra Werner, som skriver at han er en av de stolte nerdene her i landet. Og nå blir det litt press på deg, Torgeir.
1: Okay.
0: Han skriver, så langt har alle Norges ministerer som har med digitalisering å gjøre skuffet meg. Kommer du til å gjøre det, Torgeir?
1: Ja, så det blir veldig spennende. Dere får invitere meg om et år eller to, da, så får jeg plukke opp den meldingsråden.
0: Liten kontroll.
1: Men altså, jeg synes jo bare, altså, til mitt forsvar, da, altså, og alle andres forsvar, det krever noe å styre land, driver med policy på det som er en global utfordring med gigantiske økonomiske krefter i bunn. Mm. Men jeg vet, du kan si til han da, at jeg vet hva GitHub er. Jeg har sett baksiden av et CMS. Jeg vet hvordan man jobber med utviklere og designer, og hvordan man skaper gode digitale tjenester. Så du, gi meg noen uker, da, så kan vi snakkes igjen.
0: Vi har snakket litt om disse berømte KI-brillene, for eksempel Meta-briller, som det er ikke så lenge siden det ble lansert i Norge også. Og så har du sagt da, Torgeir, at du vurderer et forbud. Kan vi ikke bare gjøre det?
1: Nei, men jeg har sagt at det vi nå trenger er at vi trenger konkrete råd om hvordan vi skal gå frem for å regulere dette tøffere enn i dag. Mm. Og da har jeg sagt at jeg vil ikke utelukke et forbud. Men det er politisk, juridisk, teknologisk, på så mange nivåer, vanskelig. Jeg skulle ønske det måtte være sånn at jeg kunne bare si, det er bare kutter vi ut.
0: Men hva er det som er så vanskelig?
1: Nei, altså for eksempel er det sånn, hvis det ikke blir lov å selge i Norge, er det lov å kjøpe det i Sverige og ta dem over grensa? Mm. Hvem skal eventuelt håndheve? Hvem som går rundt? Skal vi ha på en måte unntak for spesielle grupper som har spesielle behov? Men det jeg har i hvert fall vært krystallklar på, og som jeg opplever at de aller fleste er enige om, det er at der vi har muligheten allerede nå til å si hva vi synes er greit og hva som ikke er greit, for eksempel i skoler, barnehager eller andre steder hvor barn og unge oppholder seg sammen, så er ikke det, altså det er bare få vekk. Mm. Altså det har ingenting å gjøre den type devices eller kroppsnær teknologi der.
0: Hvor lang tid tror du det kan ta før man eventuelt får et forbud da? Er dette sånn, 10 år så kanskje vi har fått noe?
1: Altså det er vanskelig å si, men dette pågår det nå diskusjoner heldigvis i mange land om, også i Europa. Og det som er viktig for meg er at vi nå ikke, måtte, ja, 10 år etterpå da, som vi litt har hatt de siste årene i diskusjonen om plattformen og sosiale medier, hvor veldig mange nå har kommet til at der burde vi nok kanskje, hva skal vi si, fyre av i salve litt før fra politikkens side, vært tøffere på. Og nå heldigvis skjer det veldig mye positivt i å stramme inn og få dette mer inn i tryggere former, særlig for barn og unge. Og det er mitt mål at vi også skal få til det her.
2: Jeg så det var noen som hadde begynt å bare kalle det pedobriller for å prøve å gjøre det mindre populært.
0: Ikke sånn.
2: Det er knallhart, men det er klart, jeg tror det funket.
1: Ja. Men har dere kjøpt dere sånne briller da?
2: Nei, ser det pedo ut?
1: Nei, det var
0: ikke det. Det første du tenkte var det de har sikkert kjøpt for. Det er beinhardt.
2: Nei, men det er jo sånn, Torge, du har jo egne barn. Litt sånn avslutningsvis, er du redd for å bli litt den kjipe pappaen som driver og forbyr ting i hytt og gevær og den slags?
1: Jeg har fått høre det, ja. For å si det sånn allerede. Ja, at det er, jeg har blant annet en 14-gammel sønn som mener at det er helt greit denne jobben med å på en måte sette aldersgrenser på sosiale medier, men bare pass på å være treig nok til at jeg går klar av det, for å si det sånn. Ja. Ja, så det er på det nivået der. Så dette er på en måte, samtidig opplever jeg også at de tør ikke å innrømme det, sier det ikke rett ut,
2: nei,
1: men jeg opplever at veldig mange ungdommer egentlig også er veldig glad for at det nå tydeliggjøres litt, og at det ikke er noe bra å være på en måte sånn endless scrolling, sitte på en måte med denne evigvarende nyhetsstrømmen, og sette litt tydeligere grenser, det opplever jeg også at veldig mange unge synes er bra.
0: Men så har vi jo lært at selv om man er politiker og setter litt regler, så gjelder jo ikke det hjemme. Du kan jo si at alle må være hjemme og dra og spise sushi, for eksempel.
1: Altså, jeg er ikke mors beste barn her, og har hatt unger som har sikkert vært litt for tidlig på både det ene og andre.
0: Jeg følte for at vi må ta den invitasjonen om å invitere deg tilbake igjen om et år eller to, og se hva skjedde egentlig.
1: Ja, fint da.
0: Men det ble det for nå. Torgeir Micaelsen, takk for at du kom til Petremorgen.

0: Rolsen var det på NRK P3. Fint at du runder om litt piano her, fordi piano er sentralt i den nye ulykken.
1: Iven slår seg i dag.
0: Ja, det som skjer denne uka er altså at det er en artist her som sitter og spiller piano, og så går det der lokket igjen. Tar fingrene.
2: Åh, rett på fingrene, ja.
0: Kjempevondt, vet du.
2: Det er nådeløst.
0: Det er det. Din jobb her er veldig enkel. Det er å finne ut av hvilken sang eller hvilken artist er det som har havnet i ulykka. Hvis du kjenner igjen, så kan du vinne Petremorgen-koppen, og du sender svaret ditt til nettopp Petremorgen i appen NRK Radio. Her er den igjen.

0: Kalle dra tilbake var det i Petremorgen.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Dette vårt gameshow som prøver å finne ut av hvilken artist som har havnet i en forferdelig ulykke. Så forferdelig den kanskje ikke denne uka her. Det da en artist som spiller piano, litt sånn taffelmusikk på en tilstelning. Og så går det lokket på piano igjen, og det vondt, vet du. Ferdig saker. Vi skal en tur til Narvik. Der Kristoffer. God morgen.
2: God morgen.
0: Hei, vi har snakket litt om det å miste dialekten sin i Petermorgen i dag. Har du kjent litt på det noen ganger, eller?
2: Ja, av og til kan jeg vel gå av en ærlig innrømme å si.
0: Ja, ja, hvordan da?
2: Nei, det ser jo familien i Trondheim og kjæresten som fra Sørlandet.
0: Ikke sant? Så du plumper ut med en liten kjuttaviga og sånn iblant da?
2: Ja, mer kakskiv.
0: Ja, ikke sant. Kakskiv. Kakskiv, kjuttavika, det er selv sett. Du, hvem er det som slo seg i dag?
2: Det var jo Miley Cyrus, det.
0: Ja, det var riktig. Party in the USA. Miley Cyrus, som nå har fått enda et nytt artistnavn. Nemlig bare Miley. Mm. Sånn er det jo Hannah Montana, Miley Cyrus og Miley.
3: Miley.
0: Litt for mye.
3: Nei, mye.
0: Ja. Du, vi tar og sender deg Petremorgen-koppen, Kristoffer, så får du en strålende mandag.
2: Takk det samme.
0: Ha det godt. Ha det godt.

0: Bea og hennes forretninger. Rich var det I Petremorgen, som har fått flere meldinger I dag, blant annet fra Linalba, medisinstudenten vår I Aarhus, som skriver God morgen. Kan vi ikke please høre litt på Earth, Wind and Fire med... Ja, for I dag jo denne 21. Natten av september, som de synger om I... September, legendarisk låt, Banger.
1: Den passer liksom, det I dag den passer.
0: Bare I dag.
1: Ja, det, jeg gleder meg jo veldig til om, ja, hva det blir. Det blir vel en 43 år til. For da kan jeg spille den Summer of 69, og så det faktisk årets sommerlåt.
0: Tror du... Da kommer noen til å lage en remake av den. Benjamin Ingrosso kommer til å synge på nytt.
1: Ja, noen må da.
0: Alan Walker remix.
1: Jeg trodde veldig lenge at den låta, den begynte med at han sung I had my first real sex dream.
0: Ja, ja.
1: Og så skjønte jeg at det ikke det han syng.
0: Nei, det ikke det.
1: Men det hadde vært gøy om det var hans første ekte sexdrøm.
0: Hva da?
1: Jeg vet ikke.
0: Som 69, eller?
1: Ja, det som of 69.
0: Sånn sett gir det jo mening, ja. Ja. Det som litt kjedelig med nettopp September, denne låta som bare kan spilles I dag, aldri ellers, at grunnen til at han valgte datoen 21st, fordi det bare var gøy å synge. Det bare klinger fint.
1: Altså, det ikke noe historie.
0: Tydeligvis.
1: Det var ingen ting som skjedde på...
0: Ingenting av betydning har noen gang skjedd 21. september. Ikke sitere meg på det.
1: Det veldig rart. Det som at Ramon skulle ha sagt, du vet din 17. mai-låta min, rent tilfellig. Jeg synes det passet med 17. mai. Det var ikke noe mer enn det.
0: Ok, dette det som har skjedd den 21. natten av september. Hadia Tajik ble kulturminister I 2012.
1: Ok.
0: Snork. Armenia blir uavhengig I 1991.
1: Nei, det ikke like snork. Det litt
0: Se og Hør blir grunnlagt I 1978.
1: En tragedie, beklager.
0: Hobbiten utgis 1937.
1: I 37, ja.
0: Kong Håkon den 7. dør.
1: Når da? I 37?
0: King Haken der. Det funker ikke.
1: Nei, det funker ikke.
0: Så beklager, jeg prøvde å finne noe spennende.
1: Var det ingenting mer? Tidligere enn dette?
0: Synes ikke det noe mer verdt å feire okay. dessverre.
1: Det var ikke sånn at Istanbul falt sånt I 1139, jeg vet ikke.
0: Det har vært en generelt veldig lite begivenhetsrikt dag. Ja.
1: Men da vet du så hør på en ting, at hvis du skal gjøre noe begivenhetsrikt, I dag dagen, for folk kommer til å google denne datoen og finne ut om det skjedde noe, ikke sant? Så dette en bra dag å gjøre noe og sprelle på.
0: Wikipedia trenger deg. Dette den beskjeden som står øverst. De ber først om penger, og så kan noen please gjøre noe minneverdig 21. september.
1: Det noe eller aldri.

0: Stella Lefty.
1: Boston var det du fikk den i Petremorgen. Anna Nord Sørensen, vi har snakket litt i dag om å miste dialekten sin.
2: Ja.
1: Når du litt for lenge borte hjemmefra, så forsvinner den, vet du.
2: Ja.
1: Og da har vi prøvd å finne ut av hva liksom den beste HLR-en for å få livet den igjen.
2: Ja, det er å ta en tur hjem, det da.
1: Ja, det er bare det som hjelper.
2: Ja, det er det eneste som hjelper.
3: Er det en spesifikk person som hjelper det litt ekstra?
2: Ja, det er noe mora mi sier. Du sier ikke hun.
1: Nei, det gjør du.
3: Du sier katt.
2: Nei, jeg sier hu.
3: Åja.
2: Ja. Si hu. Hun vil ikke, hun skal ikke mokke.
3: Hun skal ikke
2: være for lenge i Oslo og miste dialekten sin. Nei.
1: Og jeg sier hun hele tiden, ja.
3: Hun?
1: Ja.
2: Ja, nei, jeg vet ikke.
1: Men så sier jeg henne, åh, det er ekkelt.
2: Ja, men det er jo riktig, det er jo grammatisk korrekt. Nei, det er helt forferdelig. Jeg flyttet jo hjemmefra da jeg var 18, bodde med to stykker som hadde veldig pen dialekt, litt mer sånn Oslo-orientert, selv om jeg var fra Larvik begge to, pratet mye norsk med en som var svensk og egentlig ikke skjønte hva jeg sa, flytter til Oslo, blir eksponert for alle mulige dialekter, og nå bare, det et sammensurium. Altså, det lenge siden den der gode, gamle Larviksdialekten har vært liksom, i full blomst.
1: Men du har jo da bodd mange år i Trondheim også. Har du stjert litt trøndersk inn i språket ditt, eller?
2: I det hele tatt.
1: Nei,
3: i det hele tatt.
1: Det er snart klart for et helt nytt drømmelag. Et lag som du gjerne må ta del av. Hva skal drømmelaget løse sammen i dag?
2: Først må jeg bare si at jeg har fått melding av Nate. Han våken, han vikar i september. Og han på vei, han bare sier jeg på vei, staycation i helgen. Altså bare å være i Oslo og hitta litt hardt. Så han på plass snart. Og da skal vi prøve oss på drømmen til Per Magnus, som drømmer på vegne av sin mamma, som ikke vet noen ting. Hun skal pensjonere seg som sykepleier på fredag, og hennes store drøm i livet, det å prøve å kjøre feiemaskinen.
1: Gøy!
2: Vi har sett video av hun som ser på feiemaskinen, og det sånne barn som ser sånn store traktorer og sånn.
1: Det faktisk en av mine favorittepisoder av Fantus og maskinene er feiemaskinen.
2: Der kan du se. Se nå gjerne på mora til Per Magnus som en slags Fantus her, altså.
1: Og er det en sånn som bare feier, eller er det også sånn som på en måte spiler litt etterpå?
2: Ja, det vet vi ikke. Å, ja.
3: Spennende.
1: Elsker
2: er ikke den
1: maskiner.
2: Fin?
3: Jo, det er fint.
2: Og jeg bare elsker tanke på, liksom, nå har mamma jobbet så hardt i så mange år. Hun fortjener en liten guest når hun sier seg ferdig.
3: Jeg skulle ikke si, hun fortjener hele verden. Og hvis det hun vil ha fra hele den verden er feiemaskinen, så skal hun få det.
1: Ikke sant? Og typisk kvinner, alt jeg vil i livet er å rydde opp.
2: Er å jobbe litt mer.
3: Ja, det er klassisk det.
1: Du kan hjelpe drømmelaget å være en del av det om et par minutter her på P3.

0: Styles på NRK P3. Har du en feiemaskin liggende, da kan dette være dagen hvor du kan hjelpe drømmelaget. Anna og Nate er på plass veldig snart. Men aller først en tur til NRK Nyheter klokka 9.
1: Og vi starter med Gaza. Køen for å få medisinsk behandling i Gaza øker, og ifølge bistandsorganisasjonen Norwalk står nå 18 000 mennesker i kø for å bli evakuert av medisinske grunner. Morten Lyden Eng er landansvarlig for Palestina i Norwalk, og han mener køen vokser fordi Israel forsinker mulighetene til å få inn viktig medisinsk utstyr.
2: Når jeg kom inn nå i august, så var det et veldig viktig sånn røntgenutstyr, sånn gjennomlysningsutstyr, som hadde blitt ødelagt på Shifa sykehus som vi jobber på. Vi har et sånt apparat som står og venter på å komme inn, og kunne ha muligheten til å ta det inn, det hadde gjort at vi kunne behandle flere europeiske pasienter.
1: NRK har vært i kontakt med det israelske militæret, som sier at de legger til rette for humanitært arbeid i samsvar med internasjonal rett. Og de hevder at Hamas bruker medisinske anlegg og utstyr til terrorformål. Triumfbuen USAs president Donald Trump planlegger å bygge i Washington skal bli et militæranlegg, hevder han selv på Truth Socials. Trump sier årsaken er nasjonal sikkerhet og at bygget skal romme både droner og skarpskyttere. Triumfbuen som Trump vil ha møter stor motstand også i rettsvesenet, men det er uklart om et militært anlegg krever andre tillatelser enn et minnesmerke, eller om det kan betales for på en annen måte. To private barnehagekjeder forbyr nå bruk av smartbriller. Med de nye retningslinjene vil det i praksis bli forbudt for ansatte, foreldre og andre som er innom barnehagene Norlandia og Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. De er bekymret for at det kan gjøres videoopptak av barn uten at noen vet om det, og de er ikke de første som er bekymret for dette, det forteller reporter Jon Brannes.
3: Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller i barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som i praksis vil bli et forbud.
1: NRK Nyheter fikk du av Camilla Saksau.
4: Tusen hjertelig takk, Camilla.
1: Vær så god.
4: Klokka har blitt 8:01. Drømmelaget er på plass denne mandagen for å gå inn i en forhåpentlig

0: Klokka har blitt 9:04. Hjertelig god mandag til deg som har skrudd på P3. Jeg heter Anna Nord Sørensen og på plass her I Drømmelaget for å gå formiddagen I møte sammen med deg.
1: Du hører Drømmelaget på P3.
0: Vi trenger en liten opptur I dag, trenger å starte mandagen med et brak etter at fredagen ikke gikk helt som vi hadde tenkt når vi prøvde å oppfylle Jonas sin drøm.
2: Min drøm å spille fotball på en perfekt naturgressbane.
0: En drøm jeg forstår veldig godt, selv om jeg aldri har hatt den selv. Jeg tror ikke jeg vet om jeg hadde kjent forskjellen på en grusbane og en perfekt naturgressbane om jeg hadde hatt det rett foran meg men for fotballentusiaster så kan jeg forstå at dette her ville vært fryktelig stas. Vi fikk gode tips til hvordan vi kunne få det til, prate med flere kyndige innen dette feltet, og et av tipsene vi fikk inn, det var dette.
3: Lillestrøm har jo kanskje den beste banen I Norge altså Eliteserien nå I år Ja. Så Johan der mulig det mann som kan være lurt å smakke med hvis ikke en skal sende han på fly til Haugesund.
0: Dette var det altså Halvor som banemester for på stadion til Haugesund fotballklubb som sa og han var helt I drift på fredag han altså.
3: Hvis det ingen på Østlandet så store nok til å ta imot en kjekke kar ta imot han.
0: Sånn sett så gikk jo I for seg drømmen I oppfyllelse for Haugesund nå må du hjelpe meg produsent Mathias men de kåret til den beste naturgressbanen
4: ja den, altså gressbanen I Haugesund det på en måte regnet som den beste I Norge han banemesteren som vi pratet med han liksom den beste, number one
0: ja, så
4: men de sånn... spiller ikke I øverste divisjon de rykket ned I fjor, så de spiller I OBOS
0: skjønner Jeg kan ikke forskjell på disse seriene og disse tingene. Det så godt at jeg har deg.
4: Ja,
0: du har jo stålkontroll. Og som Halvor sa her, Jonas hjertelig velkommen hit. Og da vi pratet med Jonas etter vi var ferdige med sendingen, så sa han, aldri vært I Haugesund før. Kanskje en gang må bli den første, så vi får se hvor dette tar oss til slutt. Men drømmen blir liksom ikke oppfylt på Østlandet på fredag da. Får vi se. Hvor vi skal den I dag, Mathias?
4: Vi holder oss på Østlandet. Jeg tror vi skal til Østfold.
0: Vi skal til Østfold kanskje I dag. Vi får se når vi etter hvert prater med dagens drømmer. Start litt opp. Se for at jeg har begynt å drikke kaffe og tøye litt. Og så jeg klar for dagen etter litt musikk som det nå får av Metropol.

0: Per Magnus, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at mora mi skal få kjøre feiebil som pensjonsgave.
0: Ok, mammaen din er snart pensjonist. Når skjer det?
1: Det skjer nå i løpet av de to neste vekkene.
0: Ok, etter hvor mange år i hvilket arbeidsliv?
1: Hun har vært sykepleier siden hun var 20, og blir snart pensjonist.
0: Ja, ikke sant? Så det har begynt å bli det nå, da?
1: Absolutt. Ja. Det har blitt langt over 40 år, ja.
0: Jeg hørte hvordan du unngikk å fortelle alderen til morgenen, og veldig respektfullt.
2: Ja. Og nå er du snart i pensjonsalder.
0: Ja. Men hvorfor er dette pensjonsgaven du drømmer om å gi henne, Per Magnus?
1: Mora mi er jo som sagt sykepleier, og så er jo sånn veldig kulturkjæring på fritida. Leser de rette bøkene, går på klassiske konserter. Har akkurat vært på sånn kulturreise i Kina. Ja. Men hver gang hun ser en feiebil, så bare stopper hun helt opp, og bare hele geipen går ned og går etter feiebilen som en sånn 4-åring som har sett en gravemaskin. Og bare elsker feiebil. Og så jeg tenkte sånn, dette må vi jo bare gjøre noe med, men hun er så gira på feiebil. Så tenkte jeg kanskje at dette var en mulighet da, til å få gitt henne den perfekte pensjonsgaven, få lov til å kjøre feiebil.
0: For Guds skyld håper du har kommet rett når du har sagt denne drømmen til drømmelaget, Per Magnus. Men det høres jo kanskje litt ut som mutteren ikke vet noen ting.

0: Mutteren vet ingenting. Hadde en prat med henne i går kveld, snakket bare om denne kulturreisen til Kina, og aner ikke at det et eller annet å gjøre, kanskje.
1: Ok, hvor det mor befinner seg, holdt jeg på å si?
0: Hun på sykehuset Østfold, på Kalnes i Sarpsborg.
1: Hei, der jobber mamma.
0: Ja, sant. Mor, de får hjelpe mor. Ja.
1: Kanskje det der de starter. Hei, mamma, jeg trenger litt hjelp i dag. Da kan jeg feie det, eller?
2: Men kanskje, for dette her skal jo være en overraskelse. Plutselig så trenger vi mora ditt å orkestrere litt i kulissen her, Nate.
1: Det hadde vært jævlig gøy. Ja.
2: Per Magnus, hvordan tror du moren din ville reagert hvis vi klarer å få til dette overraskende med denne feiebilen som hun så fascinert av?
0: Altså, hun vil elske å kjøre feiebil, og så kommer hun til å synes oppmerksomhet er litt flaut. Men det har hun bare godt av, tenker jeg.
2: Høres ut som en dame som gir veldig mye til andre, eller?
0: Ja, ja. Absolutt. Gir masse til andre, og masse til jobben sin, og folk rundt seg, men... tenk at nå fortjener hun å se noen ordentlig godt feie av gate.
2: Altså, hun er den. Jeg elsker. Her er mora, hun har jobbet i alle de år, og hun drømmer om å jobbe litt til. Hva slags feiebil er det som gjør at hun liksom stopper opp mest av og blir en sånn fireåring?
0: Det jo mest når vi har vært sånne store som feier veier. Det liksom, men hun snakker for så vidt også om bonebilene på sykehuset sånn at, på vasking. Men det særlig sånn, hvis det kommer noen langs en riksvei, sånn, så nesten at hun liksom går helt til sies, og så står hun som en sånn og stirrer og ser, og går fram og tilbake, og håper at den skal feie motsatt fil etterpå, så den ser andre veien. Sånn at jeg tenker at, ja.
2: Nei, ingen feiebil kan bli stor eller liten nok så lenge. Hva heter mammaen din, Per Magnus?
0: Eirin heter hun.
2: Eirin?
0: Ja.
2: Ja, så lenge Eirin kommer ombord i en feiebil, så vi good i dag. Ja,
0: ja det vi.
2: Jeg tror vi har alle tallene vi trenger.
1: Ja, jeg tenker det.
2: Og nå det nesten viktigere noensinne at drømmelaget kommer på banen her nå. Vi i Østfold, vi skal ha tak i feiebil til en dame som fortjener det, som i sin beste alder. Det vi alle enige om. Og Per Magnus, for en sønn du så skjønn som sender inn denne drømmen.
0: Takk, litt ganske skjønn mamma altså.
2: Ja. Vi må sette i gang med den eneste låta som kom til meg nå, var So Fresh, So Clean, for det det gatene blir når feiebilen kjører. Denne handler jo om noe helt annet, men vi kjører litt Outkast likevel.

0: vi høre So Fresh, So Clean av Outkast I dag, og det en grund til det, for det sjelden gatene I Norges land så fresh og så rene som når feiebilen har hatt med de å gjøre. Og det feiebil vi skal prøve å få tak I dag, for dette drømmen til Per Magnus.
1: Jeg drømmer om at mora mi skal få kjøre feiebil som pensjonsgave.
0: Mamman til Per Magnus, Eirin, pensjonerer seg I løpet av de to neste ukene, så vidt jeg har skjønt. Jobbet som sykepleier siden hun var 20 år gammel, så har vært yrkesaktiv veldig, veldig lenge. Ei kulturtante I Østfold, som elsker bøker, teaterforestillinger, reising og en raus dame som har gitt til alle andre rundt seg hele sitt liv. Nå synes Per Magnus at hun fortjener å få tilbake.
2: Ja, for jeg gikk sånn, ikke for, til forkleinelse for Østfoldinger, altså, men nå begynte jeg sånn, jeg elsker å dra på klassisk musikk, og vært på kino til kultur, så tenkte jeg sånn, det høres ikke som en super Østfolding, men en elsker feiebil, så der ja, der kom Østfoldinger fram, ja.
0: Ja, for Per Magnus sa det at, ja, mamma en sånn kultivert kulturtante, men det skjer noe med henne når du ser feiebilen komme forbi på gata, da stå med med åpen munn og helt fascinert og løper etter som en fireåring håper at feiebilen skal ta motsatt kjørebanen etterpå så at jeg kan få se litt mer av den det noe herlig å se for seg
2: det det.
0: Barnslig glede rett og slett hos en voksen dame
2: det
0: som har gjort ja, det
2: så enkelt ting som er sånn
0: og har lyst til å sitte da I denne bilen tror I hvert fall Per Magnus for Eirin vet ikke noen ting og kjøre denne bilen, hvilke knapper trykker man på hvordan føles det når de der vum, vum, vum, det ikke sånn litt sånn de lager de der børsene og vi må finne lyden av en feiebil etterpå så skal vi få høre hvordan det høres ut vi I Østfold vi skal ha tak I en feiebil som Eirin kan prøve å kjøre mammaen til Per Magnus når hun pensjonert det beste ville jo vært hvis hun ble hentet I feiebil, siste dagen på jobb. Nei.
2: Det hadde vært legendarisk. Det hadde faktisk vært legendarisk. Jeg tenker at det første vi kan gjøre å unite Østfoldinger ja. Og Serpinger. Hvis du hører på nå, du I Østfold, Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, nærområdet der, kjenner en som driver med sånn veivedlikehold, eller kjenner noen som kjenner noen.
0: Jobber
2: der.
0: I kommunen.
2: Kommunen jo det beste. Ja. Jeg føler at kommunen jo kommunen som feier veiene.
0: Jeg har ikke den da.
2: Jo, jeg tror det.
0: Vi vet ikke. Vi trenger.
2: Exactly. Hvis du bare vet hvem som feier veiene, da starter der.
0: Hvis du skulle sendt melding til noen I din egen krets, Nate, du som jo Serping, hvor hadde du startet, hvordan hadde du tenkt, du som liker å tenke litt utenfor boksen?
2: Oi, jeg hadde tenkt på alle de som var ungdomspolitikere på ungdomsskolen, som nå jobber på Rådhus I Sarpsborg.
0: Ja.
2: Og da kom jeg inn I kommunen. Ja. Og så derfra tror jeg nok at man hadde klart å komme til riktig... riktig del, men annet enn det så vet jeg ikke altså det kan fortelle at du som hører på nå går nå, og så ser du en feiebil bare ring og spør, hei du, hvor det hvem er det du hvem det du kontakter unnskyld, jeg hører på radioen, og de trenger en feiebil kan jeg bare få numret ditt, det der vi
0: La det ikke stoppe deg om ikke du befinner deg I Østfold akkurat nå, for en tanke om hvordan du kan få det til også hjertelig velkommen. Søk opp drømmelaget I appen NRK Radio, trykk på send inn og få sendt oss en melding med en eneste gang, så skal vi klare dette sammen.

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Jeg drømmer om at mora mi skal få kjøre feiebil som pensjonsgave.
1: Og her har det skjedd et sånt litt, som kaller det, et halvsirkelmoment, mens vi har hørt musikk fra Ellie Goulding i forbindelse med drømmen til Per Magnus. For da har vi fått et anonymt tips i vår inbox i appen NRK Radio, hvor det står «Hei, jeg så reklame for Oslo sin gatefeiring i våres, og i den videoen var det Petter Pilgaard som pratet. Prøv han, han må jo være åpen for sånt».
2: Det er veldig gøy.
1: Ikke første gang vi får tips om Petter Pilgaard, da snakker om litt sånn... hva heter det for noe? Anleggsmaskiner? Fremkomstmidler?
2: Ja, jeg tror det er det du tror.
1: Er dette en anleggsmaskin? Jeg det er så på bar bakke i dag.
2: Det er du begge.
1: Nyfeia bakke er jeg på. Det som er artig er at rett etter at jeg leste denne meldingen, så leste jeg nettsaken til Dagblad som heter «Skjulte seg bak maske». Mm. Da er det en liten rapport fra Rød Løpe på Costume Awards i går. Her er det da vår gode kollega Tete Lidbom, som poserer på den røde løperen sammen med en mann som har på seg hvit maske og hvit dress.
2: Blackie fra Beethoven.
1: Kunne vært, men ifølge ryktene så er dette Nate Gahunga.
2: Det stemmer.
1: I den samme saken, litt lenger opp, så er det et intervju med Petter Pilgaard fra den samme røde løperen, om at han ikke visste at han skulle på Costume Awards før for 2 dager siden. Så du har jo vært på samme arrangement som han vil få tips om i dag, i går.
2: Jeg skulle spørre om telefonen hans i går, vet du. Jeg skulle sett deg komme.
1: Jeg vet, du skulle vært litt mer frem på med å utvide nettverket. Her hadde du jo tidenes mulighet til å utvide drømmelaget med noen nøkkelpersoner på kjendisfest i går.
2: Ja, jeg hentet noen telefonnummer, men det var for personlig.
1: Nettopp.
2: Ja, jeg skulle tenkt på jobb først, faktisk. Jeg skulle det.
1: Jeg er litt skuffet. Litt skuffet over innsatsen til vikaren her nå, faktisk. Jeg skjønner det.
2: Sorry, jeg beklager.
1: Ja, så du må nesten kompensere i dag.
2: Jeg prøver å få deg nummer hans nå, ja.
1: Har du noen andre kontakter på kostium?
2: Ja, jeg har jo andre som kan komme til Petter Pilgaard, liksom.
1: Ja, ja.
2: Det har jeg vel. Jeg kan... jeg kjenner noen som kjenner kona hans. Så du kan prøve å komme inn via der.
1: Den er ikke dum. Men du har også gjort litt research da, mens du har hørt musikk her.
2: Ja, utifra meldingen vi fikk fra Bendik, så er det jo folk som driver med, som feirer forskjellige veiene.
1: Ja, for vi er litt sånn, skal vi til kommunen, skal vi til, hvem er det som tar ansvar for feiringen av gatene?
2: Her er det heldigvis... alle feieveier leder til Rom da, tydeligvis. Ja. Fordi det er Riksvei og Europavei, så er det Statens Veivesen, Fylkesveier, Fylkeskommunen, kommunale veier, kommunen, private veier, grunneiere og sånt. Ja. Så vi har flere instanser vi kan gå til. Så hvis det er slik at du kjenner noen i Fylkeskommunen, i kommunen eller noen grunneiere som du har sett sånn, han har sett feiebilen. Please gi oss kontaktinformasjon, for vi trenger en feiebil ASAP Rocky. Pun intended.
1: Jeg tror jo... vår gode mann Mathias, produsent på bakrommet her, han var litt sånn, hvis vi skal gå kommuneveien, så må vi vite litt hvilken kommune i Østfold jeg skal ringe til først, for da er det liksom flere å ta tak i her. Han har sittet litt på telefonen her nå. Jeg vet ikke om han har noe. Har du noen beskjed?
3: Jeg har pratet med Terje i Sarpsborg kommune.
2: Sarpsborg!
3: Ringte sentralbordet i Sarpsborg kommune. Møtte en litt sånn skeptisk dame, så jeg spurte sånn, jeg vil bare prate med noen som vet noe om disse feiebilene. Og så var hun bare sånn, ja, skal du selge feiebil? så var jeg sånn, nei, jeg vil bare prate, liksom. Så fikk jeg i hvert fall kontakt med en som var teamleder for sånn teknikk og samferdsel og vann og avløpgreier. Prate med han skal koble på en til, de er positive, dette her ordner seg, er følelsen jeg sitter med.
2: Oi!
1: Det er ikke alltid du sitter med den følelsen etter å prate med noen.
3: Sjeldnere og sjeldnere.
1: Så den varmer oss i dag.

0: Jeg drømmer om at mora mi skal få kjøre feiebil som pensjonsgave.
1: Dette altså drømmen til Per Magnus, som drømmer på vegne av sin mamma, som snart skal gå av med pensjon. Hun vet ingenting om hva Per Magnus plotter med i kulissene her. Og vi har sendt en, var det kommunen? Hvem det du sitter og venter på svar fra?
2: Sarpsborg kommunedriftsfolk.
1: Ja, godt oppsummert.
2: Drifting, sånn burning og drifting. Driftemiljø i Sarpsborg.
3: Det faktisk veldig stort.
1: En dag trenger vi hjelp fra de også. Så vi venter på litt svar fra kommunen. Skulle det ikke løse seg der, så har du et godt tips til hvordan vi kan få det til i dag, Kato.
4: Ja, det stemmer. God dag, forresten.
1: God dag. Hei, Kato. Hva driver du med i dag?
4: Akkurat nå så det stille og rolig.
1: Ja, deilig.
4: Ja.
1: Nytte det.
4: Ja, gjør det.
1: Men du har et tips til oss.
4: Ja, jeg har en tidligere kollega
1: ja.
4: Som kjører lastebil. Og jeg vet han for tiden utstasjonert nede i Sarpsborg-området.
1: Ja.
4: Og i anleggsbransjen så kjører de en del feiebil for å rydde opp etter lastebilene der de kjører ut på veien for eksempel.
1: Jaha.
4: For å feie opp og i området rundt.
1: For å rydde opp etter seg selv på en måte?
4: Ja.
1: Ja. Hvem er dette for en kar?
4: Han heter Kai.
1: Ja.
4: Og han var i hvert fall tillitsvalgt når jeg jobbet sammen med han.
1: Ja.
4: Sånn er det. Så burde han ha noen kontakter der nede på det prosjektet der da.
1: Ja, ikke sant. Nå tenker du smart. Dette liker vi.
3: Og det, som serping, så jeg kjenner i hvert fall sånn fem kajer fra serp. Så jeg, sånn, jeg burde egentlig bare gjette at det var en kaj som kunne gjort på sånn det her.
4: Han er derfra.
3: Ja.
1: Men jeg synes det er noe flott at det er en Kato som anbefaler en kaj. Altså det er, navnet klinger bra sammen her.
4: Ja,
1: det er du også, Kato. Tusen takk for dette nydelige tipset som vi lagrer i banken vår for å få det til i dag. Så må du ha en nydelig dag videre.
4: Jo, takk det samme.
1: Takk for det.
4: Ha det.

0: Litt Casso og Ray. Klokka 10 på en mandag. Deep Look Europe også med på den låta. Den heter Prada, jeg har spilt den 1000 ganger på P3. Og i kanskje den dårligste introduksjonen jeg har på den låta.
1: Det må skje noen ganger da, for.
0: Noen ganger så må det rett og slett det, altså. Da er det godt at den kan rødde opp etter seg etterpå. Apropos, det er jo det vi drømmer litt om i dag. Jobber litt om med Anna. Finne en feiemaskin til mamman til Per Magnus for å overraske hun med det når hun går av med pensjon. Elsker feiebiler, så det må vi bare få tak i. Har en time igjen på å få det til. Straks skal du høre musikk fra Oscar MK og Khalid. Aller først, dette her nyhetene fra Camilla.
2: Ja, og vi starter med Russland. Europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innen få måneder. Sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten sier til den britiske avisa The Guardian at dette kan skje ved en begrenset inntrenging på territoriet til et NATO-land. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner i Europa og at hensikten kan være å skape frykt og usikkerhet. På grunn av lokomotivførerstreiken er 124 tog innstilt i dag. Det var på fredag at flere lokførere ble tatt ut i streik etter at Norsk Lokomotivforbund og Vy ikke ble enige i lønnsoppgjøret hos Riksmekleren. Det er ikke varslet noe videre opptrapping, men det kommer til å bli flere innstillinger i morgen. Heldigvis er det mye roligere i dag enn hva som er vanlig på en mandag, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
3: Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som er best, og det er jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det er veldig rolig bak meg her nå.
2: Til sist så skal det handle litt om dialekter, for flere dialekter vannes ut og ord forsvinner. Det mener i hvert fall Språkrådet. De sier at de merker at dialektene er utfordret, og at både østnorske og engelske ord kan ta over.
4: Altså på den måten at det også er snakk om dialektskifte, altså at en skifter fra å ha en tradisjonell bygdedialekt, for eksempel, til det som en kan kalle standard østnorsk eller Oslo prega talemålet da.
2: Det sier avdelingsdirektør i Språkrådet Daniel Gussfrø Ims. Han har ikke noe tall på hvor mange dette gjelder, men de merker det skjer over hele landet. Magnus og Ludvig går på Vennesla ungdomsskole i Agder, og de kan skrive under på at de bytter ut ord når de reiser til byen.
5: Hvis jeg er med andre som ikke er fra bygda, så snakker jeg ligger litt om da.
6: Ska og dykken og my og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der ovne og litt veldig gamle ordene.
2: NRK Nyheter fikk du av Camilla Saksev.
0: Tusen hjertelig takk, Camilla.
2: Vær så god.
7: Camilla, hvor...
0: Hvor
7: i land er du fra?
2: Eidsvoll.
7: Har du noen dialektord som du er glad i?
2: Jeg får høre ofte at folk tenker jeg er fra Oslo, og så sier jeg mjølk og helg, og da reagerer folk litt.
7: Ja, jeg sier ho.
2: Ho?
7: Ja, hvis jeg får hund.
2: Er du fra Sarpsborg?
7: Ja, det er jeg.
2: Nei, du er det.
7: Ja,
0: men hvis jeg sier smeike da, ikke du, Nate, for jeg forklarte deg her om den.
2: Smeike?
0: Ja.
2: Kan du si det i kontekst?
0: Kan jeg smeike katten din?
7: Ey, yo!
2: Smeike?
0: Det er så deilig å smeike på det her pleddet ditt.
2: Å, herregud, det høres jo... Det er kose da.
0: Ja, det er å klappe, eller stryke.
7: Ja,
2: smeike. Ok, det skal jeg ta i bruk.
0: Hvis jeg sier det er deite, når er nyhetene?
2: Når du sier?
0: Det er deite.
2: Deite?
7: Nå tror jeg du bare finner på ord.
0: Er din tur, men nå er det meite faktisk, så tusen takk skal du ha, Camilla.
2: Vær så god.
0: I dag kan det være deite. Jeg skal begynne å si. Drømmelaget. Har fått svar av en kar som heter Gjermund, som jobber som driftsleder i Sarpsborg kommune.
7: Come on.
0: Dette,

0: Jeg drømmer om at mora mi skal få kjøre feiebil som pensjonsgave.
1: Dette er drømmen til Per Magnus I dag. Hvis du nettopp skrudde på P3 og drømmelaget, så kan vi fortelle at Per Magnus drømmer om dette, fordi mamman hans, Eirin, hun har jobbet som sykepleier på sykehus I Østfold, det det heter?
2: Sykehus I Østfold på Kalnes.
1: På Kalnes, siden hun var 20 år gammel. Nå hun I pensjonsalder, for å si det respektfullt. Og denne dama her så omsorgsfull og varm og raus mot absolutt alle andre. Hun fortjener å helst, spør du meg I hvert fall, bli plukket opp I en feiebil på pensjonsdagen som skjer. Om ikke det denne uka, så det I hvert fall neste.
2: Jeg holdt på å si det. Jeg har så mange feiljokes at jeg tenkte sånn...
1: Nei, jeg skruer mikrofonen for deg. Ikke lov til. Vi har jo spurt deg som hører på om du har noen gode tips til hvordan vi kan få til dette. Det har vi fått. Blant annet så var det da Bendik som sendte oss en veldig sånn nyttig oversikt over de ulike instansene man kunne benytte seg av da. Om det var fylkesvei, eller riksvei, eller kommunale veier, og da valgte vi å prøve å komme I kontakt med Sarpsborg kommune. Noen aktuelle folk der. Det gjorde vår venn Mathias, vår produsent, pratet med en fyr som sa, jeg kan ikke hjelpe dere, men den dere skal prate med, det Gjermund. Gjermund, hvem du?
3: Hallo, jeg heter Gjermund og driftsleder vei I Sarpsborg kommune.
1: Det høres ut som rett person å prate med I dag.
3: Ja, det jeg som styrer med bilene vi har I hvert fall, så det, da tror jeg dere har treffet blink.
1: Gjermund, hva tenker du når du hører om drømmen til Per Magnus?
3: Nei, vi må få til det vel?
1: Rett på.
3: Ja, det hyggelig det.
1: Rett på blink. Har du kjørt feiebil selv før?
3: Ja, jeg har kjørt litt rann, men jeg har en gjeng med veldig dyktige gutter her som gjør dette hver dag, så da tar vi det med en av dem, vet du.
2: Det sånn at trenger man noe spesiell sertifikat for å få kjøre en feiebil?
3: Ja, da må man ha lov til å kjøre lastebil for å kunne kjøre det. Men det to seter, så kan man I hvert fall få sitte på.
1: Eirin kan være passenger princess. Ok, det deg vi skal holde praten gående med, eller skal vi ringe en av feiegutta når vi overrekker denne beskjeden til Per Magnus veldig snart?
3: Nei, jeg kan ta det med meg, for ja. Han fri da, så da...
1: Ja, ikke sant. Men da ber jeg deg ydmykt, Gjermund, om å holde... veldig gøy å prate med deg også. Hvis du kan holde tråden I cirka 3 minutter, så ringer vi opp Per Magnus. Ikke det en god plan, da?
3: Det går bra.
1: Ja, supert.

0: Jeg drømmer om at mora mi skal få kjøre feiebil som pensjonsgave.
1: Og Per Magnus, dette jo du som har delt denne drømmen med oss på vegne av din mamma.
0: Absolutt.
1: Som ikke vet noen ting om hva vi driver med i dag.
0: Nei, jeg har ikke sendt noen melding eller noe. Jeg tror det var for få unge kollegaer.
1: Ja. Jeg synes vi så gode på å holde hemmeligheter her i drømmelaget. Det slår sjelden feil. Hva vil det bety, tror du, hvis hun kan få prøve å sitte på i disse feiebilene som hun så fascinert av?
0: Ja, det tror jeg blir en drøm for livet. Den perfekte starten på pensjonstilværelsen til denne unge dama.
1: Altså, du drømmesønnen, jeg hører det. Nate, hva det vi har gjort for å prøve å få dette til i dag?
2: Vi har

0: Og Gjermund, hva er det du jobber med?
1: Jo, jeg er driftsleder vei i Sarpsborg kommune.
2: Hva tenker du når du hører det, Per Magnus?
3: Ja, det jo perfekt. Man har jo vært på kommune før også, så det deilig å komme tilbake.
2: Litt sånn full sirkel. Gjermund, hva tenker du når du hører om drømmen til Per Magnus her?
1: Det jo dårlig gjort å knuse noens drømmer, og så må vi jo få det.
2: Det rett og slett, sier Gjermund, plass i passasjersetet er ikke det.
1: Jo da, der det plass.
2: Hva det Eirin skal få oppleve nå?
1: Nei, da kommer vi da og henter hun som skal gå om pensjon, og så kjører vi en tur, vet du. Kjører vi litt av runde.
2: Hva tenker du når du hører dette, Per Magnus?
3: Ja, det jo helt perfekt. Det drømmen til mamma, det altså. Så det med, ja.
2: Altså, la meg bare beskrive Gjermund, for vi har fått en video av Eirin, og hun ser disse feiebilene på veien, og det er som å bli et barn igjen, altså. Helt sånn, hvis hun kunne snudd huet 360 grader rundt, så hadde hun gjort det.
1: Ja, men det bra.
2: du kjører ikke feiebilen selv, for du jo driftsleder. Hvem det som skal plukke opp av?
1: Nei, jeg regner med jeg får en av guttene her sånn til å gjøre det, så jeg har ikke helt boka klar på hvem som jobber den dagen, men vi finner en trivelig, hyggelig kar som kommer og henter henne, vet du. Det går bra.
2: Det blir helt topp. Hvordan tror du mammaen din kommer til å reagere, Per Magnus?
3: Ja, hvis hun får kombinasjonen av trivelig, hyggelig kar og serping og feibil, så tror jeg at det blir en dag. Jeg tror først hun blir helt stille, og så kommer hun da 1000 spørsmål om hvordan feier. Så det helt nydelig.
2: Mitt neste spørsmål jo også da, hvorfor det denne dama fortjener akkurat dette?
3: Nei, fordi hun utrolig snill og grei med hele familien vår. Hun har gjort en utrolig innsats for jobben sin og for folk rundt seg i mange år. Og det å nå endelig få lov til gjerne noe for bare hun, altså så et perfekt feying, det noe hun fortjener.
2: Og Gjermund, hvordan, du stod opp og gikk på jobb på mandagen din da, du også får være med å oppfylle en drøm. Hvordan føles det for deg?
1: Det jo hyggelig det da.
2: Ja.
1: Det moro å gjøre noe som folk setter pris på. Det er litt ekstra stas.
2: Jeg elsker å være i Østfold. Jeg elsker å være i
0: Sarpsborg
2: i radioen.
0: Sarpsborg best, det er det jeg sier. Ja, best.
2: Du føler deg hjemme du nå.
0: Ja, om jeg føler meg hjemme. Jeg merker at dialekten blir bredere og bredere.
2: Gjermund, vi takker deg så mye. Du får bare drifte på videre inn i denne dagen. Mens du, Per Magnus, vi håper du kan holde tråden litt, for jeg er nødt til å planlegge litt videre med deg.
3: Ja, det perfekt. Bare ja. Planlegge litt feying, så jeg glad i. Ja.
2: Og så må vi bare se for oss, når Eirin blir plukket opp i feiebilen, hvordan det kommer til å se ut når hun bare suser av gårde mens det feier til denne låta her.

0: er noe med å se for seg mammaen din, Per Magnus, kjøre rundt i en feiebil med den låta der på øret.
1: Ja, det helt nydelig. Det gleder kulturkjæringa godt. Ja.
0: Kulturkjæringa, det jo mammaen din, Eirin, som har jobba som sykepleier i over 40 år, skal gå av med pensjon nå veldig snart. Og nå tror jeg søler meg det ordnet seg sånn at hun kan bli hentet på siste dag på jobb i feiebil.
1: Ja, det er det deiligste jeg har hørt på lenge.
0: Nå har jo liksom det at drømmen har gått i oppfyllelsen, har fått landet litt. Hvordan kjennes det nå?
1: Ja, det kjennes helt fantastisk, og at disse gutta i Sarpsborg kommune har lyst til å fikse dette er helt nydelig.
0: Ja, fantastisk, rett og slett. Har vi datoen for når Eirin går av med pensjon?
1: Hun går av med pensjon nå helt i slutten av denne måneden, så 30. er vel det.
0: Ja, ikke sant? Så det blir neste uke en gang da?
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Og så sa Gjermund til oss at hvis hun, det må jo være innenfor liksom vanlig arbeidstid, sånn før ja. Klokka 3, tror du det lar seg gjøre å bli hentet da?
1: Klart at dette lar seg gjøre på et eller annet vis. Vi får bare preke med disse sjefene henne, så må unne henne en god feiing før hun slutter jobben. Så det må vi få til.
0: Jeg tenker at vi må jo planlegge så det blir en skikkelig overraskelse. Hvem er det vi bør prate med da, tenker du?
1: Jeg tenker at det jo et par kolleger av henne som vi må prate med.
0: Ja.
1: Sånn at vi får lagt en god plan for at dette blir en overraskelse.
0: Ja.
1: Så det to nære kolleger som jeg tror kanskje trengs den prat med.
0: Ja, det noen vi kunne fått nummeret til, eller tar du da jobben selv, tenker du?
1: Det kan godt få nummeret, så ja. Fikser vi det.
0: Hva heter disse kollegaene da?
1: Jeg tenker at en som heter Trond er et bra navn, og kanskje en som heter Karina, men jeg må tenke bittelitt til for å være helt sikker på hvem som er en perfekt feiemedhjelper her.
2: Vet du hva, det er bare noe jeg bare merker at Per Magnus liksom er verdens beste sang, for hvis noen hadde spurt meg, Nate, hva heter kollegaen til morgenen din? I would never in my life know. Never.
1: Altså, det er jo 7000 kollegaer på sykehuset Østfold, så det er noe å ta.
2: Han kunne legit sagt navnet til moren min, og det hadde fortsatt vært riktig, liksom.
0: Jeg tror også, jeg er en bedre datter enn deg, Nate, fordi mamma også, hun har jobbet i kommunen lenge selv, jobbet i barnevernet i mange, mange, mange år, pensjonerte seg for noen år siden, men hun har fortsatt, jentene på jobben kommer på lunsj. Så jeg sa, men du jobber ikke lenger, du har ikke jentene på, tror du mammaen din også kommer til å bli som Per Magnus?
1: Absolutt, hun har planlagt sånn, jentene på jobben skal på dagtidsyoga. Så dette er klart, det er pensjon til
0: å ha. Vi elsker mammaen din så høyt, herregud for en dame, hun fortjener et så sykt.
1: Enig.
0: Ja, men du, da skal vi ta oss og prøve å få ringt noen kollegaer så her og planlagt en liten overraskelse. Vi har jo en liten halvtime igjen av sendingen, så det er godt å fylle det med enda mer drømmeoppfyllelse. Og Per Magnus, hvordan skal du feire denne bragden videre ut i dagen du har?
1: Jeg skal gå ut i gata her på Sunnmøre, her jeg bor, og så sjekke om jeg ser en feil. Og så kose deg med det.
0: Da må du sende oss en melding i appen NRK Radio om du plutselig ser en feilbil fyse forbi deg.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Klart det. Ja,
0: supert. Og så tusen takk for at du sa drømmen din høyt til oss.
1: Takk for at jeg fikk lov til å få en drømoppfyllelse.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Er det den låten du tenker på når du tenker på at det bare er en uke igjen av ditt, to uker igjen av ditt vikariat?
2: Ja, det er det faktisk. Men en gang jeg er ferdig her og liksom ser Karsten komme inn døren igjen, så skal jeg bare sånn, Anna, fortsatt å stå.
1: Når du ser meg i gang, lov å si her.
2: Ja, jeg skal det.
1: Du har halvveis ditt vikariat i drømmelaget for denne gang, Nate.
2: Ja, og jeg elsker det. Ja. Det er noe av det gøyeste jeg har gjort noensinne, og det er så givende å oppfylle drømmen til folk, så... Gjerne, dra du også, eller Karsten. Jeg kommer.
1: Du kommer tilbake.
2: Jeg kommer tilbake.
1: Vi har en supervikar blant oss. Men det blir jo ikke noe vikariat eller noe drømmelaget uten drømmer. Og har du en drøm, ja, da er du nødt til å finne fram appen NRK Radio og sende den til oss. Da åpner du appen, søker opp drømmelaget og trykker på send inn. Jeg finner fram litt drømmer til inspirasjon.
2: Mm.
1: Det er jo alt, tenk virkelig stort eller lite eller dumt eller hva enn det skulle være. For her har vi altså en variert gjeng. Bare hør på blant annet drømmen til Maria for noen uker siden.
3: Jeg drømmer om å stå på en stor scene, og så et hav av lys som lyser opp mot meg fra lommelykta.
1: Eller drømmen til Eirin for heller ikke så lenge siden.
4: Jeg drømmer om å kjøre ubåt.
1: Eller drømmen til Silje for ikke så lenge siden.
5: Jeg har en drøm om å få verdens beste popcorn til Norge, som er et spansk merke jeg dessverre ikke har klart å få tak i.
1: Eller drømmen til Jonas.
6: Min drøm er å spille fotball på en perfekt naturgressbane.
1: Her er jo drømmer på vegne av seg selv. Vi har jo også sånn som Per Magnus i dag, mange som drømmer på vegne av andre, blant annet Hege.
7: Jeg drømmer om at min sønn Henrik skal få arbeidsuke med noe som dreier seg om verdensrommet.
1: Eller for eksempel Regine.
8: Jeg drømmer om at min romkamerat Maria skal få en videohilsen av karakteren Sukk fra Kometkameratene.
1: Altså, det er så mye forskjellig.
2: Det er legit alt mellom himmel og hav.
1: Ja. Det er drømmen om å få tak i noe, eller drømmen om å prøve noe, eller drømmen om at noe man er glad i skal få oppleve noe. Alle disse drømmene du nettopp hørte, la nå de være til inspirasjon, for jeg er helt sikker, altså det er min overbevisning i livet, om at alle drømmer om et eller annet som kan være litt vanskelig å få til med sitt eget nettverk. Derfor er det så kjekt at vi sitter på tilgangen til et utvidet nettverk her i drømmelaget.
2: Og det kan føles som om det er en høy terskel for å sende dem, eller de sitter der nå, så tenker jeg sånn, kanskje jeg ikke, nei, de orker sikkert ikke å ta min drøm, og jeg vil ikke være til bry og alt det der. Nei, literally, hvorfor vi sitter her?
1: Hvor ofte jeg hører, altså vi har noen favoritter her i drømmelaget, ikke for å liksom velge, men det er klart Bodil og Jostein. Bodil som drømte om at mannen Jostein skulle få prøve seg en dag på redningsskøyta, siden han er for gammel til å være frivillig. Det var derfor de er litt favoritter. Men Bodil var jo sånn, jeg trodde aldri du skulle velge meg. Jeg skjønte ikke en dritt av
2: virkelig. Nei, det er akkurat det. Ja. Vi leser alle drømmene og prøver så godt vi kan med å få oppfylt det. Jeg elsker at jeg sier vi nå. Jeg er drømmelaget.
1: Egentlig er jeg ikke helt for å liksom kalle deg for vikar heller. Det er bare...
2: Extended family.
1: Ja, men jo, egentlig. Ja, men det er det du er. Nydelig har det vært og skal det fortsette å være. Og la noe Nate få to fantastiske drømmeuker til her i drømmelaget. Da trenger vi din drøm på en melding i appen NRK Radio.

0: oppdatering.
1: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
0: Petremorgen.
2: Alle hverdager fra 6 til 9.
0: Fra 6 til 9.
2: På P3.
0: Love.

0: Jeg drømmer om at mora mi skal få kjøre feiebil som pensjonsgave.
1: Feiebilen, den har vi I boks. Per Magnus svært glad for dette. Han har en mamma som han kaller for en skikkelig kulturkjæring, som har jobbet som sykepleier I over 40 år og går av med pensjon en eller annen dag til neste uke. Så vi har pratet med Gjermund, som driftsleder I Sarpsborg kommune, som han sier, kan, om jeg får sitere, det jeg som har ansvar for bilene.
2: Det jeg som har ansvar for bilene.
1: Biler. Bilene, det meg som ansvar for, og vi skal finne en kjekk og grei kar som kan plukke opp mutteren på siste arbeidsdag. Derfor så har vi også sagt til Per Magnus, vi må jo få overrasket hun med dette. Da må vi jo også, for Per Magnus bor I Ørsta, mens mutteren jobber på sykehus I Østfold. Mm. Så da det noe med å få planlagt med hennes kollegaer. Hvordan skal vi gå fram her? Det spørsmålet.
3: Jeg har fått tilsendt noen navn som han slet... Hei, det Mathias Fassen. Jeg produsent her I Drømmelaget. Jeg har fått tilsendt noen navn på kollegaer som Per Magnus hadde ikke telefonnummeret. Han syntes det var litt vanskelig å finne telefonnummeret. Mm. Det skal jeg nok få til og få tak I. Mm. Og så tenker jeg at vi ringer de en dag når det nærmer seg, fordi pensjonsdatoen var vel 30. September.
1: Ja, dette må vi også få helt bekreftet.
3: Ja, så vi plukker opp denne tråden om en uke.
1: Det det som så vanskelig, vet du, når den siste dagen I måneden midt I uka. Når blir da, de som skal drive og bytte jobb og sånn, begynner da på ny jobb på en tors. Skjønner du hva jeg mener?
2: Så du mener at sånn siste dagen I måneden burde alltid vært på en fredag?
1: Det hadde jo vært det som var riktig oppe I hjernen min, ja. Sånn som du da.
3: Eventuelt på en søndag da.
1: Ja, det også, så vær, og det alltid, jeg elsker når den første I en måned havner på en mandag. Da blir jeg sånn, yes.
2: Vi alle på spektret på en eller annen måte, vi det.
3: Ja, men det føles veldig rart ut at dagen, altså uken delt I syv, at, og mens månedene ikke delt I noe som deles, kan deles på syv.
1: Helt
2: cool. Du tar bifir med liksom matematikere som har regnet ut alt det her.
3: Ja, men dette her kunne de tenkt på for 2000 år siden.
1: The Big Bang kunne tenkt på dette.
3: Ja, men ikke det. Big Bang. Har du vært klart å bare dele månedene oppi noe som kan deles på syv?
1: Jeg har jo mad respect for de som har sittet jo fullt med og skjønt at ok, på grunn av dette så må vi dele det inn I akkurat disse månedene og noen da har noen på 30 og noen på 31 men den ene må ha 28 for at det skal gå opp og så det derfor dette liksom minutter I en time og sekunder I et minutt jeg hadde bare vært sånn dette får noen andre finne ut da
2: Men det tre kjøttvire radiosider Jeg synes det var bedre hvis det kunne deles på syv
3: ja, ja. Jeg tipper at KI kunne gjort det bedre faktisk enn det vi har I dag KI tar over verden, og så endrer vi på ukestrukturen aller helst Hvor var vi igjen nå?
1: Nei, men apropos da vi har jo sagt at du vikar I hele september, Nate så vi var litt sånn, men hva fader gjør vi neste uke da? Når det to dager igjen av uka med september over
2: Jeg ut uka Det jeg
1: My guy. Så det faktisk september pluss litt oktober. Ok, takk for denne flotte diskusjonen, som førte til egentlig ingenting. Det var godt å ha den likevel. Kanskje noen kjente at det var endelig noen som tør å snakke om det. Endelig.

0: Hva er det motsatte av et minutt?
1: Skal vi svare nå?
0: Vent. Nå kan dere svare.
2: Det er det motsatte av et minutt.
1: Nei, et minutt, det er jo tid, noe alle forholder seg til, noe som ikke kan på en måte endres. Så vi må til noe lenge som ikke kan endres.
3: En stein, eller en stein kan jo endres av det.
2: Ja, det er vel bare å knuse den, holdt jeg på å si.
3: Ja, det er
2: vel bare å knuse den. Sorry,
3: du spreng lyden da,
1: herregud. Ikke spreng mikrofonen.
2: Kan jeg si en ting som har skjedd i mitt liv?
0: Ja, du har 30 sekunder okay. på
2: det. Nate, hva heter det merket du går med nå?
4: Lidø.
2: Jeg har kjøpt meg masse Lidø-klær, og da føler jeg meg... Fordi Nate kom det, jævlig rå.
3: Oi,
2: jævlig rå.
0: Så det er en jævlig rå fyr.
2: Ja.
0: Det er ei som er klar for det motsatte av. Ja. Daniel, hva er det du bidrar inn?
1: Han bare er med på lasset, han.
3: Jeg er klar for å gripe den mandagen rota.
2: Balletak.
1: Overgripe.
0: Carpe diem, siesta er klar for å henge med deg om cirka 2 minutter.
3: Ja, faen, vi er ferdig.
0: Ja, dere må bli i studio, for dere skal snart lage radio. Ja, det er klart. Kom igjen, folkens, ikke gi opp.
1: Nei.
3: Først nyheter.
0: Klokka har blitt 11. Nå skal du få nyhetene av Rasmus.
5: Ja, vi starter i Midtøsten. Køen for å få medisinsk behandling i Gaza øker. Og ifølge bistandsorganisasjonen Norvax så står nå 18 000 mennesker i kø for å bli evakuert av medisinske grunner. Morten Lydeneng er landansvarlig for Palestina i Norvax, og han mener køen vokser fordi Israel forsinker mulighetene til å få inn viktig medisinsk utstyr.
6: Når jeg kom inn nå i august, så var det et veldig viktig sånn røntgenutstyr, sånn gjennomlysningsutstyr, som hadde blitt ødelagt på Skife sykehus som vi jobber på. Vi har et sånt apparat som står og venter på å komme inn, og å kunne ha muligheten til å ta det inn, det hadde gjort at vi kunne behandle flere ortopediske pasienter.
5: NRK har vært i kontakt med det israelske militæret, som sier at de legger til rette for humanitært arbeid i samsvar med internasjonal rett. Og de hevder at Hamas bruker medisinske anlegg og utstyr til terrormål. Regjeringen vil nå ta ordentlige grep for at flere skal bli bedre til å lese og skrive når de er ferdige med skolen. Nylig så viste den internasjonale PISA-undersøkelsen at 10.-klassinger i Norge har blitt markant dårligere til å lese, skrive og regne de siste årene. Og regjeringen vil nå ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. De vil også dele opp elever i 1. og 2. klasse i mindre grupper, med mer fokus på lesing, skriving, lek og bevegelse. Og triumfbuen som USAs president Donald Trump planlegger å bygge i Washington skal bli et militæranlegg, hevder han på Truth Social. Trump sier årsaken er nasjonal sikkerhet og at bygget skal romme både droner og skarpskyttere. Triumfbuen som Trump vil ha møter stor motstand også i rettsvesenet. Men det er uklart om et militært anlegg krever andre tillatelser enn et minnesmerke, eller om det kan betales for på en annen måte. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus Halvorsen.
5: Vær så god.
1: Fest, sikkerhetsbelte, det er tid for siesta her på NRK P3. Hjertelig velkommen skal akkurat du være inn. Vi vinner med Sharon Azizam.

0: Daniel og Markus.
1: Shalabing, shalabong.
2: Hallo.
3: Hallo, vi er tilbake, hoppfalleri. Vi er tilbake, hoppfalleri.
1: Heia!
3: Heia!
2: Anna har begge hendene opp, og var klar for å give det videre.
1: Ja. Jeg sveiver meg i gang. God mandag til deg som hører på oss gjester. Velkommen inn hit skal du være til dine tre, kanskje ikke beste venner, men jeg håper vi er høyt oppe på lista.
2: Vi er kamerater!
3: Vi bør jo være på topp 10, bør vi ikke det,
2: ja? Topp 10, ja.
3: Hos de fleste som hører på. Mm. Det litt skuffende sikkert det.
2: Jeg tenkte topp 15, det var kanskje realistisk, men...
3: Nei, det en annen radikal, Daniel. Topp 15 hits,
2: rådde jeg.
1: Topp 40.
3: Dere to jo på min, jeg vil si, topp 20 gode venner-liste.
2: Ja, nei. Takk for det.
3: Jeg vil være lei deg å være så... Ja, når du på 25.
2: Nå ble det 25.
3: Nei, dere nei. Høyere enn det, selvfølgelig. Og det du som hører på.
1: Ja, det du faktisk. Vi glad for at du har valgt oss. Vi her hver bidje skapte dag, og hva hverdagen.
2: Det er lørdagsrådet.
1: Men det noe eget.
3: Ja. Det sant. Da det et program som heter Lørdagsråd du kan høre på P3, og i podcastform.
1: Ja, hvis du vil ha rådløs, for eksempel, det får du ikke hos oss.
3: Nei.
1: Men du får mye annet, som blant annet...
3: Damn.
2: Du får ubehag, som der det skal skje noe ubehagelig her i Siesta Studio. Det, i dag det jeg som ansvarlig for å lede det. Og jeg kan jo avsløre hva ubehaget går ut på i dag, fordi i lang, lang tid så har vi... sluppe små drypp av at jeg vil ha pup så
1: nei.
2: Jeg har laget en liten anretning selv. Jeg har tatt en liten altså, en tåteflaske, en silikonpup, og så skal jeg amme Markus i dag.
3: Nei, fy faen.
2: Vi får se hvordan det er bærer vei. Ja, det veldig hjemmelaget anretning, så jeg litt usikker på hvor bra det funker, men det skal suttes.
1: Faen, så gøy.
3: Men velger du også meg fordi du synes det var upassende å velge Anna?
2: Ja, så synes jeg den var mye mer upassende. Og så synes jeg litt morsomt at Anna skal også kjenne på ubehaget ved å se det her, da. Og så se at jeg anner det her, Markus.
1: Det blir litt ulekkert.
3: Jeg skal gå inn i rollen.
2: Skal du?
3: Ja.
1: Fy faen, så jævlig. Og det her på en måte skjer på tampen av gjestesendingen.
2: Ja.
1: Så det er bare å vente.
3: Ja. I tillegg skal vi få besøk av Finn Glede. Han kommer innom, og i dag så tror jeg at han har store nyheter. Han skal annonsere noe stort. Han har ikke sagt helt hva det er.
1: Okay.
3: Men jeg lurer på om det har med Ed Sheeran å gjøre. Så vi får se da.
1: Han slenger seg ofte på aktuelle ting. Gjerne litt etter det har skjedd. Men ny take. Det blir spennende om jeg skal ha noe på hjertet. Det er også tid for det motsatte av der du som hører på kan sende inn forslag til hva som helst, egentlig. Så skal vi finne motsetninger av det du sender inn. Men aller først så skal vi ta runden på livsknisten.
0: Siesta på P3. Ditt

0: Gud, satt av sånn hvit krits rundt. Det var her det var. Anna Fogstad, ja. Forrige uke så snakket du om noe du ville ha. Det var noe du var veldig opptatt av å huske på.
1: Okay.
0: Så jeg har rett og slett gått i anskaffelse til deg, en gave til deg.
1: Nei, hva er det?
0: En liten sånn hatt med hale på. Ja, den røyter som et helvete.
2: En bæverhatt?
0: En liten bæverhatt.
1: Oh my god, hvor har du kjøpt den om? Har du kjøpt med teme?
0: Ikke teme, nei, det ville jeg aldri gjort. Nei, men jeg må... Oi, du kledde nå, husker du?
1: Bare så gjerne. Ja,
0: for når jeg gikk med den, så så jeg helt ekte gjerne ut.
1: Fan, Markus, vær så god. Nå blir jeg faktisk litt rørt. Tusen takk.
0: Ja, men du sa du ville ha det, og så tenkte jeg... Du ser litt russisk
2: ut. Ja, du ser veldig russisk ut.
1: Ja, men det gærent å se russisk ut nå.
0: Nei, akkurat i disse dager.
1: Ja, men det jo ikke den, det jo staten russisk.
0: Daniel, vi må passe på Krimaløya nå, når vi har fått den lua der. Nå nærmer vi oss.
1: Takk.

0: us? Is this what it feels like to love someone?
1: Det var Benson Boone, låt heter To Love Someone, og du fikk den hos oss i siesta på NRK P3. Vi har fått, jeg vil si, stor fint besøk, fin glede, hallo.
2: Hallais, hallais, utrolig hyggelig å være her. Det er lenge siden jeg har sett deg, Daniel.
3: Ja, lenge siden, kamerat.
1: Det er lenge siden,
2: ja, Finn. Det blir litt stund siden.
1: Det noen uker siden, hvordan går det med deg?
2: Det har vært dramatisk uke for fin glede.
3: Ja vel.
2: Det må jeg si.
1: Ok.
2: Og jeg kom innom for å si, folk har spurt, det var mast, det var grove. Grove og grivig.
1: Okay.
2: Jeg, Finn Glede, skal ikke varme opp for Ed Sheeran.
3: Fed Sheeran. Du skal ikke varme opp Ed Sheeran.
2: Hverken Ed eller Fed Sheeran.
1: Men du er ikke artist, Finn. Har du blitt spurt om å varme opp for han?
2: Nei, men jeg sier bare at hvis jeg blir spurt,
1: ja,
2: så er det ikke noe poeng å spørre meg en gang. For jeg kommer ikke til å varme opp. Så hvis han kommer til Fintopia stadion, nå fin glede.
3: Okay.
1: Handler det her om alle de andre artisterne som har trukket seg, eller ikke får lov til å varme opp?

0: Jeg har ikke satt meg helt inn i saken. Nei. Det eneste jeg vet at jeg, Finn Glede, kommer ikke til å varme opp for Ed Sheeran.
1: Men Finn, er ikke litt dumt da? Fordi, sånn som jeg skjønte, så er jo du veldig ute etter å tiltrekke deg unge, digge damer.
0: Ja.
1: Og det å varme opp for Ed Sheeran, det må jo være kjempebra for det.
0: Jeg skal fortelle deg en hemmelighet, Daniel.
1: Ok.
0: En hemmelighet. Ed Sheeran.
1: Du ikke viske?
0: Han når bare, bare gamle kjæring. Jeg
1: er ikke interessert.
0: Så jeg skal være med for Marcus og Martinus hvis de kommer til Syntopia. Dere er hjertelig velkommen, gutta.
2: Men der er vel klientelle litt yngre. Det er vel jente i 10-årene, Finn.
0: Man må starte tidlig. Noen kaller det grooming, andre kaller det aksjemarkedet.
2: Ja.
0: Investere her og der, se hva som skjer. Gi det 10 år. Bam. Salut. Og så er det penger.
1: Og så er det penger.
2: Det er jo ikke bare gamle kjæringer på en kjæring, det er det.
0: Nei, det er jo noen gamle gubber også med samme de kjæringene. Og jeg, Finn Glede, tar ikke smulene fra Anders brød. Det har jeg alltid sagt. Jeg skal ha en ny bak brød.
2: Så det handler ikke om den politiske delen av Ed Sheeran. Det er kun fordi det er gamle kjæringer som ser på at du ikke vil varme opp.
0: Jeg driter noe i det, altså. Jeg har ikke satt meg inn i Palestina og Israel. Så jeg kan jo personlig føle på det å være et lite samfunn som blir undertrykt av andre.
1: Ja. Ja, hvem er du blir undertrykt av da?
0: Både Norge og Sverige, for eksempel.
1: Åja, oh, hvorfor det?
0: Fordi jeg har en liten holme midt imellom der, under Svinesundbrua.
2: Der bor du helt alene. Du har jo prøvd nå i god stund å rekruttere unge damer til å flytte dit.
0: Riktig. Noen kaller det Harlem, andre kaller det paradis.
2: Ja. Har du flyttet noen dit? Det. Har du ikke fått innlagt vann der?
0: Altså, det er så mye vann i Fintopia. Det ordner seg selv.
2: Okay,
0: det er ikke vann vi mangler. Vi mangler arbeidskraft. Ja. Og jeg er åpen for innvandring fra alle steder. Så...
2: Ja, fra alle steder, ja.
1: Oh, ja.
2: Det er røst.
0: Ja, det er røst. Ja. Så jeg tar imot hva? For noen skvip vi måtte få tak i. Om det er nordmenn, om det er svenska, om det er... Ja.
2: Har du noen foretrukne steder?
0: Ikke så mange foretrukne steder, nei. Men hold på å si kvinner og barn først.
2: Kvinner, og
0: kvinner ja. Først. Ja. Barn er... Jeg kan ikke si at jeg er så interessert om også barn på Fintopia.
2: Nei. Det tror jeg
0: det blir mye jobb for meg.
2: Mye å gjøre.
1: Hvorfor det?
0: For, har du aldri sett et barn før, Daniel?
2: Jo, det er jo ikke barnehage skifte. På Fintopia enda.
0: Ikke enda, men det er også fordi det ikke er noe barn, så det er naturlig konsekvens. Hadde vært litt merkelig hvis det eneste vi hadde på Fintopia var en barnehage. Vi sa, først vil vi lage nytt samfunnet vårt, en barnehage. Men det trenger først og fremst en hjørnesteinsbedrift. Ja. Men jeg har aldri skjønt hvordan man skal lage hjørnesteiner, og hvorfor det er så viktig for folk. Og der skal sitte og lage hjørnesteiner. Det har jeg aldri skjønt.
2: Finn, jeg har vært der du er. Jeg lurte på det samme.
0: Har du vært på Fintopia?
2: Nei, ikke på Fintopia. Men mentalt. Jeg har vært der du er mentalt med hjørnesteinsbedriften. Der jeg forstod helt hva det var i starten. Jeg skjønner det nå.
1: Ja, du trodde at det var en bedrift som faktisk laget hjørnesteiner.
0: Mm.
2: Helt på ekte, ja. Og,
1: ja, hjørnesteinsbedrift, Finn. Det er jo ikke at de lager hjørnesteiner. Det er jo at det er en bedrift som liksom er veldig viktig for det bygd, da.
2: Mm.
0: Altså, så Frey og sjokoladefabrikk lager ikke sjokolade, mener du? Da ble jeg så skyldig. Dumme trønder, da ble jeg så skyldig.
2: Vet du hva jeg er på dette laget, Finn?
0: Det skjønte du ikke.
2: Nei. Ting går under...
0: Da fikk du den.
1: Du er bare så dum noen gang.
0: Og forbaska søtt. Det hører jeg ofte.
2: Men koselig at du kom inn, Jonas, Finn.
0: Ja, veldig hyggelig. Og jeg må bare understreke nok en gang.
2: Ja.
0: Nå ser jeg rett i det kameraet her. Er det noen som kan se meg?
2: Nei, ikke
0: noe. Okay. Men jeg ser noe i kamera. Finn Glede kommer ikke til å varme opp for Ed Sheeran.
2: Okay.
0: Men hvis Macklemore spør, så sier jeg også nei.
1: Okay.
0: Jeg kjenner ikke Macklemore. Jeg tør ikke det.
2: Kjenner du Ed Sheeran?
0: A gentleman never kiss and tell.
2: Okay.
0: Men nei, jeg kjenner ikke Ed Sheeran.

0: Slater, låten heter Dance. Du fikk den hos oss I Siesta. Vi skal inn I det motsatte av vårt tankespinneri som vi har hver bidige mandag her I radioen. Og det går som følger. Du som hører på kan gå inn I appen NRK Radio, sende oss en melding om hva du vil. Så skal vi finne ut av motsetningen av det du sender inn.
1: Riktig.
0: Dere ler.
1: Det en fyr som går utenfor vinduet her og spiser rundstykket. Han går fram og tilbake til virksomhans misjon. At vi skal se at han spiser.
2: Misjon. Og blir satt ut. Og blir satt ut.
1: Og blir satt ut. Ja. Og blir satt ut. Daniel. Kan du ikke du komme et eksempel på noe man kan sende inn I det motsatte av?
2: Hva det motsitte av et romskip?
0: Motsitte av?
1: ja, motsitte, ja. Ja.
2: Hva det motsatte av et romskip?
1: Klarer du godt å gjøre nå?
0: Et rompeskip.
2: Hva det motsatte av et romskip? Det en forslag som du... Rompeskip?
1: Rompeskip?
2: Hva det?
0: Jeg synes bare romskip. Du mangler jo bare en P og en E. Rompeskip.
1: Skrives rompe med O eller U?
0: Hæ?
1: Skrives rompe med O eller U?
0: Så,
1: du mangler bare en M og en P Nei, en P og en E, sa du Men du mangler også en U
0: Ja, men
1: ja.
0: Uttales jo. Det uttales jo O Man sier jo ikke rumpe
1: Nei, det sant, det.
0: Og det,
1: det sant.
0: Lurer jeg litt på egentlig Hvorfor man skriver rumpe med U Når man sier O
2: Det kan du sende inn til spørretimen som var på torsdag
0: Nå skal
2: vi inn I det motsatte Du som hører på nå, du har en oppgave Det går inn I appen NRK Radio Søk opp Siesta, så send oss forslag til ting Vi skal finne det motsatte av For eksempel, Markus, kom et skikkelig konkret eksempel nå
1: For eksempel, forlovelsesring
2: Ja
1: Forlovelsesring
2: Ja
1: Hva det motsatte av det? Det jo noe Daniel har på seg Fordi han ja, tør jeg å si det Forlovet Ring forlovet
0: ja.
2: For eksempel, da kunne svaret vært Penisring Eller det jo ikke helt det motsatte av forlovelsesringen.
1: Nei, det tror jeg ikke. Noen har jo garantert I humors øyemed frid med en penisring.
2: Det har skjedd på kvinnegard.
0: Og så føler jeg at penisring og forlovelsesring henger jo litt ihop, egentlig.
2: Ja, det jo bare
0: Man knuller slags... jo gjerne sin forlovede.
1: Det sant. Og Daniel har jo en penisring og en forlovelsesring, og så det sånn kjetting mellom dem.
2: Ja.
1: Så spiller Daniel e-gitar på kjettingen.
2: Det instrumentet mitt, da, som jeg trakterer.
0: Men hva var det du skulle si, Daniel? Du, jeg avbrøt deg.
2: Nei, gå inn I appen NRK Radio, du, og så send oss forslag til ting vi skal finne motsatt av.
0: Ja.
2: Gjør det, gjennomfør det.

0: Clean Bandit og Jess Glynn sin Rather Be. Det var låta du fikk hos oss i Siesta.
1: Det motsatte av.
0: Vi sitter sammen nå og skal konspirere på motsetning av ting du som hører på har sendt inn.
2: Og det vi skal konspirere om, det fra Martine. Hun lurer på, hva det motsatte av en smukk? Hva det motsatte av en smukk? Det lurer Martine på.
3: Smukk, noe som barn sutter på, er det fordi det skal minne om en pupp?
0: Ja.
3: Og så skal vi sørge for at barnet ikke stille, at ikke det skriker, eller...
0: Du har funnet fram bønnelyden igjen, hører jeg.
3: Hvis barna for eksempel begynner med bønnerop på natta, du vil at det skal være stille, sier du med
0: smukk. Da tror jeg smukk er veien å gå. Ja.
2: Vende mot Mekka. Nei, det jo akkurat som når røykerne og dem som snuser, trenger en erstatt, skal slutte å røyke, ikke sant? Som de avvender seg ved, altså det er jo følelsen av å ha noe munn, det er det de på en måte savner. Hva ler han
3: noe, Markus? Jeg bare ler når du sto med sånn pis der mot munnen, og det ble sigging, så var det noe annet, så jeg trodde du mente at noen må ha smuk, noen må ha sigg, Daniel, du må ha fitte på munnen. Ja.
2: Nei.
3: Du satt og hadde en veldig,
0: ja. Det var en typisk sånn V foran.
3: Ja, V for vendetta.
2: Pisteng.
3: V for vagina.
0: Ja, riktig.
3: En ny spillefilm jeg har laget.
2: Det her jo noe som innføres oralt i kjeften.
3: Da det verste jeg vet er når du sier sånn klinisk ord. Ja, ikke si at smukken innføres oralt. Det vil jeg aldri høre igjen.
2: Det skal inn i kjeften, det skal suttes og det skal inhaleres på en måte. Så det kanskje noe skal ut av kroppen da.
3: Inhaleres skal du ikke.
0: Det er jo en erstatning for noe. Skal vi til det som er ekte vare som ikke er en erstatning? Skjønner dere
2: tanker? Ja, jeg skjønner tanker da. Ikke veien du vil.
3: For eksempel, et eple.
0: Ja.
3: Det er jo en ren råvare.
0: Ren
2: råvare. Nei, det er meg, ren råvare. Ferdig. Jeg går ikke inn i karakteren noe mer.
3: Okay.
0: Eller havet.
3: Ja.
0: Det er på en måte sånn, det har faen meg alltid vært der.
3: Og det kommer alltid til å være der også.
0: Ja.
3: Vær der også.
2: Inshallah.
3: Eventuelt Inshallah. Amazonas jungeren.
0: Ja, den kommer sikkert ikke til å være det så lenge, for de driver jo kutte ned og sånn.
3: Kan du ikke rasere studio? De driver jo kutte ned, og de driver jo foran seg havet, men det kommer fortsatt til å være der. Men det er jo bare brunt og søppeldynger slutt da.
0: Ja. Og stakkarslig, det formerte fisk. Igjen.
3: Ja, og masse. Fisk, er jo, nå er det jo søppeløyer der ute.
2: Ja, hvor da?
3: Island, tror jeg det heter. Nei, referanse han der, hva kan det være for Trump sin rally som sa at det finnes en sånn, ja, det er en søppeløy der ute, jeg tror den heter Puerto Rico. Da var han så død, ja, selv Trump ville ikke stå inne for den. Ja. Selv Trump, hva?
0: Oi, og da er det ille.
2: Han har sine grenser.
3: Ja, det er vel Trump-boen også, da er det på joker.
2: Ja. Det er fint. Har de tenkt på det, at de må rebrande det? Nok om det. Skulle da si at det motsatte er en smukk i havet, da?
3: Ja,
0: ikke det vel, altså det mest organiske du får, rett og slett. Og ekte.
2: Ja, men det er mye plass da i havet. Sånn
0: ja, men det er...
2: Ja,
0: det er mye plass i havet, men aner du hvor mye hav det er. Det er ganske mye, det er mer hav som ikke har plass i seg enn hav som har plass i seg.
2: Ja, det er godt sagt. Det er jævla godt sagt.
3: Ja, det er som deg, Daniel. Det er mer kropp på deg enn det er... Altså, hvis du...
2: En val?
3: Nei, jeg tenker at hvis huden din er på en måte havet da, og de områdene med hår, det er stedet med plast, så er det mye mer sted til å være uten hår enn det er stedet med hår.
2: Ja,
0: men, jeg tenker litt det samme.
2: Men noen steder er jo veldig mye hår da.
3: Nei, vær så snill da.
0: Han må spare hår der det veks.
2: Ja,
3: der det veks.
2: Ja, men så fint at vi klarer å finne ut av det.
0: Ja, det greide vi utrolig
2: bra.
3: Ja.
0: Fortsett å sende ord til oss. Stedet, det er appen NRK Radio.

0: Rosé og Bruno Mars sin APT.
1: Det motsatte av.
0: Vi skal finne motsetninger av tilfeldig rare ting, egentlig hva som helst du som hører på. Du bidrar med å sende inn ord til oss i appen NRK Radio. Og så skal vi prøve å snu det om og finne motsetninger av det du sender inn.
2: Og Joachim har skrevet til oss og lurer, han skriver da, jeg lurer fælt på hva som det motsatte av flakslodd. Mm. Det lurer han fælt på.
3: Flakslodd er disse flaggene. Disse
2: det, er flagg,
3: det er flagg.
2: Det er flaggdag.
3: Vi flagger med flaksloddene på halv stang. Du kjøper flakslodd, og så... Det som er vanskelig nå, er jo veldig få som har mynte på seg.
2: Enig.
3: For du trenger jo mynte for å skrape.
0: Ja. Det er sant, du kan kjøpe, bruke andre ting.
3: Ja, så kan du kjøpe digitale flakslodd, men det er kjedelig. Norsk Tipping, jeg er kanskje den ivrigste brukeren av dere.
2: Er du?
3: Nei, ikke den ivrigste, men
2: jeg
3: er det.
2: En av.
0: Du snakker jo hver eneste uke hva du kommer til å bruke penger på hvis du vinner Eurojackpotten på 800 millioner. Da skal dere få. Okay.
3: Det eneste jeg sier er at jeg skal betale med lånene deres.
2: Ja, takk.
3: Og så skal jeg investere litt da.
2: I hva da?
3: Det vet jeg ikke.
2: Nei. Men det skal faen meg investeres. Ja. Tro meg.
3: Det skal investeres med skarpt.
2: Men flakslodd, det jo noe, altså du vet aldri utfallet.
3: Nei.
2: Så jeg tenker vi må jo gå i retning av noe der du vet hva det blir. Hver bide i gang.
0: Mm.
2: Det ikke noe overraskelsesmoment her.
0: Mm.
3: Nei, det sant.
2: Og så må det ikke skrapes
0: da. Når du legger deg i senga med kjæringa. Da vet du at det ikke blir.
2: At det ikke blir, ja.
3: Okay. Ja, for det er... Det er nok mer som skrapelod, det,
2: ja. Ja, ja.
3: Det er en sjelden gang.
2: 50-50.
3: Så må man 100 kroner.
2: Betaler kjæringen din 100 kroner?
3: Det er viktig hver kveld. Kjæringen min. Betaler kjæringen din. Du har for meg aldri hørt bra.
2: Litt vel gay skøy av meg.
3: Hva sa du for noe?
2: Litt vel gay skøy av meg.
3: Du sa litt vel gay skøy av
2: meg. Altså gay, altså gayer.
0: Gay skøvalis. På P4, ja.
3: Nei, men jeg er enig, jeg er enig i at det var noe som er sikkert, som at natta er lang på vinteren.
2: Da. Julekveld? For julekveld?
0: Ja.
2: Julekvelden kommer jo ikke. Det er 24. desember.
3: Ja.
2: Det kom som jule, altså man ser jo et uttrykk, det kom som julekvelden på kjæringa.
0: Ja.
2: Da betyr jo at det er litt overraskende. Altså, det er uttrykket, men julekvelden er jo konstant.
0: Det er faktisk sant.
3: Ja, julekvelden er konstant.
0: Og du kan ikke kjøpe deg julekalender. Nei.
3: Du kan ikke kjøpe julekalender, hører du høre på. Du kjøper deg faen ikke julekalender.
2: Da investerer du, eller sånn som Markus.
3: Da investerer du nå. Ja. Så betaler du damen det. Kjæringen det. 100 kroner.
0: Du kan ikke kjøpe julekvelden. Den bare kommer, og den er koselig.
2: Den har blitt veldig kommersialisert da, i det siste, men...
3: I det siste? Jeg skjønner jo etterpå. Etter pandemien så har jula blitt jævla kommers.
2: Siste 100 årene.
3: Ja.
2: Men skal vi si da at motsatt av flakslodd er julkveld? Eller julkveld.
0: Jeg synes det er
2: forslag?
0: Veldig fint, Daniel. Synes du dine hjerneceller, de jobber på?
3: Ja.
2: De er få, men de jobber på.
0: Til forandring.
2: På. Ja, men så bra da.
0: Da gunner vi på med en siste det motsatt av. Du som hører på, du må gå inn i appen NRK Radio, send oss en melding på hva du vil at vi skal finne ut av. For uten melding, ja... Da blir det ikke noe radio. Da blir det stillhet. Og det er farlig. Så gå inn og send en melding til oss.

0: Isabelle med låta Sveler. Nei, Svever.
1: Du tenker jo bare på Sveler nå, eller?
0: Ja, jeg gjorde det. Spiste Sveler i går også.
1: Ja, du har blitt en 100% Sveler-person.
0: Ja, jeg synes det godt med Sveler. Det motsatte av... Vi skal finne motsetninger av det du som hører på sende inn til oss i appen NRK Radio.
2: Alexander lurer på hva det motsatte av en sirkelsag? Hva det motsatte av en sirkelsag?
1: En sirkelsag, en sag som spinner, og så tar du treaken, så løfter opp igjen.
0: Jeg har sett at det sånn her, at de kan kjenne igjen hvis det en finger. Sagen.
1: Ja, så laserskit da.
0: Ja, og så når du kommer nærme sånn, så stopper du middelbart for å ikke saga de fingrene.
1: Det er utrolig irriterende for mafian og han, som dreper folk i sirkelsager.
0: Ja, ja, ja, det går ikke an det.
2: Bruker de mer tang, dem? Eller sånn,
1: ja. Og dreper folk med en tang?
2: Nei, men ta fingrene, det er det du snakker om.
0: Nei, vi kan ikke snakke om sånne ting, jeg får sånn frysninger på lårene.
1: Jeg tenkte at man tok det, at du tok armen din i en sirkelsager, for eksempel. Men da kanskje du dev allerede, så tar jeg, hvis de skal for eksempel kvitte seg med et lik, ja, jeg ser på dere som går forbi.
2: Det var en hel gjeng som gikk forbi studier.
1: Og da føler jeg at de fryser ned folk, og så bare kutter de opp i sirkelsag som frossent kjøtt. Det er det der.
2: Og selger på Rema.
1: Og selger på Rema. Billig. For godt kjøtt.
2: Men sirkelsag er jo da for å kutte opp planka. Sikkert, ja, som du sier, menneskekjøtt også.
1: Ja.
2: Og det er jo presisjon...
1: Planker og menneskekjøtt, de to tingene.
2: Og det er jo presisjonsarbeid.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er ikke sånn som er øks når du skal bare hogge ned et tre. Altså, det er jo ikke så presisjonsarbeid, det er mer kraft i sentrum.
1: Lykke til å stå med sirkelsag og sagne etter det.
2: Riktig. Så noe som ikke kutter opp da, men kanskje helbrede eller reparere noe.
1: Ja, så for eksempel superlim.
2: Superlim, ja.
1: Det er en totale motsetning.
2: Ja.
1: Men det er også sånn sett et presisjonsverktøy da, så kanskje vi må ha enda mer, altså noe større og litt mindre presisjon, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja.
1: For superlim er jo for veldig små ting.
2: For meg, når jeg bruker superlim, det blir aldri bra. Det blir bæresør.
0: Bruker du superlim?
2: Jeg har brukt superlim i løpet av mitt liv, ja.
0: Men hadde du superlim med?
2: Det er et par år siden.
1: Var det noe om du skulle prøve å ha en parrykk på hodet?
2: Det var så mediumrespons på det.
1: Det er skjønt man får så hard respons av Håkestad, men vet du hva? Jeg synes du var helt enig.
0: Jeg ler av det, ja.
2: Men det er jo, altså fra spøk til siden, jeg kjenner noen som har tupé, ikke meg. Men der er det jo slags
1: en lim. Hvis du hadde tupé, da var det en spinnevild tupé.
2: Hva passer meg da?
1: Ja, men altså hvis du nå sier du hadde gått med tupé, så går du med en bald cap med bittelitt hår på.
2: Oi.
1: Og hvis du først skulle gått for tupé, så er det rart. Du hører ikke etterpå hva jeg sier. Jeg ser du sola ut. Du ser på presen din. Dette er sånn som jeg fortalte mora med en Pokémon da var liten. Oi, det er oi der.
0: Merker du at hun
1: så godt da? Hva slags tupé hadde jeg gått med? Ser du på presen? Oi, så gøy.
2: Grunnen til at jeg så
0: var at vi
2: fikk en melding inn fra Christer, som kom med forslag til hva som er motsatt av sirkelsag.
1: Ja.
2: Symaskin, sier han.
0: Ja, men det er også litt liksom farlig og skart, tenker jeg. Vi må til noe mjukt. Vi må til et ballrom.
2: Et ballrom,
0: ja. Det er mulig å skade seg på sånn skum, eller sånn skumgreier. Du kan hoppe på trampoline. Havne i sånn skum.
2: Se skum en gang til.
1: Skum. Hva gjorde du her? Hoppe på trampoline og havne i skum.
2: Nei.
0: Ja, men har du ikke vært på Rush trampolinepark?
1: Rush? Nei.
2: Nei, ikke vært der. Men jeg vet hva det er.
0: Jeg bor nå i Oslo. Du har jo alltid bodd
1: i Oslo.
2: Alle som bor i Oslo går på Rush trampolinepark.
0: Han er jo født og oppvokst i Oslo. Du har aldri vært på Rush.
1: Men da jeg var barn, så var det ikke Rush trampolinepark. Da spilte vi bowling, eller kjørte go-kart.
2: Bowling.
0: Okay. Rush trampolinepark er indoors trampolinepark, og så er det sånne skum...
2: Er du sponset, eller?
0: Nei!
1: Får du kroner av å si skum?
0: Og så kan du på en måte havne...
1: I skum?
0: Oppi skummet.
2: Oppi skum. Men jeg synes
0: skumpute. Det...
1: Altså, men skummet som er en skumfest, liksom? Skumparti?
0: Skumparti, ja. Svampa.
1: Svampevob, firkant.
0: Ja, men det er gøy. Det er mulig å skade seg poenget.
2: Ja, og det er veldig helbredende, da. Sånn å si, altså, du får veldig god...
0: Helbredende?
2: Ja, du får veldig sånn god psykisk helse.
1: Jeg har jo ikke sett hvor mange kreftpasienter som er der og hopper i skummet, og så er de helt fine når de går ut igjen.
2: Ja,
1: det er veldig helbredende.
2: Så er det motsatte av i
0: sirkelsag.
1: Jeg er jo denne redaksjonens sjamandure.
0: Det vil jeg si.
1: Hva sier du, Daniel?
2: Ja, jeg er enig. Jeg skulle bare si at så det motsatte av sirkelsag er da...
0: Skum på rush.
2: Skum på rush.
1: Oi, oi. Jeg må gjøre det oi tilbake. Oi.

0: Og du fikk den her hos oss i siesta. Klokka den har blitt 12, og det betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, vi starter her hjemme i Norge. For nå kan varene vi handler hos norske butikker bli dyrere. Fra neste år så må de som produserer og importerer klær og andre tekstiler betale for hvordan varene håndteres når vi kaster det. Målet for det her er mer gjenvinning og gjenbruk. Det høres i utgangspunktet veldig fint ut, men flere norske bedrifter frykter at de store nettgigantene som Temu og Shein skal slippe unna å betale. Dette her er fordi det mangler et system i Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Ole Henrik Bakker driver klesbutikk i Ski, og han frykter dette.
2: Det er helt uforståelig for meg at de skal slippe å betale. Denne loven er jo egentlig rettet mot de som er kjent for fast fashion, er kjent for å produsere varer med kort levetid, og har flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
1: Klima- og Miljødepartementet sier de ser på dette problemet som en stor utfordring, og at både norske myndigheter og EU jobber med å finne løsninger for det her. Og så litt sport.
3: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre.
1: Det sier Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen. For på kun 11 dager så skal herrelandslaget i fotball nå spille 4 kamper. Dette som en del av Nasjonsligaen som kan påvirke Norges sjanser til å kvalifisere seg til EM i 2028. Knudsen er bekymret for utviklingen og belastningen på de spillerne som spiller flest kamper. Deriblant stjernespiller Erling Braut Haaland, som allerede har spilt svært mange kamper forrige sesong.
3: Hvis de skal fortsette det kampkjøret de står i, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet er ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss, at vi også tar vare på enkeltspillerne.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Hjertelig takk for nyheten, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Markus, Daniel og Anna, det vi tre som holder deg i selskap frem til klokka 1. Takk for at du hører på. Nå får du Kato, den jeg vil ha.

0: politiet på P3.
1: Hva det Tom Cruise har funnet på nå da? Denne uka kommer Digger på kino.
2: Og hva det Matthew McConaughey?
3: Og Woody Harrelson?
2: Har funnet på, de skal jo spille.
3: Brødre?
2: I en ny tv-serie på Apple TV.
1: Alt anmeldes i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Tyler Langley sin Choose in Texas. Den fikk du hos oss i Siesta. Bli værende, ser på kanalen, fordi Punch med Synne og Gabriel er klar for å henge med deg. Aller først, klokka den er snart ett, som betyr at du skal få en ny utoppdatering, og den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, og det skal handle om at flere reagerer etter nye regler her til lands. Varene vi handler hos norske butikker kan nå bli dyrere, for fra neste år så må de som produserer og importerer klær og andre tekstiler betale for hvordan varene håndteres når vi kaster det. Målet for det her er mer gjenvinning og gjenbruk, men flere er redde for forskjellsbehandling. Elin Volder Rutle er fagsjef for bærekraft i Forbrukerrådet, og hun sier at hvis aktører som Shein og Temu fortsetter å være gratis passasjerer, så vil det føre til en veldig skjev kostnad. Byrde, og hun frykter at forbrukerne må ta regninga for det som kastes.
2: Vi vet jo at i klær og tekstil fra dem så er det mye med veldig lav kvalitet som raskt blir avfall, som ikke kan selges videre i et bruktmarked, og der en del ting også kan inneholde skadelige kjemikalier. Så i utgangspunktet så kan det bli en ganske dyr regning som alle forbrukere må betale for, i stedet for dem som handler mye fra disse plattformene.
1: Klima- og miljødepartementet sier de ser på dette problemet som en stor utfordring, og at både norske myndigheter og EU jobber med å finne løsninger for dette. Det var fjelløper Ida Amelie Robsam som døde etter en fallulykke på Romsdalseggen lørdag. NRK omtaler dødsfallet i samråd med familien. Politiet fikk beskjed om at en person i et turfølge hadde hatt et fall, og Robsam ble hentet av redningshelikopter, men livet sto ikke til å redde. 30-åringen tilhørte verdenseliten i fjelløping etter å ha tatt store steg de siste årene, og hun leverte en sterk 2025-sesong som hun avsluttet med en fjerdeplass i VM. Og de amerikanske mediene, CNN, Politico, MS Now, saksøker nå Trump-administrasjonen. Det melder mediene selv. Dette søksmålet kommer etter at Trump sist fredag utestengte de tre mediene fra Det Hvite Hus. Årsaken er at han mener de kommer med falske nyheter. Da journalister fra mediehusene lørdag prøvde å komme seg inn i Det Hvite Hus, så ble adgangskortene deres fysisk beslaglagt av Secret Service. Og nå går de altså til et felles søksmål. Og da var det vel dags for punch?
3: Da var det vel dags for punch, Rasmus.
1: Det er herlig.
3: Tusen takk for nyheten.
1: Vær så god.
3: Dere hørte hva han sa. Det er faktisk dags for punch med meg, Synne Skillnå, og deg.
4: Gabriel Morsby Tulkestad.
3: Wow. Tenk, han heter faktisk det i folkeregistret. Det blir mye prat og tull og jabberi, men aller først

0: Men det er ikke så godt å si om det egentlig handler om galopp, eller om det er metafor for noe annet. For eksempel...
1: Fasting, ja.
0: Fasting, ja. Ja. Fasting, ja. Punch! Den satt veldig bra, Gabriel.
1: Jo, takk. Du, jeg er så kødden i dag. Nå gleder jeg meg til å riffe litt på radioen.
0: Å, herregud, jeg kan ikke tro det. Kødden trønder i studio. Det er jo mitt verste mareritt, og min mest vanlige drøm, rett og slett.
1: Ja, det er det, ja.
0: Men vi, Gabriel, mens Gyda er, vi kan jo si det først og fremst, da, altså, hun er i Finland.
1: Ja, rett og slett, hun er på utflukt.
0: Jeg er på utflukt, og hun er veldig fan av Sanna Sarma, så jeg vet ikke, hun prøver vel å plukke opp noe kulturutveksling og sånne ting, for det driver vi med i NRK. Men som alltid så skal vi starte sendingen med å dele ut en og en. Og ja. Du får gleden av å begynne, Gabriel.
1: Tusen hjertelig. Fordi skiskytter Sturla Holm Lægreid omtales nå i NRK som Rocke Lægreid etter han spilt sitt livs første konsert. Selv så sier han til NRK, «Åh, det var dritkult, det var min første ordentlige konsert!» Og Rocke Lægreid har for anledningen også vokst ut håret sitt for å bli en skikkelig rockestjerne. Han sier at det å bli en rockestjerne alltid har vært en guttedrøm. Og Lægreid, du hadde vel et lite rockstar moment etter OL-bransjen?
2: For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Verdens vakreste, fineste person. Og for 3 måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne.
1: Ja, det er et rockestjerne, Fikk. Vet du hva, Rocke Lægreid, du skal få en aldri så liten... av meg, og den tror jeg du trenger.
0: Ja, det er never forget type shit, ass. Gabriel, hva er din fursona, har du den?
1: Fursona? Ja. Verdal, da, sikkert.
0: Ja, nei, men er du kattemenneske, eller er du hundemenneske?
1: Nei, katt, absolutt.
0: Det er kattemenneske, ja. Men da kan du glede deg over det faktum at for første gang på 103 år så har vi oppdaget en ny katteart.
1: Wow.
0: En liten prikket krabat som krabber rundt i den bolivianske skogen. Og den fikk først oppmerksomhet da en mann i 2016 fant en liten kattunge langs veien. Og nå kommer det altså fram at dette her var noe helt nytt. Katten har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcaio. Det er ikke noe punchline her, dessverre, Gabriel. Kjipt for deg, du som driver med stand-up og er litt opptatt av det, for det er ikke noe morsomt, det er ikke noe morsomt. Det er bare ganske kult at det fortsatt finnes nye dyr å oppdage. Og for det vil jeg utbringe en

0: Urørt-finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets Urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
0: Årets finalister Cowboy Frokost.

0: funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Zach Bryan der altså, med låta Pink Skies.
2: Yeah. Fin den. Fin den.
3: Under årets Costume Awards dukket det opp en myriade med velkledde kjendiser for å kåre de største stilikonene vi har.
2: Altså i størrelse, eller?
3: Ja, de lengste og breieste og feiteste, rett og slett.
2: Vi driver med humor, vi også. Vi driver med humor,
3: ja. Jeg synes det var knallere.
2: Takk, fortsatt.
3: Ja, jeg vil gjerne fortsette. Blant annet fikk Emma Ellingsen prisen for årets modell. Velfortjent, tenker jeg. Men da årets mannlige stilikon skulle ha kåres, så begynte jeg å lure på om juryen hadde kastet seg på ketaminbølgen. Prisen gikk nemlig til ballsparkeren Erling Braut Haaland.
2: Det er den ballsparkeren, ja.
3: Det er den ballsparkeren.
2: En av mine favoritter, om jeg får si det selv. Eller i hvert fall på fotballbanen, men kanskje ikke on the runway. Ikke at jeg følger med så mye, men...
3: Han har liksom bare på seg sånn Gucci tracksuit, veldig sånn nyrik.
2: Det ja, ikke... men det er noe litt sånn søtt og litt... Eller har jeg lov å si det? Noe søtt og litt sånn barnslig med måten. Det er sånn, husker du da, eller du er kanskje for ung, men da jeg var ung, så var det plutselig veldig inn å gå med One Piece på ungdomsskolen. Ja, ja, ja. Du gikk med One Piece.
3: Som var kanskje skikkelig med sånn, lang i skrittet.
2: Ja, lang i skrittet, og kanskje til og med var sånn Mills mayonnaise-tube. Han har litt den viben i stilen sin, synes jeg.
3: Han har det bare av det Gucci i tillegg, så ja. Det blir så hæslig.
2: Gucci Mills One Piece.
3: Ja, det. Men kanskje hvis han har gjort akkurat det, skulle han gjerne fått prisen for min del, altså.
2: Ja.
3: Har du en kjapp Haaland-parodi, Synne?
4: Jeg er ikke så flink i fotball. Det viktigste er at alle er grei.

0: takke alle innvandrere for muligheten jeg har fått fra dere. Takk for at dere får frem at jeg er drassøl mot mange grupper i samfunnet, ikke bare kvinnene våre. Eller kanskje Petter Stordalen får pris for å være den mest folkelige rikingen. Hei, jeg kommer nå bare til å drive hotellet på Gran Canaria. Jeg kjøper alle klokkene mine hos fyren under trappa på Puerto Rico-senteret. Han er dritflink.
1: Veldig bra, veldig bra.
0: Eller kanskje rett og slett Arne Brimi får pris for innovativ og utradisjonell matlaging. Nå kommer alle til å bruke potikten igjen. Den egneste makten jeg skal logge er skikkelig shish kebab med hummus. Og så har jeg byttet ut alt og kjøkt med tofu. Den er mye likere at kroppen, og så liker jeg akkaibowl mye bedre enn kjøkkaka nok til mor.
1: Yes, det her er sterkt altså. Den føler jeg meg truffig av med tanke på at det er der slekta min kommer fra. Ok, følg med da, følg med da. Jeg tykker nå at jeg borte litt grann for mye. Nei, unnskyld, jeg gir meg.
0: Det var fint.
1: Si at mer at den var bra.
0: Jeg synes du var kjempeflink, og jeg synes du er et mye bedre stilikon enn Erling Braut Haaland.

0: Gabriel.
1: Det er meg.
0: Har du noen gang vært med i noe NM, Anders Legg?
1: Jeg var med i junior-NM i volleyball.
0: Ikke sant?
1: Oh, ja. I 4H.
0: Daven, oh, ja, I 4H. For dem som ikke er fra Trøndelagen, eller jeg føler at 4H er en trøndersk greie, men kanskje ikke er det.
1: Ja, se for deg hvis speideren ikke handler om skogen, men det handler om å være i fjøset og høre på musikk.
0: Det høres ut som Trøndelag for meg. Jeg var nemlig på et NM for ikke så alt for lenge siden. Jeg var på NM i bueskyting. Skal vi se, vi har en lyd som er relatert til det, tror jeg faktisk. Skal vi se, der. Jeg var på NM i bueskyting. Ikke som deltaker, men for å se min kjære far holde på. Jeg kan si det såpass at, sorry fatteren, Arnfinn Skjellnå kom på nest siste plass, men det har fått meg til å tenke, fader, NM, det hadde vært kult å kunne smykke seg med å ha vært med i et NM i et eller annet. Så jeg tenkte, ok, jeg har vært tilskuer på NM i Rubiks kube tidligere, det har jeg. Min far, som var med på bueskyting, han er midtnorsk mester i luftgitar, og har visst nok vært med på NM i luftgitar i tillegg. Og så vet jeg at det er NM.

0: NM i puslespill, og det er NM i ballongflyging og sånt nå. Så jeg har gravd frem en artikkel fra 2016, og her er det et par klipp. Bare hør på det her. Dette er et NM som jeg veldig gjerne kunne tenke meg å være med i.
1: Hva er som kjennetegner en perfekt graut?
2: Jeg skal bråne på tunga, og du skal ha lyst på mange skjeier til, og du skal bli forføret av øyne. Og en grautklatte er ikke bare en grautklatte.
3: Grautklatte? Skal bråne på tunga?
0: Det var altså NM i grautkoking på selvjord. Det tror jeg er veldig trivelig. Men jeg har jo tenkt litt sånn i de yngre baner da. Hva slags NM tror du at det her er, Gabriel?
3: Det er noen klappelyder, så skal jeg tenke sjokosjokolade, sjokodede, klappelig.
0: Ja, blir du litt redd av navnet på det her lydelementet jeg har lagt inn? Kan du lese opp hva det står?
3: Jeg kan lese opp, du har skrevet NM i prikk, prikk, prikk, luftrunking.
0: Ja, det var egentlig bare for å lure deg, fordi det var ikke det. Det var NM i stein, saks, papir, så det er også noe man kan drive med. Og det er sikkert mange psykologiske knep man kan holde på med for å få til å være god i NM i stein, saks, papir.
3: Absolutt, jeg har lest meg opp på det før, og det er viktig å tenke, hva er viktig å tenke da? Jeg tror kvinner går for saks og menn går for stein. Og den som tar papir, den tror jeg er helt ut på jordet.
0: Jeg tror min strategi hadde vært skremming. Altså skremme, det er sånn at man skvetter og ikke helt får til at det ikke blir noe til slutt. Og så har jeg funnet ut en favoritt NM i vanskelige. Driver jeg nå seriøst og vurderer om jeg skal begynne med. Nå skal vi få høre et klipp fra NM i vanskelige fra 10 år tilbake. Men det holder fortsatt på, det var faktisk nå i år også. I april så var det i Bodø, men det her altså 10 år tilbake. Hør på det her.
4: En god start er det viktigste i vannsklie. Den 50 meter lange sklia i grottebadet gjøres unna på mellom 6 og 7 sekunder. 30 utøvere fra de største badeanleggene i landet deltar i NM.
0: Og så må jeg si, jeg humret så godt da jeg så på det her, da, mens jeg driver research av hva slags NMs jeg skal være med i, fordi han fyren som vant, han hadde nok litt mer padding enn de andre. Det var veldig mange ganske sånn kjekke og harde mannfolk, godt trente gutter, men altså like kjekk og flott sikkert mer han fyren her med tanke på at det var han som vant, men du kan jo høre da hva reporteren, hva slags spørsmål han hadde til vinneren av NM i vanskelige 2016.
5: Er du en kraftig plugg, er det det som må til?
6: Nei. Ja, altså det er mange her som ikke er i nærheten av så kraftig som meg, men...
5: Hvordan har du lagt opp til dette?
6: Spist mye, mye god mat.
3: Nei. Men stakkars fyr da, hvordan er det å være så feit da?
0: Hvordan er det å være så jævlig feit av kjøkken? Jeg må jo kjøre vanskelig når du er så jævlig tjukk av kjøkken. Men jeg vet ikke, føler du deg inspirert? Blir det noe NM på deg fremover?
3: Du er også vurdert vanskelige, og nå vet jeg at det er et vanskelige lag på NTNU, så kanskje vi skal ha blitt med på en øving?
0: Kanskje blir det.

0: ocean in your ears right there.
1: A newsflash from anywhere in the world.
2: Nyheter fra utlandet.
3: Finnes det nyheter utenfor Norges grenser?
4: This is Urix.
5: Hva skjer i
0: Cape Town? Ja, oi, det ble antiklimatisk.
6: Jeg ble jo redd. Jeg er veldig lett for å bli redd, så jeg ble jo livredd av denne grandios introen. Og nå er jeg glad igjen, takk.
0: Jeg synes det var litt kult da, du fikk rope av Cape Town.
6: Jeg roper Cape Town, la meg prøve. Cape Town!
0: Ja, det var ikke...
6: Det var gøy for meg, for meg var gøy.
0: Det er bra. Vi skal faktisk bevege oss til utlandet. Vi skal til Sør-Afrikas hovedstad, nemlig Cape Town. For de har nå fått et litt spesielt problem. Der har nemlig rundt 60 bavianer inntatt byen på jakt etter mat. Baviana er jo de apene med dritsvære tenner og ikke noe hår på rumpa.
6: Det er den verste av dem alle, spør du meg.
0: Ja, drittskummel.
6: Jeg er ikke noe glad i bavian, jeg. Gorilla liker jeg, skimpanse liker jeg, sånn her Nilsson-ape liker jeg.
0: Lemur, er det ape?
6: Jeg synes kanskje det er apedyr, eller primate, men jeg er ikke noe glad i bavian.
0: Akkurat bavian har ikke jeg veldig mye overs for. Og våre nakenrumpede apeslektinger, de spiser fra søpla, kommer tett på mennesker, og har til og med brutt seg i husene til folk for å finne mat. En innbygger forteller at baviana knust baderomsvinduet, ødela en mikrobølgeovn og bæsja husheimers. Myndighetene innfører nå tiltak. De vil putte bavianene i bur i egne områder, sånn at de ikke fortsetter herverket. I tillegg ble plassert ut 6000 baviansikre søppelkasser. Dyrevernsaktivister er kritiske til å putte dem i bur og mener at man må greie å forholde seg til dyrene, og at de burde innføre andre tiltak.
6: Ja, jeg vet ikke helt med. Altså, bur på egne områder, det blir litt smør på flesk for meg. Gjerne sett bavian på eget område. Kanskje ikke gjerne sett bavian i bur. Eller vet du hva? Jo, hvis det først kan være sånn, med mikrobølgeovnen, der går grensen for meg, da kanskje bur er fint.
0: Ja, for nå så jeg for meg at du skulle si, nei, vi kan putte dem i bur bare rett på gata, så vi kan se på dem og gjøre nærmere dem, liksom.
6: Nei, kanskje ikke, men kan man ikke lære dem? Kan man ikke prøve å løse det her med dialog? Jeg føler apekatter, de har jo svære hjerner og sånt. Jeg har sett den der Coco the Gorilla, den der...
0: Ja, den som you give orange, me eat orange.
6: Ja, you give orange, me eat orange, Coco. Hvis de kunne lært bavianen, og jeg synes det hadde vært hyggeligere, da.
0: Ja, jeg er helt enig. Og det minner meg om plottet i filmen Planet of the Apes. Har du sett den?
6: Den har jeg sett, altså. Jeg har feberdrømske minner av at vi drev og så på det da jeg var yngre.
0: For der er jo premissen at apa får i seg en slags Alzheimer-medisin, og så utvikles hjernen noe helt voldsomt rask, og den blir like smart som menneskene.
6: Bare... Jeg håper at noen skrudde på radioen akkurat nå. Apene har fått Alzheimer-medisin.
0: Det her har skjedd, folkens. Det kan vi bare melde ifra. Vi skal snart sette over til vår korrespondent i USA, hvor det nå er alvorlige tilstander. Men altså, apene tar helt over, og menneskeheten dør ut for at apene bare begynner å ri på hest og banke all.
6: Ja, man vil jo ikke det.
0: Nei, eller kanskje man vil det.
6: Kanskje man vil det. Altså, det er jo, jeg er veldig redd for KI og robotkrigen og sånt nå. Kanskje det er lettere å ta bavianene hvis det er dem som tar den rollen da, som 3. verdenskrigs store felles fiende. Så kan samle folket til slutt.
0: Ja, absolutt.
6: Men har det blitt noe mer samlet da i Cape Town? Har det blitt bedre stemning, mindre kriminalitet?
0: Nei, folk er bare sur på hverandre og sur på bavianene, så jeg tror ikke det er så mye håp for oss mennesker. Ja. Og jeg tenker, nå har vi liksom fått sjansen vår. Det har ikke gått så jævla bra. Kanskje det er apene sin tur til å ta over.

0: Telenor er sikta for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten etter at de utleverte sensitiv data om sine kunder til militærregimet i Myanmar i 2021. Og forrige uke så ransaka PST Telenors lokaler for å finne ut mer av hva det var som skjedde. For å bli litt grann klokere har vi med oss journalist i NRK som har jobbet mye med saken. Su Tet Moen, velkommen til Punch.
1: Hei, tusen takk.
0: Og du, aller først så lurer vi på, hvorfor havnet Telenor i Myanmar? Hva er det de gjør der borte? Hva har de jobbet med der?
1: Ja, altså, Myanmar ble jo mer demokratisk etter veldig mange år med militærdiktatur. Så da det liksom landet åpnet seg, så var Telenor en av de mange bedriftene som rykket inn i landet og skulle være med å bygge landet da. Og da med telekommunikasjon som var Telenors styrke. Så de var med på en veldig viktig del av myanmarsk historie.
0: Ja, ikke sant? Så de har på en måte vært en positiv innflytelse på samfunnet der en stund?
1: Ja, det var det. Mm. Og så, ja, beklager.
2: Nei, bare fortsett.
1: Nei, så ble det jo, altså det ble jo et skikkelig oppsving, ikke sant? Folk som hadde levd under diktatur i veldig mange år fikk plutselig tilgang til smarttelefoner, internett. Så de var en veldig viktig del av den burmesiske befolkningens liv etter hvert da. Så derfor ble det liksom ekstra krise da det igjen ble et kupp da i 21.
2: Ja, for det ble et militærkupp i Myanmar. Hva var det egentlig som skjedde?
1: Nei, så litt komplisert, men liksom kort fortalt, så da de ble med militæret, ble med på at nå skal det bli demokrati i Myanmar, så holdt de fortsatt med veldig mange, en stor del av de folkevalgte posisjonene. Så en tredjedel av den demokratiske regjeringen var fortsatt militærstyre da. Så etter hvert, når det begynte å liksom komme flere valg, og de merket at de begynte å miste kontroll, så grep de rett og slett makten etter et kupp, fordi det valget som var i 21, da vant Aung San Suu Kyi sin regjering med veldig stort flertall. Mm. Så da bestemte de seg for at, vet du hva, nå har det gått for langt, for å si det sånn, så da kuppet de da. Så da satte de alle de politikerne i fengsel og begynte å stramme grepet igjen da.
0: Ja, og hva var det som skjedde da de begynte å presse Telenor til å utlevere sensitiv informasjon?
1: Ja, altså det her var liksom i en tid hvor det var kjempestore demonstrasjoner. Befolkningen som hadde liksom blitt vant til hvordan et demokrati var, ville jo ikke gå tilbake, så de begynte jo å protestere. Så det var liksom i dette tidspunktet at militæret som da selvfølgelig var på jakt etter aktivister, demonstranter, folk som var uenige med dem, de gikk til Telenor og ba Telenor utlevere sensitiv informasjon om Telenor-kunder. Og det her er jo snakk om hvem som har ringt dem, hvem har du ringt, og hvor du har vært. Altså informasjon som er veldig nyttig i den jakten da, på folk som er uenige med dem.
0: Ja, vi skal prate mer om Telenor-saken i Myanmar, men først litt grann mer musikk.

0: Telenor er siktet for medvirking til forbrytelser mot menneskeheten etter at de utleverte sensitiv data om kundene sine i Myanmar i 2021, noe som førte til forfølgelse og vold og død i regi av landets militærregime. Hva er det som har skjedd her? Vi har med oss journalist Sue Tetmon, som har jobbet mye med saken, som skal hjelpe oss å bli litt klokere. Vi kan jo ta en liten recap. Hva var det Telenor gjorde i Myanmar som gjør at du nå er siktet? For det her høres jo voldsomt ut. Medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten.
1: Altså, i graveprosjektet som vi jobbet i med flere år, avdekket jo at Telenor på forespørsel fra militærjuntene utleverte sensitiv data om 1300 telefonnumre, altså telefonnumre kunder da, som gikk på hvem de har ringt og hvor de har befunnet seg. Og dette var jo en tid hvor det hadde nettopp vært militærkupp, og det var kjempemange demonstranter, og juntan var opptatt av å slå ned på dette her da. Og det som Telenor har siktet for, eller anmeldt for, det er jo todelt. Det ene er at de har delt altså disse store mengder med sensitiv kundeinformasjon, og det andre er om hvorvidt de har bistått med å teste en sånn overvåkingsutstyr som gjør at man kan høre på telefonsamtaler og finne ut hvor folk er i samtid. Da. Så det er liksom en sånn todelt opplegg.
2: Mm. Så rett og slett få informasjon om hvem som kan være en slags trussel da, for det styret.
1: Ja, og det som er liksom, det er jo ganske voldsomt, som du sa da, det med å være medvirkende til forbrytelser mot menneskeheten. Mm. Men det er jo litt fordi den dokumentasjonen som vi har sett på, viser jo at Telenor har selv pekt på at dersom vi gir ut denne informasjonen, så kan denne personen havne i militærjuntans grep da, ikke sant? De kan bli arrestert, det kan skje, men likevel så har de utlevert, så det er liksom det PST og Kripos skal se nærmere på da.
2: Og Telenor selv sier jo at de var i en slags umulig situasjon, og at man kan kanskje si at de valgte sikkerheten til sine arbeidere, men hva ble konsekvensene at de som fikk utlevert informasjon?
1: Ja, altså det er jo veldig reelt at de var i en umulig situasjon, fordi det de risikerte, som de også selv har snakket om flere ganger, er jo at deres ansattes liv var i fare hvis de nektet å følge ordre fra militæret. Og så er det jo litt det der med at valget man tar, et umulig valg, så da valgte de å beskytte sine ansatte. Og hva var konsekvensen? Og for meg så er det bare veldig viktig å si at vi kan jo ikke si at det er direkte konsekvens, men det vi har sett når vi har sett på disse telefonnummerne, data som ble utlevert, og hva som skjedde med disse menneskene som hadde disse nummerne. Og da har vi jo funnet i flere tilfeller hvor folk har blitt pågrepet, og i noen av de verste tilfellene så har det endt med at de faktisk har blitt henrettet. Da. Og da kort tid etter at deres informasjon ble utlevert. Så man kan dra noen linjer uten at vi kan slå fast at de ble pågrepet fordi Telenor ga ut informasjon. Men det kan jo på en måte ikke ha hjulpet da. Men det er jo ikke NRK som skal bestemme det. Det er jo myndighetene som etterforsker dette nå da.
0: Ja, det blir spennende å følge saken, og det er egentlig det jeg lurer på helt sånn til slutt. Vet vi noe om hva som kommer til å skje videre med Telenor og den etterforskningen her?
1: Ja, altså det som det har jo allerede hatt litt sånne ringvirkninger, fordi i forbindelse etter Asian så ble det jo også godkjent en masse søksmål som har fremmet av de mange av de offrene som har blitt identifisert, som nå har fremmet, så det kommer til å være en rettssak i forbindelse med det. Men vi venter også litt spent for å se hva etterforskningen til norske myndigheter, altså PST og Kripos. For jobben deres nå er jo å avklare, har det vært straffbare brudd? Altså det valget de tok, var det lovlig?
0: Ja. Nei, vi venter i spenning. Tusen takk for at du var med oss i dag, Sue Tetmon, journalist i NRK. Her får du litt Chris Abolade. Skal vi se. Der får du det.

0: Det var Steve Lacy med låta Bad Habit, men det er ikke noe bad habit å følge litt med på nyheten. Og heldigvis skal vi få hjelp med det av Rasmus.
1: Ja, hjemme i Norge. Fra og med i morgen av så kommer NAV til å begynne å ta kontakt med unge uføre for å rett og slett høre om de kan jobbe litt likevel hvis man vil. For det er sånn at 22 000 unge er uføre, og 16 000 av disse vil i løpet av høsten få en tekstmelding. Og målet, det er ikke å mase, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
2: Rett og slett at vi skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med. Ta innhold, verdi, aktivitet, men ikke minst å måle om at noen kan jobbe litt.
1: Aina Thomassen var helt ufør, men jobber nå 20% med å sko hester. Hun tror at hjelpen hun fikk også kan funke for andre.
3: Så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg, og så må du jo gjøre en innsats selv da. Holder jo ikke å få noen andre som vil hjelpe deg hvis du bare setter deg på bakbeina.
1: Å trimme elektriske motorer på elsparkesykler eller elsykler blir mer og mer vanlig blant unge. For mange tenåringer så er det ikke nok med den lovlige farten på 25 km i timen. Det forteller 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
4: Ja, det også er det er egentlig overraskende lett å gjøre det. Jeg trenger jo bare litt grann verktøy, så får de gjort det med en gang. Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen.
1: Og så må vi ta med en etterlengtet gladnyhet for våre venner i vest. For første gang på over 3 uker så går det trolig mot at ingen i Bergen trenger å finne frem paraplyen i dag. Der har det regnet i 23 dager i strekk nå. Men nå ser det ut til at perioden brytes. Noen regnrekord blir det riktig nok ikke, for den 20 år gamle rekorden med 85 dager i strekk med regn, den står med god margin. Bergen, ass.
0: Bergen, ass. Trives du i regnen, du, Rasmus?
1: Ja, jeg i hvert fall ikke noen solperson. Jeg har rødt hår og...
0: Når vi først går gjennom det, har du vurdert å trimme elsparkesykkelen din noen gang?
1: Skal vi bryte ned alle nyhetene? Gjør de personlige for meg?
0: Jeg har vurdert å trimme, men bare sånn at den går saktere, for jeg synes det litt skummelt.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg synes det skummelt. Men tusen takk for nyhetene, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Og vi fortsetter her i Punch. Det skal handle om... Altså, støymusikk og fyrverkeri, det er en helt vanlig mandagsmorgen for meg. Så bli med på det da. Følg med, vil du være med, så heng på!

0: She makes a man out of me.
1: Det der synes jeg en rå låt. Det var Man Out of Me av Blanco. Det høres ut som en låt som kunne vært med sånn Shrek 2-soundtracket.
2: Ja, jeg tenkte på Shrek, og så tenkte jeg på den der I'll make a man.
1: Men, kjære lytter, det skal handle om noe helt annet. Jeg leste i en artikkel som kom ut på NRK i går om at søndag morgen klokka 08.43 tikket denne e-posten inn til NRK. Sitat, kommer bare en underlig suselyd når man skruer på NRK Jazz, har pågått siden i går, sitat slutt. Vel, kjære lytter, det her var ikke tekniske problemer på DAB-nettet. Det du hørte var en direkte sendt konsert utenom det vanlige. Støymusikk i 24 strake timer, altså det du hører bak i bakgrunnen her.
3: Litt prompelyd.
1: Det ikke helt Foo Fighters det her, altså. Det ikke helt Foo Fighters, men fikk du hørt noe på den sendingen her?
2: Du, jeg har hørt deler av det, og jeg ser frem til å høre mer av det også. Jeg glad i litt støy, det veldig deilig for hjernen min.
1: Ja, så du har spart på 20 timer og hørt på 4 timer, og så sparer du det til en dag du trenger det, på en måte.
2: Sparer til en koselig aften.
1: Ja, nei, altså, jeg swipet innom, og jeg synes jo det dritkult. Jeg må jo si at jeg blir glad av det her, at det sånn statskanalens oppdrag, for der hadde du ikke fått på P4, og hvertfall ikke på P11 Dance, eller P11 Hits,
2: Du hører ikke her, så blir jeg avbrutt av liksom sånn Ja, nå får vi en risbilglass
1: ja. ja, og faktisk Det du kanskje ikke visste om meg Er at jeg veldig interessert i musikk Og det inkluderer også støymusikk Dette lyden av artisten I am a lake of burning orchids Låta heter Summer in my veins Og det her begynte jeg å høre veldig mye på videregående Hva synes du om støymusikk, Gabriel? Hva synes du om det her?
2: Det her for eksempel Åh, det er deilig, det kjennes ut som jeg står i en foss Og så, det høres ut som lyden av sol som møter vann
1: Ja
2: Jeg ser for meg situasjoner Og det, jeg tror det er veldig deilig for hodet å ikke ha konkrete ting
1: Ja
2: Men heller vibe
1: Men vi jo litt spesielle Jeg veldig spent på hva vanlige folk som hører på tenker Det sikkert mange som tenker at vi har tekniske problemer her
2: Vi ikke allmenn folk
1: Vi ikke allmenn folk, vi svært spesielle og unike Pick me, choose me, pick me Men jeg har også med et litt annet klipp av en gruppe som jeg hørte masse på Da jeg gjorde skolearbeid, da jeg var yngre Hør på det her Det noe litt annet, litt mer sånn metal, droneaktig og litt mindre synt-aktig. Men så absolutt noise music. Dette The Goslings og albumet Grandeur of Hair, som har hjulpet meg masse med skolearbeid. Det vil jeg anbefale hvis du trenger å konsentrere deg.
2: Ja, er det helt skivebom hvis jeg sier at det minner litt om Sun...
1: Nei!
2: Sun Eater? Nei, hva heter det?
1: Sun, eller Sun O.
2: Sun O, for eksempel.
1: P3, noise musikk, Sun O. Ja, det her veldig da, litt sånn obskure musikkreferanser, men det her tror jeg veldig bra. Jeg synes det kjedelig hvis jeg skal drive og høre på måkeskrik og bølgeskul, på dessuten er jeg fra innlandet, så da blir jeg redd. Men for å stenge ut musikk, så kan jeg høre på det her, ok? Og jeg har en siste noise-anbefaling, eller frabefaling, som jeg hørte mye på da jeg var yngre, og det tror jeg sier litt om hva slags psykisk lynne jeg var i da. Hør på det her, Gabriel. Dette noise-artisten Vol, og min favorittutgivelse av dem, Screech Owl. Hva tenker du?
2: Nei, for det her vi litt inn på Have a Nice Life, føler jeg da, og Earth Mover. Og det her føles ut som lyden av et mareritt.
1: Det er mange grusomme referanser til den som har hygget på stell og ikke hører på sånn her musikk. Men man kan i hvert fall trygt si da, at jeg synes det var ganske kult med 24 timers noise-sending på NRK Jazz. Jeg synes at det er, ja, altså, verden, den er jævlig. Men nisjen lever, og det er ikke alltid penger som rår. Si hva du vil. Men 24 timers støymusikkonsert, det ikke økonomisk motivert.

Du hører på Punch, og vi har nettopp pratet om NRK Jazz sin 24-timers støymusikksending. Kan ikke du bare raskt demonstrere hvordan støymusikk høres ut? Ja, og jeg og Gabriel har pratet om at vi digger den dritten der, altså. Vi har fått en melding fra anonym lytter som skriver: er dere pålagt til å lyve om at dere liker drit, eller når dere jobber i NRK? Og får dere ikke være ærlig om at noen ting bare er drit? Sannheten er bare det at vi er skikkelig glad i drit. Men nå skal vi straks over til det store spørsmålet. Det skal handle om: bør fyrverkeri forbys? Vær så snill, stem i appen NRK Radio, og for Guds skyld, send inn en melding, gjerne litt sånn sint, sånn som anonym her. Og i mellomtida så skal vi høre litt Julie Bergan.

0: Artig låt, Julie Bergan. Det der var det motsatte av noise-musikk. Og nå skal vi inn i det store spørsmålet. Skal vi se opp der?
1: Det store spørsmålet!
0: Nå er det opp til hver enkelt kommune om privat bruk av fyrverkeri skal være lovlig. MDG er et av partiene som har tatt litt sånn til ordet for at det skal være lov å forby det her forpakkeriet her, og de peker på at mange får øyeskader, det kan være traumatisk, både for mennesker som har opplevd krig, og for dyrene våre, både bikkjene og de rådyrene som vi hopper rundt ute i skogen.
2: I Oslo bystyret argumenterer FRP for at det burde være lovlig med privat bruk av fyrverkeri. De mener at fyrverkeri er en naturlig

0: Det store spørsmålet.
1: Si meg, bør fyrverkeri bli ulovlig, eller i hvert fall privat? Da bør privat fyrverkeri bli ulovlig. Akkurat nå så er det slik at hver enkelt kommune bestemmer selv om det skal være lov eller ikke. Og MDG synes at det er greit at det bør kunne gå an og legge ned et forbud, mens andre folk, altså Oslo bystyre, så argumenterer FRP for at det bør være lovlig med privat bruk av fyrverkeri. Gabriel?
2: Ja.
1: Vi to er veldig, vet du hva, jeg tør å si det, vi er jævlig uenige, fordi jeg digger fyrverkeri og synes egentlig at det bør bli mer av det, men det er ikke alle andre som gjør det. Kan ikke du fortelle meg hva som skjer i appen vår NRK Radio akkurat nå?
2: Ja, i avstemningen vår så nå Ja-sida som leder, altså dem som mener at det bør bli ulovlig, med 67%, 6-7, vi når en ung målgruppe der, og 33% mener nei, det bør fortsette å være lovlig.
1: Ja, jeg nødt til å skyte inn, vi får jo en del meldinger, men absolutt alle vil forby fyrverkeri. Så hvis du støtter meg, synes det gøy at vi gjør noen ting på Gjørs og Purfaen, send melding i appen NRK Radio, da du med i trekningen av en caps. Please send at du synes at, det, at vi bør holde på med fyrverkeri. Men vi har fått inn en gjest i studio, Vilde, programleder i MP3. Velkommen.
3: Thank you.
1: Kan ikke du øse av din kunnskap hva gjelder fyrverkeriets verden?
3: Nei, altså, jeg skjønner jo inboxen veldig godt. Jeg jo livredd for fyrverkeri. Jeg synes det skummelt. Trenger ikke å ha det.
2: Så du vil forby det fordi det skummelt, ikke for det, eller er det flere grunner også?
1: Det bare på grunn av personlig vinning, du tenker jo... ikke på dyra eller skadene eller?
3: Jo, men hvis du tenker på lyden, er jo forferdelig skummelt, og i hvert fall i den tida vi lever i nå. Hvis jeg hører et fyrverkeri, så er det å gjemme seg under bordet da, det er dritskummelt. Mm. Og det er jo dyr selvfølgelig, men det er jo mennesker som blir redd, og ikke nok med det, det er ikke bra for miljøet.
2: Nei, det,
3: og det er også folk som skader seg. Jeg kjenner noen som har blitt blind på øyet av fyrverkeri, så nei takk.
1: Ok, men hvis vi spoler litt tilbake her, redd for fyrverkeri, skal vi se, men du er vel like redd for offentlig fyrverkeri sendt ut av Operan AS som du er av privat fyrverkeri?
3: Ja, det har ikke noe samme for meg.
1: Og du vil forby alt?
3: Ja, få bort alt av fyrverkeri.
2: Du tenker altså litt som Skirag i en låt her. Ingen har fortelt på raketten min.
3: Nei, jeg ville faktisk ikke ha noe av det. Og jeg har jo faktisk vært på fyrverkerifestival. Ikke en, men to ganger faktisk har jeg kommet på.
1: Men i alle dager, det må jo være forferdelig for deg.
3: Ja, det er ekkel lyd. Og ja, det er fint, men du kan jo se det på TV-en da.
1: Ok, men jeg har et lite tips til deg som er redd for fyrverkeri og vil forby det. Vil du høre tipset?
3: Ja.
1: Ikke dra på fyrverkerifestival.
3: Nei, men det var jo ikke mitt initiativ å dra på det, da ble jo dratt med. Men det er noe med den lyden, som da visste jeg jo at det skulle være høy lyd, men hvis du ikke vet det, så er det jo dritekkert at det plutselig bare smeller i gata.
1: Ja. Nei, jeg blir bare, altså jeg blir den store styggulven, men jeg bare digger. Får du ikke litt glede ut av det engang? Synes du ikke det ser fint ut?
3: Liksom? Jo, jeg kan appreciate hvordan det ser ut.
1: Ja.
3: Men jeg føler lyden ødelegger det.
2: Det veier ikke opp for hvor jævlig det
3: er. Nei, jeg kan jo søke opp et bilde av et fyrverkeri, liksom.
2: Man kan
1: søke opp et bilde av et fyrverkeri og gå inn i appen NRK Radio for å legge inn din stemme. Bør privat fyrverkeri forbys? Send oss gjerne en melding i samme slengen. Vi skal komme til bunnstedet, men i mellomtiden får du litt musikk. Tusen takk, Vilde.
3: 6-7!
1: 6-7!

0: Bør privat fyrverkeri forbys? Gå inn i appen NRK Radio og stem enten ja eller nei, og så må du gjerne sende en melding. Da kan du vinne en kul caps, og nå det siste sjanse, for da begynner vi å lese opp meldingen.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør privat fyrverkeri forbys, har vi spurt om her, Gabriel.
2: Og det har ikke manglet på respons i innboksen. Det her noe folk føler om, og vi kan gå gjennom de meldingene vi har fått inn. Annie skriver, kan ikke skjønne at det her et spørsmål fortsatt med tre spørsmålstegn. Hunda, rådyr, fugler og andre skapninger bøter faktisk med livet eller får varige men hvert eneste år. Og folk har bevist at de ikke klarer å begrense seg til noen timer på nyttårsaften. Senest forrige uke ble hunden min skremt som F av fyrverkeri. Da jeg var liten var jeg ganske traumatisert av ulike årsaker og var livredd for smell. Nyttårsaften var helvete for meg.
0: Det er knallete. Vi har også fått melding hvor det står... Og selv om man trener bikkja si, så kan den bli redd. Det er derfor noen bikkjer egner seg til jakt, og andre ikke. De er individer, dem og...
2: Ja, godt poeng der. Du hadde jo en syrlig kommentar mot hundetrening.
0: Altså, tren bikkja di bedre, hvis den ikke tåler de fyrverkeri. Det var det jeg sa, og jeg står kanskje fortsatt innenfor det.
2: Ja, jeg uenig, men det greit. Også fått din melding her på ta på deg VR-brilla hvis du absolutt må se fyrverkeri. Gøy er ikke gøy når det skader andre vel.
0: Den er ganske fin, det er en fin løsning. Kanskje det blir VR-briller på meg. Stian, han skriver, enkelt og greit, fyrverkeri bør være ulovlig. Helt unødvendig.
2: Lisbeth skriver, det er jo ikke bare den ene dagen, altså nyttårsaften. Det begynner tredje juledag og kommer uten forvarsel. Det skremmer livet av dyr, sårbare mennesker og stakkars flyktinger som har bomba friskt i minnet. Bort med det.
0: Ja, det er gule argumentet. Altså. Jeg får jo litt vondt av stakkars flyktninger ja. Altså, som har bomba friskt i minnet. Jeg skal innrømme det. Men jeg er veldig egoistisk og er veldig glad i fyrverkeri, så jeg står fortsatt på mitt. Monika skriver, jeg har fått fyrverkeri mellom føttene fordi fulle voksne lot barn på 7-8 år sende opp fyrverkeri, og da kom fyrverkeriet langs bakken. Det smalt heldigvis ikke mellom beina mine, men gnistene fra fyrverkeriet smelta min strømpebukse til leggene mine. Forby privat fyrverkeri!
2: Det var litt sånn Erlend Loe, eller Ingmar Ambjørnsen oppvekst. Det der, ikke bra. Ikke
0: fulle voksne og barn på 7-8 år, det er en kombo.
2: Og Magnus har skrevet.
0: Yes, yes.
2: Det må da gå av.
0: Ja!
2: En dag for året.
0: Ja!
2: Jeg tror han veldig trøndersk. Jeg får mer vondt i høyet og trauma av alt MDG-oppgulpet som kommer hver eneste dag. Forby elbil heller. Katta mi, og jeg skal katta heter Donaldo Trumps, er mer redd for elbil enn fyrverkeri. Ellers kan vi forby forbud. Vi er alle like uenige uansett.
0: Det er sterkt. Du har en katt som heter noe i samme leie, har du ikke det?
2: Ja, altså, min katt fra barndommen til i dag, den heter Michelle Obama. Og jeg tror Michelle Obama og Donaldo Trump her må møtes for en real catfight.
0: Det tror jeg også. Sander, han har skrevet meldingen her. Heisan hoppsan, dokker i punch. Jeg er en av dem som setter pris på et godt fyrverkeri-show og synes at det skal få være i fred. Det er allerede så sykt mange begrensninger og reguleringer på alt som skal gjøre i det landet her, at vi snart ikke kan flir offentlig uten å få bot. Enig, Sander. Han fortsetter med. Nei, det er så ille, er det slettes ikke. Men jeg synes at det er så få ganger i løpet av året at man har grunn eller lov til å sende opp fyrverkeri, så jeg mener at vi skal la folket få ha den gleden av litt fargerik himmel.
2: Og vi har fått inn en melding her også nå på tampen fra Werner, som skriver, og alt her i caps lock, det må dere bare huske. Ja, for faen! Jævla fetthau. Og da antar jeg at han mener dem som er for fyrverkeri er fetthau da.
0: Ja, det er meg da. Tusen takk. Du er en, hva er det han pleier å si? En kukskolt.
2: En søpskolt.
0: Ok, men nå skal vi avgjøre denne avstemningen. Bør privat fyrverkeri forbys?
2: Ja! 64% mener at det bør forbys, mens 36% tenker at nei, det er ikke gøy å traumatisere dyr og folk og forurense miljøet.
0: Det er på en måte det onde mot det gode, og jeg synes det er litt deilig å noen ganger kunne være på det onde. Jeg er imot krig, jeg er imot overgrep, men vet du hva? Jeg er for fyrverkeri.
2: Jeg er også imot de tingene.
0: Ja, jeg synes at vi skal gi en caps til Magnus, for vi får ikke så mange lyttere som har katt som heter Donaldo Trump i inboxen. Så send adressa di til oss, så skal du få en kul caps. Nå har vi skravlet jævla mye, og her kommer det en låt som heter The White Keys.

0: Det var Higher Ground av Skår. Man blir ikke immun mot å få grøt i stemmen selv om man jobber med radioen, faktisk, Gabriel.
1: Ja, på ingen måte.
0: Oi. Nei, skal vi se, det var litt sånn artig teknisk problem.
1: Tilbake til det noise...
0: Skal vi prøve en gang til? Jeg får lyst til å bare... Egentlig så bør jeg ikke trykke på knappen nå når...
1: Nei, du bør ikke. Ja, ikke trykke på en knappen. Vi...
0: Ok, sorry, jeg skal gjøre det med deg, det er sikkert.
1: Det er ikke bra. Nå tror jeg rett og slett vi er på en linje som gjør at vi looper når du trykker på den knappen.
0: Ja, og det vil vi jo rett og slett ikke ha. Vanligvis her så skal vi prate med mannen som heter Eskil Flem.
1: Kjent for sitt program Halao.
0: Kjent for sitt program Halao som skal på lufta nå etterpå. Fordi hadde jeg vært deg, en person som liker å høre på radio, en person som liker å høre på musikk, og en person som er relativt oppegående, vil jeg si, hvis man hører på vårt program, Punch, her på NRK P3, da bør du bli værende på kanalen for å høre på Eskil, som altså da skal prate. Jeg vet ikke hvordan det er. Har du sett den der videoen, Gabriel, av en fyr som sitter i en bil, som mener at radio er den nye greia?
1: Nei.
0: For det er jo mange som kanskje assosierer det å høre mye på radio med å være litt sånn gammelmannsaktig. Men det er en fyr som har gått viral, som har pratet som, vet du hva, høre på radio could be the move, eller? For det er så artig å ringe inn og prate med programledere. Man kan få en ekstremt offentlig psykologtime hvis du ringer Eskil, for eksempel. Da.
1: Det kan du absolutt. Og jeg er jo enig, skal sies at vi er på en måte ikke helt objektiv i det, men vet du hva, fuck jeg, høre på radio er et move, altså det er et play i hverdagen.
0: Da jeg var liten, eller da jeg gikk på videregående, så hørte jeg drit med på P13, nå kjent som P3-musikk, og fikk veldig god musikksmak av det, faktisk. Men så lurer jeg på, nå driver jeg og snoker inne i sendingen til Eskil her. Jeg skal se, det blir konkurranse, altså. Det er jo moro, altså, for den som har konkurranseinstinkt. Og så blir det, han har et såkalt stikk, det er altså prat mellom to låter, som heter... Inbox Halao i luken, skal vi se, synes du det her er
1: Halao i luken, det er knallsterk marketing.
0: Det her er snoking, hvorfor føles det som baksnakk? Jo, trene på dagen eller kvelden, hvis du har sterke meninger om det. Oi. Da må du i hvert fall høre på Eskil.
1: Hva gjør du da?
0: Jeg trener ikke så fryktelig mye, altså.
1: Nei.
0: Trene på dagen, det går ikke an å trene på dagen, da er vi på jobb.
1: Ja, men før du drar på jobb da?
0: Nei, det
1: da
0: kunne jeg.
1: Da er du syk i hodet, tenker
0: jeg. Det hadde jeg faktisk ikke funnet på å gjøre i mine villeste fantasier. Jeg er mest glad i å sykle rundt på kvellinga. Det synes jeg er veldig artig, og vil anbefale alle det. Konseptet sykkel er ikke til å undervurdere. Så bli veien oss på kanalen. Eskil tar over i Halao. Vi kommer tilbake i morgen klokka 1. Dette er Melis med Give It All. I don't

0: Det var Emma Steinbakken. Straks tar Eskil over I programmet Hallau. Men aller først skal du få en nyhetsoppdatering. Og den får du av ingen ringere enn Rasmus.
1: Ja, vi starter I skolesystemet. Mer lek I skolen kan gjøre at barn blir bedre på å lese på sikt. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen varslet I dag en rekke tiltak etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen viste svært dårlige resultater for 10. Klassinger. Vi varsler en ny skole for de minste barna I 1. Og 2. Klasse. Og det skal blant annet innebære mindre grupper, færre fag og mer lek.
2: Da får de utløp for følelser, de får være sammen, de får herje litt også faktisk, det viser seg å være bra for utviklingen. Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte I ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprunget fra seg først.
1: EU vil ikke ha noe olje- og gassboring I Arktis, selv om Norge ønsker det. I 2021 så vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning I området. Norge har vært uenig og mener letingen etter olje og gass må fortsette for å sikre en stabil energiforsyning til Europa. Men for EU så klimahensyn det viktigste, det sier korrespondent Anders Børingbo.
3: En talsperson skriver til meg nå I formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer. Og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass I Arktis, noe jo Norge driver med I dag.
1: Og så skal vi høre at den amerikanske delstaten California oppretter en egen minnedag for countrystjernen Dolly Parton. Datoen den blir 25. September, som kan uttales 9 to 5 på engelsk som et ordspill på Dolly Partons kjente sang med samme navn. Og da sier jeg hallo til Eskil Flem fra Flemsøy.
4: Tusen hjertelig takk, Rasmus ifra Bærum.
1: Fikk du boble I halsen? Er det dårlig radio?
4: Ja, jeg tenkte det.
1: Hørte det.
4: Ikke ta med på det.
1: Nei, da.
4: Faka lasa. Der jeg tilbake igjen. Hei, ingen skimboble her lenger. Her blir det musikk. Sessa BMF. Herregud for en start. Det mandag. Det mandag.

0: De slipper snart et nytt album. Jeg tror det faktisk nå på fredag. Jeg gleder meg sammen. Metropolen, hvem vet, fikk løp til å starte her sammen med Sessa BMF. Og programmet, det er Hello!
1: Hallo!
2: Hallo!
3: Hvem er
4: jeg? Ja.
1: Hei du, hei hei!
4: Hallo!
5: Hallo med Eskil Fløm!
0: Hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, uansett hvordan du skulle uttale programnavnet her, så er du alltid hjertelig velkommen. Og kjekt at du henger på her da. Eskil Fløm, det er mitt navn. Blir jeg frem til klokka er 6 i dag. Legg fra meg ei helg heime. Det var deilig. Jeg tok bussen på fredag heim og var på Flemsøy. Kjempekoselig. Jeg fikk være masse med familie. Masse med søstrene mine. Jeg fikk leite fram en støvete nedpakket Monopol. Det var lenge siden. Og det var sånn, det var perfekt. Perfekt tid for å spille litt brettspill denne helgen her. Monopol, kjempegøy. Hva skjer med Monopol? Er det blitt glemt? Jeg føler liksom at det ikke kom til noen nye Monopol. Jeg husker spesielt når jeg var liten med, liksom, med ekte sedler. Det var litt gøy. Og så hadde det veldig gøy når vi spilte Monopol på PlayStation. Og hvis du ikke prøver det, det må du gjøre. Jeg hadde spillekvelder når jeg gikk på videregående, der vi bare delte kontrollen hver gang det var vår sin tur å kaste. Det kanskje jeg må lete frem det. Nei, Monopol, altså, det var bra. Vi ble gode venner etterpå. Det var ikke så stor krangel med oss, som jeg hørte rykte om med andre. Jeg vet ikke om vi var for snille, eller så var jeg alt for god banksjef. Jeg tror det var derfor, god banksjef. Og god stedning var det i hvert fall når man kan se på Premier League, eller? Liverpool, Bournemouth i går. Magnus, jeg vet jo også er fotballinteressert, bruker å henge på en i appen. Chelsea, jeg skal ikke si noe på det. Det var litt synd å se at Chelsea tapte på fredag mot Brentford. Men vi kan da trøste oss med at United fikk uavgjort mot Fulham. Det er med EOM. Altså, god brettspillhelg, god fotballhelg. Altså, hva mer trenger man for å starte denne mandagen? Det er kjekt, og jeg gleder meg sånn til å være her sammen med deg ut veka. Ai, ai, ai. Vi har kjørt på. Jeg driver med musikk. Jesper Jenseth, kan du lov med det? Her på Hallo.

Victor Lesell fikk du her på P3, hvor jeg snakket litt om blindpassasjerer. For når jeg tok bussen i går, så hoppet det på en kar som jeg mener ikke hadde kjøpt billett, og jeg var litt lyst til å si ifra, men jeg valgte å ikke gjøre det. Jeg ville egentlig si ifra for at han stinket så masse, og jeg måtte sete med han i 3 timer, som var litt pain når jeg så stor. Men jeg spurte jo om hva du hadde gjort i den samme situasjonen. Mikael har sendt melding. Samme skjedde med meg en gang. Han hadde ikke kjøpt billett. Dette var på en bybuss. Jeg visste det var kontroll den dagen. Hadde allerede vært i 2 kontroller på 2 andre busser. Herregud. Jeg kjøpte en ekstra billett i appen. Kostet meg 34 kroner. 5 minutter etterpå kom kontrollørene, og han ved siden av meg fikk panikk. Jeg sa til kontrolløren at her er billetten for oss to, og så gikk jeg videre til neste rad. What small acts of kindness, avsluttet Mikael med. Du, nå gir du meg dårlig samvittighet. Greit at jeg ikke sa ifra, men du valgte også å kjøpe en ekstra billett. Jeg lurer litt på hvordan svarte han karen vi sier det etterpå. Hallo, han skiller deg big time. Han skiller deg big time. Nei, fantastisk, Mikael.

Feel Sorry. Joa fikk det her på Hallao. Og hallao til deg som har funnet deg fram til avstemninga, som ligger nå ute i appen NRK Radio. Når trener du? Det er mitt spørsmål. Jeg har tre alternativ. Det er om morgenen, om kvelden, eller midt på dagen. Jeg føler det er sånn fin skille mellom morgen og kveld. 100% så langt har trykt seg på om kvelden. Og lenge var jeg en kveldstrener. Nå tenker jeg liksom generelt på styrke, eller yoga, eller økte som du... Ikke akkurat fotballtrening eller handballtrening, for det skjønner jeg ofte er satt på ettermiddagen. Men nå tenker jeg litt mer sånn en-til-en trening. Den du gjør selv alene. Jeg var lenge en kveldstrener. Nå byttet over til å bli en morgentrener. Jeg elsker å trene på morgen. Før så trodde jeg det var litt deilig å få en ekstra liksom boost på ettermiddagen. Du kommer fra jobb, du et middag, litt mett og litt slapp, vil bare ligge på sofaen. Fuck it, du stikker på gymmen, du trener, boom, ny energi på kvelden. Minuset med det er at du... Ja, altså når du trener på kvelden, så er du ferdig 9 da. Eller 10, som jeg alltid ble. Da har du jo så cirka en time igjen å slappe på, dusje, ete kveldsmat, for du blir jo sulten på nytt. Og så er på en måte natta der, allereie. Men på morgen, altså før jobb, så har du et hav av tid på ettermiddagen. Du kan hente en god lunsj, og så etter jobb så heter du middag, og så trenger du flere måltid. For du har allereie fått blitt sulten igjen etter trening på morgen. Det er mye mat i fokus. Men jeg synes det er litt deilig å ha et sånt overskudd på jobb, og så kunne jeg fare ut på byen, eller jeg kan stikke på en bar, jeg kan møte venner og spille brettspill, altså se film, med god samvittighet etter jobb, for du har gjort alt jeg skal. Så jeg har en liten sånn, heiegjeng på morgenen, men du skal ut og få svare akkurat det du vil, inne i avstemningen. Kanskje du har en veldig sterk mening, så sender du bare en melding, og så finner du ut hva lytterne av Hallao liker. Trene på dagen, kvelden, eller ja, midt på dagen.

D'Angelo Reira med sånn som meg du fikk her på Hallao. Er du sånn som meg, som liker å trene på morgen, eller er du en kveldstrener? Vi skal komme til bunns i avstemningen akkurat nå. Mikael skjegger seg på inne i inboxen. Kvelden, utropstegn. Det passer bra med at man kan slappe av etterpå. Og så trener man på morgen, får man ikke restitusjon, man skal rett videre på jobb eller ellers det livet byr på. Dårlig dårlig kombinasjon. Man tar en treningsøkt og så 80 timer jobb. Ja, da er det hele kvelden må man bruke for å hente seg inn igjen. Man trener helst etter 22, altså etter 10. Det er fryktelig sent. Sånn at eneste aktiviteten etter det er å lage mat og chille, eller å søve. Men etter 22, jeg kan skjønne at du, Mikael, ikke er så frustrert da, for jeg ser for meg at alle er nesten føre vekk etter klokka 22. For da er det bare du alene nesten. Så da, det kan jeg skjønne. Og hvis du trener så sent, så ser jeg for meg at du ikke heller så tidlig oppe, som kanskje noen andre her som har startet dagen klokka 7. Det er litt gøy å se at man er så forskjellig. Altså, avstemningen nå da, før jeg avslutter den, 50% mener om morgenen, 36% mener om kvelden, mens han 14% mener midt på dagen. Og jeg er ikke helt overrasket. Selv er jeg blitt frelst på morgenen. Ja. Men jeg tenker, så lenge du får beveget litt av kroppen, så er jo det beste. Og jeg så en liten artikkel om dette her, for en stund tilbake, der jeg spurte om når er det best å trene. Det viser at det er ingenting å si. Så lenge du får god restitusjon, så skal det fungere like bra etterpå.

0: Jeg lider, men jeg liker det. Fin tekst. Sval her med flere liv. Vi fortsetter med Hosier sin Take Me to Church og Odara sin Save to Love her på Hallo. Og så er det nyheter klokka 4. Og rett etter det, ja, du som lytter på Hallo vet at det er straks også tid for konkurranse. Konkurranse med premie. Det bare henger på videre. Eskiflemme med nytt navn. Blir jeg på til klokka 6 i dag.
1: Dette er Hallo! Hallo!

0: på Alarme Save to Love, hvor jeg har fått besøk også I studio. Det straks tid for, ja, konkurranse. Så bare ha klar appen NRK Radio, for du kan stikke av med en ganske så fete P3-premie. Og besøk her I studio, det av Rasmus Halvorsen, og vi skal få en nyhetsoppdatering.
1: Ja, og vi starter I Sverige. En 23 år gammel mann arrestert I Sverige og siktet for drapsforsøk etter et masseslagsmål I Lørenskog tidligere denne måneden. Det opplyser politiadvokat Lisbeth Ravlobakke I Øst politidistrikt. Det var 13. September at politiet rykket ut til melding om et slagsmål med 25-30 personer. En svensk mann I 20-årene ble knivstukket og kjørt til sykehus etter hendelsen. Og personen som ble arrestert I Sverige skal utleveres. De amerikanske mediene CNN, Politico og MS Now saksøker nå Trump-administrasjonen. Det melder mediene selv. Dette søksmålet kommer etter at Trump sist fredag utestengte de tre mediene fra Det Hvite Hus. Årsaken at han mener de kommer med falske nyheter. Da journalister fra mediehusene lørdag prøvde å komme seg inn I Det Hvite Hus, så ble adgangskortene deres fysisk beslaglagt av Secret Service. Og nå går de altså til et felles søksmål. Og til slutt så skal det handle litt om dialekter, for flere dialekter vannes ut og ord forsvinner, det mener I hvert fall Språkrådet. De sier at de merker at dialektene utfordret, og at både østnorske og engelske ord kan ta over.
2: Altså på den måten at det også snakk om dialektskifte, altså at en skifter fra å ha en tradisjonell bygdedialekt for eksempel til det som en kan kalle standard østnorsk eller Oslo prega talemålet da.
1: Ja, det sier avdelingsdirektør I Språkrådet Daniel Gussfri Ims. Han har ikke noe tall på hvor mange det gjelder, men de merker det skjer over hele landet. Magnus og Ludvig de går på Vennesla ungdomsskole I Agder og kan skrive under på at de bytter ut ord når de reiser til byen.
3: Det hvis jeg med andre som ikke fra bygda, så snakker jeg ligger litt om da.
4: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der ovne og litt mer gamle ordene.
1: Ja, du som har bygdedialekt, Eskild, du må passe deg litt, altså.
0: Betyr at løfserøv, svettpeis, brettløper, reva, diltar og krakling forsvinner?
1: Ja, det kan hende. Men du har, jeg synes jo du flink til å holde på dialekten din. Du sier sånn der how og hver ork og hva mer sier du da? Du sier masse sånne rare ord.
0: How, ja, det sikkert for dette programmet heter Halao, og så sier jeg howverk.
1: Ja, du sier howverk, ja.
0: Du vet hva det betyr?
1: Det betyr hodepinne.
0: Ja. Ding, ding, ding. Ja, det blir ikke konkurranse om dialekt I hvert fall. Men det blir konkurranse om musikk. En låt du skal gjette deg frem til den neste halvtime, så bare heng på. Og mens du venter på konkurranse, altså spiller du musikk. Sigrid, 2 Years skal du få. Aller først.

0: Det er Simmermann, det er Riper I lakken du fikk her på P3.
1: Dette Hello P3.
0: Og apropos Simmermann, han droppet jo på fredag et puslespillalbum del 1, kaller han det. Det jo et, en, mer en EP da, ikke album, så det kommer sikkert enda flere låter før han droppet en del 2, kanskje et album. Og I det albumet så var det en ny låt som jeg ikke hadde hørt før, Grenseland. Og hvis du føler at ja, han sier man jo en sånn rolig, myk fyr, spiller litt sånn akustisk gitar, det tek liksom aldri helt crescendo, det tek ikke helt av. Og jo da, han har en insane stemme, hva det heter, range, altså han har en vanvittig slingringsrom her med stemmer og Grenseland. Her en fantastisk kul låt, den trøkker, for å si sånn. Og en annen låt som gir veldig mye trøkk, det låter du skal gjette deg frem til I dagens konkurranse. Hva konkurranse det det skal jeg avsløre etter Kendrick Lamar, Baby Keem sin Good Flirts og Jenny sin Less Than A Lover. Så det litt under 6 minutter, så gønner vi på med dagens konkurranse. I mellomtid så kan du gi klar appen NRK Radio, for der må du sende melding inntil meg på Hallao. Og helt riktig, ja, så du med I trekningen av en veldig, veldig fin P3-premie. Men først litt musikk, før vi gønner på med dagens konkurranse her. Hallao!

Jenny, less than a lover. Herlighet, hvor er jo Jenny ikke her når det kommer til musikkværa ute der, altså? Herlighet. Du, nå er det tid for konkurranse, så det er bare å lete fra appen NRK Radio, for du kan stikke med en premie. Og dagens konkurranse er bit for bit. Det er konkurransen der jeg starter å spille en liten bit av en låt. Du hører bare trommene i starten. Deretter putter jeg på en ny bit. Kanskje jeg putter på bass, kanskje jeg putter på melodien. Gjør det litt enklere. Og til slutt så putter jeg på hele instrumentaldelen. Alle bitene jeg kan. Og du skal som regel gjette, og nå gjette, hva for en låt du hører, basert på de små, små bitene jeg gir deg. Og jeg tenker,

du må bare stikke inn i appen og sende melding. Hva låt hører du her? Du skal få litt mer hint underveis. Vi skal bare spille Set Fire to the Rain av Adele først, og så skal jeg putte på en ny beat. Heller, kan folk klare i dag? Det er jeg litt usikker på, altså.

Oi. Adele sin Set Fire to the Rain. For ei låt. Kanskje jeg skulle ha hatt den som en konkurranselåt en gang. Bare for å ha spilt den en gang til. En bra låt. Ok, jeg har konkurransen bit for bit. Jeg startet bare med å spille trommen av en låt. Og så langt, ingen har riktig svar. Yes, der er vi. Anders tror at de trommene vi hørte var Espresso, Sorbina Comforter. Ja, altså...

er kassett, det er planer du hører her på P3. Jeg klarer ikke å vente. Jeg har konkurransen bit for bit. Jeg starter å spille trommene av en låt som du skal fortsatt gjette deg frem til. Jeg var usikker på om noen kom til å klare dagens konkurranse, for svaret har vært så forskjellig. Oi, oi, oi. Det er mange som tror at sangen er Uptown Funk. Det kom Michael Jackson Beat It, det kom Thriller av Michael Jackson. Dette her er altså det vi starter med av lyd i dagens konkurranse. Ja, jeg skjønner at mange kan tenke Michael Jackson, Uptown Funk, jeg skjønner det. Men det kom også noen som tror det er Levitating, Dua Lipa, den er heller ikke dum. Og så er det mange som tror at det er denne låta her. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, for eksempel. Ja, Another One Bites the Dust kommer innom her med Queen, Bjørn. Ja, det er ikke et dumt forslag, men vi skal til litt nyere tide. Er dere klar nå? Skal dere få konkurranselyden en gang til? Her får dere tromme, bass og melodi sammen.

0: Ja da, det er gode nyheter for dagens vinner. Og til alle som har prøvd å sende melding og kommet med sine gode forslag i dagens konkurranse, ja, vi starter med den lyden her, bære trommene. Det er mange som tror det er Bruno Mars. Erik kjører på ball her med Bones, Imagine Dragons. Det er gode forslag, men det er ett riktig svar. Jeg skal være litt snill, for du sendte jo svaret på norsk, Aron.
1: Ja.
0: Men du hadde en fin unnskyldning. Kanskje du sier først svaret?
1: Jo, det er ikke en film av Face of the Weeknd.
0: Eller som du skrev?
1: Kan ikke føle ansiktet mitt av Weeknd.
0: Eller Helga. Helga.
1: Eller Helga.
0: Ja, du skrev ikke det.
1: Helgen. Nei, jeg vurderte, men det var bedre om man hadde lagt på en N på slutten. Helg-N. Ja, ja, i stedet for en E imellom der.
0: Nei, ikke dum. Men er bra. Engelsken er på plass, eller?
1: Engelsken er på plass. Ja. Det er bare når jeg skal drive og snakke sånn tastatur, og det er liksom på engelsk, så blir det liksom, ja.
0: Oh, ja, men hva du
1: ikke
0: gjorde?
1: Helt tydelig.
0: Men hva du gjorde nå, da?
1: Nå har jeg akkurat parkert.
0: Jeg tenkte på når du skrev meldinger. Hva du gjorde da?
1: Da kjørte jeg.
0: Ja, så du tok litt sånn der voicemail-greier, da?
1: Ja, eller jeg kjørte kjapt inn på siden, tok opp telefonen, og så kjørte jeg videre, og så la jeg inn beskjeden.
0: Smekk, smekk, smekk. Nei, herlig,
1: Aron. Det er ikke folk vi hører på å få med meg at jeg har kjørt min telefon i hånden.
0: Nei, vi skal ikke ha det på oss. Det var bra. Bra du sa ifra der. Aron, hva skjer ellers i livet?
1: Nei, jobb, egentlig.
0: Ja, og jobb. Jeg hører jo at det var BPA.
1: Ja, stemmer. Jeg jobber som assistent for en på rullestol, så det er alt fra spise og stell og legging og ja. Scrolle på telefonen.
0: Hvor gammel sa du vedkommende var?
1: Eller sa du han er like gammel som meg, 26.
0: 26, ja. Altså, litt tidligere på Halao, så hadde vi med ei som hadde behov for, og som har behov for BPA. Og da, ja. Og da snakker vi litt om dette med sex. Sex.
1: Ja.
0: Dette her er et tema som dere med diskuterer ofte, eller prater om. Eller?
1: Ja, eller ikke med, holdt på å si, brukeren da, men oss assistenter imellom snakker vel om tidligere opplevelser sånt, da. Ja. Jeg har hørt om en som jobbet for en kompis som trengte BPA da, som var litt midt i blinken at han skulle bruke sånn her flashlight for han kompisen. Han sa at selve prosessen var ikke det verste var å vaske opp.
0: Men det er jo...
1: Så kan du ta litt sånne vendinger da, når man jobber for BPA, det er liksom, du er inne i livet uten vanlig.
0: Nei, det er jo, det er herlig ærlig. Herlig ærlig.
1: Absolutt. Altså, jeg hadde jo tatt i bruk BPA også, om jeg hadde vært hatt bruk for det, og da hadde ikke holdt tilbake på det med sex og alt mulig.
0: Ja, altså, det er jo viktig å snakke om, og ta for seg.
1: Absolutt.
0: Men, tjeren fra oss, vil du ha sikkert en premie? Hva føler du for en sånn P3 badeand, en flaske eller et handlenett?
1: Kanskje handlenett?
0: Ja. Ja, men da sender vi det. Takk for at du ble med, Aron. Veldig hyggelig. Kjør forsiktig videre.
1: Ja, tusen takk. Det skal jeg gjøre.
0: Ha en fin dag videre. Ja, ha det bra.
1: Tusen takk.

DJ. Hva om jeg sier nå at du kan være med å bestemme musikken en hel veke hos meg her på Hallao? Du får komme med en ønskelåt hver dag, mandag til torsdag. Altså, en ønskelåt av eget ønske. Ønskelåt. Nå trenger jeg ikke å forklare det mer, du skjønner greia. Vekas DJ. Det er seg slik at jeg er så heldig å få med meg hun Maren ut denne veka her. Men neste veke, den er helt ledig. Så hvis du føler deg inspirert, og litt lyst til å gjøre som lytter Maren skal få bryne seg på, så kan du bare sende meg en liten brevdue med Hallao på. Bare skriv Hallao på en liten melding, så vet jeg at du også er interessert i å komme med en ønskelåt og få den o-store titelen Vekas DJ her på Hallao. Hør det seg bra ut. Jeg skal spille Tomine Harket her med Hold meg fast, og så skal vi ta en liten introduksjon av Maren. Og hva for en låt du skal komme med i dag? Ja, jeg ga et veldig sånn fint lite tema. Tema, det er klar? Låt i dusjen. Ja, vi skal bli godt kjent med Vekas DJ, så

0: Det er måndag, det er tid for ny vekas DJ. Jeg kontakter en som heter Maren fra Porsgrunn. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, du beveger deg ut i et veldig hyggelig musikkfarvann. Er du klar for å bli vekas DJ?
1: Jeg er veldig klar.
0: Ja, for altså, nå er jo den første låten på plass. Kategorien er låt i dusjen. Mm-hmm. Vi skal straks innom låta, men først må vi bli litt bedre kjent med deg, Maren, som skal bli med å styre musikken her på P3 ut veka. Vi nevnte jo litt tidligere om en slags debatt som fører seg i Porsgrunn, som var litt ny for meg. Når du kommer til en viss elv, bor du i nærheten av, skal jeg kalle det Porsgrunns elva, eller Skiens elva?
1: Nei, det heter jo Porsgrunns elva. Det mener jeg i hvert fall.
0: Ja, men hva er den debatten er for nye lyttere?
1: Ja, nei, altså nylig, så det har egentlig jeg holdt på i mange år, men så har det kommet opp et sånt store skilt med store bokstaver der det står Porsgrunnselva, og da begynte den debatten å fyres opp igjen da, i hvert fall på Facebook.
0: Ja.
1: Og da så var det så mange, nei, det heter ikke Porsgrunnselva, det heter Skienselva. Da begynte folk å liksom søke opp på kart som var mange år gamle og alt, men Porsgrunnselva heter i hvert fall det når man er i Porsgrunn, så kan de kalle det for Skienselva når man har kommet seg over til Skien.
0: Ja, sant, for den elva, den strekker jo seg fra Skien til Porsgrunn.
1: Ja.
0: Altså, nå er jeg oppvoksen på en liten plass selv, en øy, som har 3, 4, 5 ulike navn, for folk blir aldri enige. Og når jeg søkte opp elva nå på Wikipedia, så dukket begge navn opp. Så det er ikke splittet vennegruppe og familiemedlem hos deg?
1: Nei.
0: Okay,
1: alle mine venner, nesten alle mine venner er fra Porsgrunn, så alle er enige om at det heter Porsgrunnselva.
0: Ok, da er vi blitt kjent med Porsgrunn, Porsgrunnselva-debatten.
1: Mm-hmm.
0: Men hva med musikken? Låt i dusjen, Maren. Er du ei som synger i dusjen?
1: Ja, jeg er jo egentlig det. Eller noen ganger så glemmer jeg det litt av da. For det spørs om jeg har på Spotify, eller om jeg bare dusjer, og så går jeg og legger meg. Men ja, det er i hvert fall...
0: Men sørger du for at du er alene i huset, eller innfint hvis andre er rundt?
1: Nei, det er jo helst når jeg er alene, og ikke samboeren min er hjemme.
0: Ok, for han er sagt ifra at nå er det nok.
1: Han synes ikke jeg synger så bra. Han er jo musiker, så han kan liksom litt av de forskjellige greiene da.
0: Åja, og vi er der, ja. Men låta di, hva kan du si om den?
1: Det er en veldig bra god låt. Det er også en sånn god låt man bare kan starte dagen med, og bare starte dagen veldig godt, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du skal fortsette å si låta nå, for vi setter den på.
1: Det er Toto med Hold the Line. Det er

0: Hallo.
1: Hvem med han?
2: Ja.
3: Hei du, hei hei.
4: Hallo.
5: Hallo med Eskil Fløm.
6: Bør vi forby røyk for unge? Det et spørsmål som jeg nå stiller deg inne i en liten avstemning. Fordi NRK kunne rapportere fra Drammen i dag at en hjertespesialist ved navn Jon mener at politikerne bør forby salg av sigaretter til alle som født etter 2009. Altså 17-åringene da, rett og slett. Og oppover. Fær nå ikke kjøpe flere. Eller fær i det hele tatt kjøpe sigaretter. Altså er jo det noe kilde her som er en av de som er røyka ser var ung. Altså, vi leser jo her av Paul, sant? Håper jeg at ingen barnebarn blir avhengig av røyk slik som han ble. Han har da fått nylig diagnosen lungekreft. Etter å ha røyket gjennom et langt liv. Han er da 72 år gammel akkurat nå. Kjempetrist. Og inspirasjonen, det er ikke sikkert at det er fra Storbritannia, men britene, de innførte en sånn ny røykelov. Så ved årsskiftet så får ingen av de som er da 17 år eller yngre løv til å kjøpe sigaretter. Lovlig. Oi, spennende. Dette er da en slags generasjonsforbud da, så de prøver å innføre her. Men hva tenker du? Jeg har jo mine tanker her da, som jeg tenker jeg skal straks dele her på P3. Fordi jeg har, ja, jeg er ikke avhengig, men jeg har måttet ha utfordret nordmennene litt når det kommer til å være sosial eller ikke i visse setninger. Men bør vi forby røyk for unge? Ja eller nei? Stem i avstemningen. Og så får gjerne komme dine egne personlige takes på det litt senere.

pakka. Flyet I et spind. Føyte her på P3. Du hører på Hallao. Og vi diskuterer om vi bør forby røyk når det gjelder unge, unge folk. Altså folk født etter 2009. Som vi sier 17-åringene og de som yngre. Fordi, altså... Flere, flere festrøyker, selv om andelen dagligrøykere har gått ned de siste 20-25 årene, så kan man fortsatt lese at det en positiv trend I det å røyke. Mange ser på det som sosialt, og selv har jeg irritert meg grenseløst når det kommer til sosiale sammenhenger. Ok, mitt, nå skal jeg bare dele litt mine tanker rundt det. Det en artikkel fra NRK her, der både Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Hjerte- og Karråd, sammen med en hjertespesialist som mener at han bør innføre et såkalt generasjonsforbud mot salg av sigaretter når det gjelder folk etter 2009. Selv, altså mitt første møte med røyk var vel når jeg var ganske ung. Jeg husker pappa fortalte at han hadde tatt en sigg hele sitt liv. Jeg vet ikke om jeg tror på det enda, men han sa det selv, og da spydde han. Søskebarnet mitt fortalte at han prøvde en sigg når han var liten. Da spydde han. Så det på en måte skremte meg litt. I eldre alder, sånn som nå, jeg vil si at jeg har tatt sånn cirka 5 sigg I løpet av et liv. Ja da, fett. Ja, da. Ja, jeg vet det kan høres veldig nerd ut her, men jeg tror faktisk rundt 5 sigg. Og jeg hater spesielt det der røyke sosial drit der. Fakerne, ass. Fest... Skal bli med å ta en sigg? Nei takk, jeg skal bli her. Åja, og så stikk hele gjengen ut og skal prate om livet, og da fortell alle hemmeligheter, alt mulig, og så blir du etterlatt inne. Du på bar? Jeg var på fotballkamp I Praha når jeg studerte der. Hele gjengen ut og sigge I pausen, jeg ble igjen. Det trist. Så av og til hang jeg med på, og tok jeg da en sigg. Men da fikk jeg bare høre sånn, hva gjør du? Og jeg bare... Eplekake. Prøvde å sigge. Folk skjønte ingenting. De visste at jeg gjorde feil. Jeg gjorde feil. Så jeg tror jeg aldri har sigget riktig, for jeg har aldri klart å få røyken helt ned, selv om jeg prøvde å si eplekake flere ganger. Så det meg og røyking. Og så jeg har tatt en stressrøyk. Ok, jeg har tatt en stressrøyk. Ikke bare sosialt, men for meg selv, fordi jeg bodde I et kollektiv når jeg studerte I Volda. Veldig fint hus, der jeg hadde meg et vinskåp. Ja, såpass var det. Men under en fest så ble det vinskåpet knust. Og da ble jeg så stresset at jeg sa, nå, gi meg en sigg. gi meg en sigg med en gang. Så da, det var da for første gang jeg tok en hel sigg, for jeg var så stresset. Så det mitt forhold. Og når det kommer til det spørsmålet da, inni avstemningen, bør vi forby røyk for

P3. Tenk å hete Oscar Blessen da. Oscar Blessen, kult navn. Eskil Flem, litt mer folkelig. Passer sikkert her på radioen. Du, det handler ikke om navn, det skal handle om røyking. Bør vi forby røyking blant unge? Og da tenker jeg unge som i etter 2009, 17 år og nedover. Fordi det er en hjertespesialist ved Drammen sykehus med navn Jon, som brenner for at man bør innføre et slags forbud av salg når det gjelder sigaretter. Det er flere som slenger seg på oppi sånn Folkehelsens hjerte- og karråd, nasjonalforeningen der. De mener at vi bør innføre et generasjonsforbud, slik som det er gjort i Storbritannia. Og du som lytter på Hallao er jo faktisk enig her. 90% mener ja, 10% mener nei. Og jeg tror at stor del av grunnen til at flere unge festrøyker, det er kanskje på grunn av en trend, men jeg tror det er litt på grunn av selve forma av pakken og fargen. Vi må endre pakkene. Det funker ikke med den grønne fargen. Flere unge, de kjøper det og steiler det opp liksom med outfitet for eksempel. Altså, det er jo en grunn til at alle røyker og starter å snuse i forsvaret. Fargen er jo helt kamuflasje. Kamuflasjegrønn. Det henger jo i ett med draktene i forsvaret. Det må endres på. Jeg tenker vi bør gå for et mer insane fargeskift. Jeg tenker helt Charlie XCX Brett Summer vibe. Knallgrønn ned og nesten refleks. Så ingen folk klarer alt å se på det. Sånn, what the fuck? Kanskje gønner på med sterk farge. Alle sånn knallsterk gul, grønn. Nei, ikke grønn. Raud, lilla, typ regnbuefarger. Og så må vi endre pakken. For jeg ser på festival, alle har en sånn pakke i lomma. Vi må gi den stjerneforma, så det blir et helvete å ha i bukserlomma. Da tenker jeg at flere slutter med det. Jeg tror det er der problemet er. Det vil jeg si. Mm. Er du enig? Så kan du sende en melding på det. Eller så kan du gå inn i avstemninga. Vi skal straks avslutte den, for å se hva egentlig lytterne mener. Men så rekker vi mer musikk her på denne typen halve av debatten, sier han Spiro. The Visitor, og så ser jeg også at Charlie XCX kommer inn med Dying For You. Kanskje jeg egentlig bør ringe og spørre om tips. Wait.

Første gangen jeg hørte den låten her, så trodde det var noe, jeg trodde det var noe problem med headsetet mitt. Men det er sånn sangen avslutter, og det er helt greit for meg at du velger å gjøre det, Charlie XCX. Dying for you, fikk du her på P3. Ok, bør vi forby røyk for unge? Det er det som er den store snakkesen når NRK rapporterer fra Drammen, der både hjertespesialist og Nasjonalforeningen for Folkehelsens hjerte- og karråd da er litt med på å innføre da et slags generasjonsforbud, rett og slett. Der alle etter 2009 ikke kan kjøpe sigaretter på norske butikker. Jeg lurte litt på dine egne meninger, du som lytter på. Anonym person kommer inn her og sier at han... Jeg vil ikke si at vi bør, men jeg tenker at for det første så klarer unge folk å få tak i det uansett. Og for det andre så tenker jeg at det er deres sitt liv. De kan gjøre det som de vil, og mange av tingene de eventuelt gjør, har jo da konsekvenser der og da, eller senere i livet. Ja, jeg er jo. På mange måter kan jeg jo skjønne hvor du vil hen, men som liten tenker man ikke over konsekvensene så godt, helt til du ser deg som 80 år gammel og har fått for eksempel lungekreft, som kan skje. Det er liksom da man kan angre. Og da, det er... Men jeg er jo kanskje litt mer streng der da, for jeg selv hater når alle vennene mine skal ut og festrøyke, og vi er sosiale, og så blir jeg sittende igjen, som en sånn her ensom ulv. Det synes jeg er litt kjipt. Så, altså, hvis jeg hadde hatt, når jeg er ferdig unge en gang i fremtiden, hvis jeg er ferdig, så er jeg nok mer på ja-siden, at man bør forbi røyk. Og der er også 85% med meg, mens 15% er på nei. Og det er fint, og vi har fått på en måte etablert dette her på Hallao. Takk til alle som har blitt med i dagens røykdebatt. Vi er tilbake igjen i morgen med ny debatt, mulig. Men det vi i hvert fall er tilbake til nå, det er med musikk. Good riddance.

0: Det er meg du fikk her med Not That Serious. Ok, nå er jeg litt spent, for jeg prøver å komme i kontakt med noen fra Bergen. Spørsmålet er, hvis jeg sier hei, Joakim, hører du meg nå?
1: Ja, hører du meg, Esker?
0: Ja. Ja?
1: Ja? Hører du meg?
0: Ja.
1: For en glede. Gud, bedre meg for en glede.
0: For en glede. Jeg tror det er litt sånn dårlig kontakt. Altså, jeg tror jeg hører litt for sent, eller du hører meg litt for sent. Ja. Ja, sant. Det var den gleden over. Det var alt vi fikk.
1: Hører du meg nå, Esker?
0: Jeg hører. Ja, jeg hører. Det er jo litt sånn... Jeg tror dette her kommer til å ordne seg når han, Joakim kommer på lufta selv. Han rapporterer jo fra Bergen, så denne linjen der, den er litt kluss med. Men det skal jeg få ordne opp til veka. Du, Joakim, han kommer innom. Det er bare å glede seg. Han skal holde selskapet her på radioen. Tines overgang her, som jeg skal bli bedre på. Men han, Joakim, ja, hva skal jeg snakke om da? Ja... Hvem er to tomler og skal gjøre alt i sin makt for at du skal få Tines mandag? Ja, det svaret. Det er jo nesten rett foran meg her. Du skal få godt selskap med Joakim frem til klokka er 8. Men frem til det siden skal jeg spille mer musikk her på Lau. Og så håper jeg jo, altså vet jeg jo at lyden blir enda bedre når han skrur på her fra klokka 6. Does my hair look beautiful? Do my titties look right?

med We Can't Be Friends, Wait For Your Love her på Hallao. Straks kommer Joakim inn og skal holde med selskap til klokka 8. Hallao er tilbake igjen i morgen. Klokka 3 til klokka 6. Fram til timebytte her da. En som sabotør. Dette Messi.

av Alex Warren her i Petre med Joakim. Og selv om Alex Warren synger om feberdrømmer, så er det ikke en feberdrøm at nettopp du er tilbake her i løvens hule, som jeg kaller Petre med Joakim. Og selv om dette tider kan føles sånn,

trene eller ta deg en helsikes lang dusj. Og husk, i appen NRK Radio, den er alltid åpen, og jeg vil høre fra deg. For de er til de aller mest observanger av dere der ute, så ser dere kanskje allerede at det er en avstemning ute allerede. Vi skal snakke litt om skjermtid.

0: IYY av Shawn Mendes her i P3 med Joakim. Og i dag så vil jeg at vi skal være brutalt ærlige med hverandre. Ikke med økonomien, ikke med kjærlighetslivet, ikke med været, ikke med inflasjonen, men noe mye, mye verre, nemlig skjermtiden. For why, som Shawn Mendes sier, bruker man egentlig så mye tid på telefonen? Det er jo klart, det er ufattelig kjekt, og mobilen, den er jo, som jeg sier, den er jo nevenyttet til tide, men vi vet jo at det er så skadelig å være alt for mye på telefonen. Så hvorfor bruker man jo telefonen? Jo, det er jo fordi at man blir slukt inn i de herligste algoritmer som er skreddersydd bedre enn en skreddersydd dress til en. Man blir altså slukt inn etter edderkopp-spinn av noen herlige, herlige algoritmer, og derfor så vekker det rett og slett en interesse i meg og min skalle. Så jeg har en avstemning i appen NRK Radio As We Speak. Den lyder slik: hvor mye skjermtid har du på mobilen? Og der har jeg tre alternativer da. Under 3 timer, man har 3 til 7 timer, og så da de som er like best å være på telefonen, de mest avhengige, kan en si, over 7 timer. Og jeg ser at mange av dere allerede har vært inne på avstemningen i appen NRK Radio. 100% er mellom 3 til 7 timer. Ja, det er vel kanskje der de aller fleste ligger. Men gå i hvert fall inn på telefonen din, finn ut hva skjermtid du har. Det er bare på iPhone, så bare drar du ned og så søker du på skjermtid, og pang, rett inn i appen NRK Radio for deg. Og send gjerne en melding på hva app du bruker mest. Er det mail, er det værappen, er det TikTok, er det Snapchat, hva enn det er, så er det bare til å dundre det inn i appen NRK Radio til meg. Og kanskje det er noen som får seg en overraskelse på hvor mye tid de bruker på telefonen. Kanskje det er noen som får seg en positiv overraskelse over hvor lite en bruker telefonen. Og kanskje du tenker sånn som, ja, er det Herman Flesvig da?
1: It's not that bad.
0: Så uansett så, hva det blir til, så skal vi nå høre på rykende fersk sang, rett og slett. Den kom ut 11. september, og dette er da en perfekt låt hvis du har lyst til å høre på noe med hodet lent inn på, mot vinduet. Si det på bussen, og si du er på bussen nå, ta hodet inn til vinduet, len deg inn til, og lat som at du er inn på en musikkvideo, fordi at nå skal Tobias Rahim og Barstein synge «Savner et menneske».

Det bedre meg Counting Stars and Blast from the Past helt ifra 2013. Og jeg kan røpe at jeg sto her i studio og dansa her på. Jeg dabba. Ja, jeg dabba litt. Jeg til og med tok sånn griddy. Ja, den ikke dum. Den deilige, deilige mandagen. Og jeg står og skimter ut vinduet og ser faktisk at solstrålene jeg kom til her i Bergen. Kanskje det på grunn av den enormt gode stemningen her i Petra med Joachim, kanskje? Uansett, så i forrige veka så lanserte jo regjeringen, som det heter, nye anbefalinger for skjerm for barn og unge. Og disse anbefalingene, de bygger da videre på helsedirektoratet sine anbefalinger for skjermtid, som ble lansert i januar i år. Og du lurer kanskje på, ja, men Joachim, hva er anbefalingene da? Hva er på en måte tiden som er anbefalt å være på telefonen? Jo, det skal jeg si deg, min gode venn. For folk som er over 13 år, så er tiden som er anbefalt. Ja, maks 1,5 time til 3 timer fritidsskjerm per dag! Kanskje det gikk noen grøsninger for deg nå, for kanskje du har mer? Eller kanskje du har mye mer enn 3 timer i skjermtid? Jeg har i hvert fall en avstemning pågående i appen NRK Radio akkurat nå, der spørsmålet er: hvor mye skjermtid har du på mobilen? Der jeg ser det er faktisk 50% som stemmer under 3 timer. Det synes jeg er imponerende, så at man snitter på under 3 timer på mobilen i løpet av en dag. Vi har 50% som er 3-7 timer, så det er de to som krangler plassen, mens over 7 timer, den er også der for de aller beste på telefonen. Jeg ser også at, ja, jeg ser jeg har fått inn en melding her fra Tristan. Hei Tristan, Tristan har sendt inn en melding om at han, han kan røpe at han brukte 3 timer på appen Notater på sin telefon forrige veka. Da første spørsmålet til deg, Tristan. Går det bra med deg? Trenger du noen å snakke med? Eller trenger du noen å høre på? Så er det i hvert fall bare til å høre på Petra med Joachim. Jeg ble dritnysgjerrig på hva du driver på med på notatene dine, Tristan. Så send det inn til meg hvis du fortsatt hører på. Og jeg gleder meg til å røpe min skjermtid. Det ser jeg frem til. Så det skal jeg ta og gjøre. Men før du får vite det, så skal

0: kriminalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.
4: Fra Animal av Cats Eye, du undrer på, vi på videre med Hvem skal jeg tro på av Vakre Luna og

tips til hvordan du kan få mindre skjermtid på din mobil. Fordi at Gud bedre meg, her ser jeg at det mange, mange som stemmer i appen NRK Radio som tjakk. Man kan si de avhengig av telefonen, så her kommer mine tre beste tips. Mitt første tips, det rett og slett å ja, ta på en skjerm, ta på TV-en din, og så ser du da denne serien som heter Avlogga. Avlogga på NRK P1, NRK P1 faktisk, NRK 1 på NRK TV, med Mike Stilson og Sven Biske og Sunde. Den ligger der da, Avlogga. Den er da til inspirasjon til de av dere som har lyst til å ha mindre skjerm, rett og slett. Og jeg så den for 2 år siden, og jeg ble altså så inspirert til å bruke mindre skjerm. For man kunne se resultatene av at de brukte mindre skjerm, og hvordan det påvirker hjernen. Andre tipset det er at om du har en iPhone, så kan du gjøre sånn som meg, og gjøre alle appene dine grå. Altså gjøre de så ubegripelig triste at du ikke har lyst til å trykke på dem. Fordi at nå, jeg tar opp telefonen min her nå. Å, Gud bedre meg, jeg legger ned igjen. Fordi at å ha grå apper, det er altså så kvarmt. Det er jo som å ha ja, denne snusboksen som er bæsjebrun, for å si det sånn. Og med grå apper, så blir jeg rett og slett ikke fristet til å da bite et eple, bite dette eplet da, i Edens hage. Mitt tredje tips, det blir nok Sanna Saroma fra debatten, og for jeg er ganske glad på vår, det er rett og slett å lese flere bøker. For jeg er blitt av denne bokbasilen, og ja, ja tusen takk. Og jeg er glad for at jeg ikke er en amøbe som pisser på meg selv på gutterommet, som Sanna skulle sagt. For jeg har fått en favorittbok i 22-11-63 av Stephen King, en fantastisk bok som jeg kan anbefale. Nå leser jeg på Project Hail Mary, så, og det er så grisedeilig å bare lese litt, og kunnskap går aldri av moten, som jeg pleier å si. Så der er det bare til å ta mine tips, rett og slett. Og til Tristan da, som sa at han hadde 3 timer på notatene sine, ta de

har 3-7 timer i skjermtid. Så det bare til å dundre inn og stemme der, for ja, du kan ikke være noe svagere enn jo.

0: til skjermene i dette ganske landet. Dette er deilig langstrakte landet vi har. Kanskje du har sett det, kanskje du så det på telefonen din. Ikke vet jeg, jeg har i hvert fall en avstemning i appen NRK Radio her nå. Hvor mye skjermtid har du på mobilen? Og da ser jeg at det 36% som sier at de har under 3 timer. Det 55% som sier at de har mellom 3-7 timer. Og så det 9% som har over 7 timer på telefonen. Men tilbake til Ikke lov å le på hytta. Det er et show jeg sett altså så grusomt høyt, og det har gitt meg så mange latterer, gleder og referanser. Jeg finner altså ikke ord på det. Og denne sesongen her, ja, jeg har tittet litt for å si det sånn. Og jeg synes det er en helt strålende cast. Du har Vidar Magnussen, du har Taralina, du har Tore Sagen, og så har du Tuva Billing, som jeg personlig har en enorm svakhet for. Nå kan man, du tenker nå, Joakim, please, vær så snill, ikke spoil noen, nå må jeg nesten skru av. Men vær ikke redd, min kjære venn. Jeg vil bare oppfordre deg til å se på Ikke lov å le på hytta denne sesongen. For jeg har sett alt som er kommet ut, og tja, jeg storkoser meg. I tillegg så vil jeg at vi skal høre på to klipp. Kanskje de to beste klippene noensinne fra Ikke lov å le på hytta. Og begge to, de kommer fra samme mann, geniet Steinar Klaumann Hallert. Og begge to har blitt catchphrases i min gjeng. Det første klippet, det er fra første gangen han var med, når han var sammen med Bård Ylvisåker og Martin Lepperød og gjengen. Og da fikk vi denne nydeligheten her.
1: Nei!
2: Nei! Jeg kødder ikke. Hvem er det som har dritig på skateboardet mitt? Faen! Nå kan du drite på skateboardet til noen som skater daglig!
0: Det er en som skater daglig. Det er det som gjør hele greien. Det er helt fantastisk. Og det, jeg tror det er mange vennegjenger der ute som har denne referansen her. Vi refererer i hvert fall til den. Ja, det er vel daglig. Men Steinar, han, dette geniet da, han var jo med på Ikke lov å le på hytta All Stars forrige gang. Og han gjorde kanskje en enda bedre forestilling. Og der fikk vi et berømt sitat som, tja, min vennegjeng har tatt til hjertet. Så la oss høre på den her.
3: Jeg har jo begynt å e-sigge litt. At på sommeren, ja, at det er så søt og saftig e-siggen, så at den da fort tiltrekker seg vaps. At den fort kan tiltrekke seg vaps og den søte saften i e-siggen.
4: Vaps.
3: Har du merket det før?
4: Vaps.
0: Det er helt nydelig. Du vet meg. Så fra min favorittshow til min favorittsang, SOS, Makosir, Arbeid God.

eldre enn 13 år, så er det da mellom 1,5 time og 3 timer som er anbefalingen. Og jeg har jo meldt ut I appen NRK Radio en avstemning på hvor mye skjermtid du har på telefonen din. Og der det da 42% som sier under 3 timer. Det synes jeg bra. Det 50% som skriver at de har mellom 3-7 timer. Ja, det vel over anbefalingen. Og så det 8% som skriver at de har over 7 timer. Da blir jeg middelbart så blir jeg interessert I å gjøre. Hva I all videste verden det å bruke 7 timer på telefon for? Det kanskje å kaste stein I glashus, fordi at nå så skal jeg få fram min skjermtid. Og hvis jeg har mer enn 7 timer, så blir jeg altså så eitrende forbannet, altså. Her skal vi se innstillinger, skjermtid, bababa, Joachim sin iPhone, der vi. Ja, skal vi få en trommevirvel, eller? Å, takk Gud I himmel. 3 timer og 37 minutter hadde jeg gjennomsnittet forrige veka. Å, fytt I den lokale rakeren. Gud bedre meg. 3 timer og 37 minutter har jeg. Har du mer enn meg? Har du mindre enn meg? Send deg inn I appen NRK Radio. Jeg ser at den appen jeg bruker mest tid på er Instagram. 3 timer og 37 minutter. Jeg slengte drit til Tristan her I sted for at han hadde 3 timer på notater. Jeg har 1 time på notater. Å, her. Nei. 1,5 time på Twitter. Dette må jeg bare få vekk. Gud bedre meg. Det bare til å ta til tårene, rett og slett. Ja, de til de aller rippeste der ute. Hører dere kanskje at det Sabrina Carpenter? Hun skal synge om tårene mine. 3 timer og 37 minutter. Det synes jeg var litt lenge. Men det kunne vært verre. Tears. Sabrina Carpenter. Take it away, da.

kanskje man blitt litt gammel når man begynte å like country da. Jeg har i hvert fall bare den siste veken fått ja, tre oppvekker rett og slett, på at jeg begynte å bli gammel. Jeg har tre tegn på at jeg begynte å dra litt på årene. Og det første det rett og slett at det sjokket når jeg la på en telefonsamtale her i sted, og så endte jeg samtalen med ja, nei men fint det, hei. Da trodde jeg at jeg skulle gå I bakken. Det jo kun sånn gamle folk jeg driver på med. Men det tydeligvis, ja, Joakim Aabakke, han begynte å si hei. Ja, hei etter samtalen da. Og det jo bare kritikkverdig. Jeg var også her forleden dag med på Los Tacos, for der har de billig pils, med min samboer. Og da kom jeg til å klage på at det var for mye støy, at det var for mye bakgrunnsmusikk. Og det merker jeg faktisk her nå, at det fryktelig mye bakgrunnsmusikk. Herlighet, dette må jeg bare skru ned. Kan vi få på noe mer sånn rolig, noe mer sånn. Ja, der har vi det. Gud bedre meg, der har vi det. Så det at jeg føler man drar det litt lenger ned her nå, men at det bråkete musikk på Los Tacos, at ørene mine tåler ikke. Jeg jo blitt eldgammel, 27 år gammel. Så Los Tacos, greit med billig pils, men få noe til helsike ned den lyden. Og angående lyd, så jeg jo begynt til å lage lyd når jeg setter meg ned. Bare hør på dette her. Nå skal jeg sette meg ned på stol. Åh. Ja, det var jo kanskje dritnestig for de av dere som ikke liker sånne lyder, men sånne lyder lager jeg når jeg setter meg ned, og det rett og slett et tegn på at denne ungfolen, den en gang så unge folen, han begynte å drasse så mye på de herligste årene. Så, tja, jeg vet jo ikke, jeg det Sign of the Times? Hva sang tror du jeg skal ta på nå? Jo da, Harry Styles, Sign of the Times.

klokka den snart 19.00. Dette Petre, det Petre med Joakim, og jeg skal holde fort her frem til klokka den blir 20.00. Vi fortsetter showet med Bonnie og Clyde av Lille Cæsar og Hillary.

0: Bonnie and Clyde av Lille Cæsar og Hillary her i Petra med Joakim. Og jeg kan si deg såpass at det jeg setter så pris på at du hører på Petra med Joakim i dag. Og jeg ser at det tikker innmeldinger i inboxen i appen NRK Radio. Men jeg har lyst til å dra frem en sånn at Sebastian, han har sendt inn en melding til meg. Hei Sebastian forresten. Sebastian han skriver: Hei, jeg har ventet, nei, unnskyld, jeg har vært og hentet en bil i Lillehammer i dag for broren min. Så snilt. Siden jeg allerede på Østpå, så må jeg innom Sverige for å harrihandle, og nå venter 8,5 timer kjøring til Stavanger. Kan du gi meg noen motiverende ord for den lange turen? Og ja, det kan jo jeg selvfølgelig, Sebastian. Jeg tar den utfordringen på strak arm. Først så vil jeg si at 8,5 timer, tja, det noe sånn som Herman Flesvig sier.
1: It's not that bad.
0: Men jeg tar utfordringen jeg på strak arm, så jeg synes rett og slett at vi skal ta av underlaget her, for nå skal jeg motivere Sebastian her. Han skal kjøre fra Sverige til Stavanger. Det venter 8,5 timer kjøring, og jeg så glad for at han hører på Petra med Joakim. Ja, hvor starter den her da? Sebastian, hør på meg nå. Du skal ikke bare kjøre fra Sverige til Stavanger. Du skal krysse et helt land. Du skal møte rundkjøringer, bomstasjoner, tunneller, lastebiler som bruker 3 arbeidsdager på en forbikjøring, og på et eller annet tidspunkt så kommer du til å lure på hvorfor i all videste verden Norge er så forbannet langt. Men da må du huske en ting. Stavanger, ja, Stavanger ligger og venter på deg. Hver eneste kilometer du legger bak deg er en kilometer nærmere mål. Hver eneste bensinstasjonspølse er drivstoff. Hver eneste energidrikk er en lagkamerat. Og hver eneste gang Google Maps sier ja, det bare det fortsetter i 228 kilometer rett frem, så sier du Google Maps, ja, det skal jeg gjøre. Det kommer et tidspunkt der ryggen din kommer til å gjøre så vondt. Der har du hørt den samme spillelisten 3 ganger, men heldigvis så har du Joakim i P3 i øret ditt. Og det helt normalt, for dette her ikke bare en biltur. Dette her, Sebastian, det en ekspedisjon. Så grip rattet, rett opp den forbaska ryggen, sett på Petra med Joakim, ja det jo for så vidt gjort da, og kjør. Fordi at Sverige, ja, Sverige, det ligger altså så langt bak deg, men Stavanger, det ligger foran deg. Og du, Sebastian, du skal fram! Tanker om den da? Den synes jeg ikke var så dum. Så etter Relationships av Heimer, så får du Minimandag, og Sebastian, jeg håper du henger med.

er meg og en blast from the past i form av en låt. Forrige veka så snakket vi om i Minimandag, vi snakket om gaming og gamingens verden, disse Playstation-lydene. Og i denne vekas Minimandag skal jeg inn i TV-ens verden, fordi at før i tiden så hadde jo vi på alle TV-show, men spesielt på barne-TV-showene, så ufattelig catchy låter. Alle var catchy, og i dagens Minimandag, her i Petra med Joakim, så har jeg med kanskje den mest catchy av de alle. Det kunne vært, denne sangen kunne blitt spilt i min begravelse om jeg hadde fått det som jeg ønsket. Vi skal rett og slett til, var det Disney Channel den gikk på? Det Finnis og Ferb sin intro, så la oss høre på den i sammen. Som en fe-

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp Bakrommet, så hører på en deilig snadde vi kommer.
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: The Subway av Chapel Rowan her I Petra med Joakim denne vakre, vakre mandagen. Jeg står og skimter ut I gedigne vinduene her til høyre for meg, og jeg ser at Bergen by, det regner ikke, jeg kan si såpass, og det opplett, og jeg har lyst til å si at det flott, flott vær, men det begynner å mørkne litt på, men jeg tror kanskje at det fint vær på grunn av at, ja, du hører på Petra med Joakim, og jeg skal nå være her helt frem til klokka blir 8. Og det jo ikke bare en helt ordinær mandag, fordi at I dag så jo det da FNs internasjonale fredsdag, og det en dag jeg husker vi feirer på barneskolen med kake og kaffe og alt som verre, kanskje litt sånn noen stands og sånn, og med informasjon om FN og hva de gjør. Og I anledning den internasjonale fredsdagen så skal vi her I Petra nå endelig løse konfliktene, ja, som FN ikke tør å røre. Og det rett og slett de største hverdagsproblemene der ute, og jeg har lansert kanskje det største hverdagsproblemet som finnes I hele verden I appen NRK Radio, fordi at hjemme I min heim så bor jeg med min samboer, hallo, hallo Sofie, og vi har da en diskusjon pågående hver eneste dag som cirka, og det hvordan vi skal til oppvaskemaskinens verden, og det rett og slett hvordan da man tar inn bestikket I oppvaskemaskinen, og min samboer, hun kommer fra et umøblert hjem, pleier jeg å si, rett og slett at bestikket skal med tuppen ned, noe jeg mener helt totalt feil, mens jeg mener tuppen skal opp. Ja, tuppen skal opp, så jeg har en avstemning I appen NRK Radio akkurat nå. Hva vei skal bestikket I oppvaskemaskinen? Skal enden oppover selvfølgelig, eller skal enden nedover? Det ingen tvil, og jeg kan se, ja, dette gjør meg glad, dette gjør meg veldig, veldig glad. 100% enig med meg. Enden skal oppøve. Ja, gi deg en applaus, gi deg en applaus. Ah, jeg blir så glad. Gud bedre meg. Så det bare til å dundre inn I appen NRK Radio og stemme på hva ende som skal opp eller ned I oppvaskmaskinen. Skal kniven opp, skal kniven ned. Det har vi en, ja, jeg vil si det, høytidlig avstemning I appen NRK Radio nå. Hvis du har noen andre innvendinger at de skal ligge sidelengs eller noe sånt, eller om du vil høre på en sang, så det bare til å sende inn til meg I appen NRK Radio rett I slett. Så det, ja, for å sitere henne der Sanna fra Forræder da.
1: Det din forbaskede plikt.
0: Det din forbaskede plikt å gå inn I appen NRK Radio. Det din forbaskede plikt å høre på Peter med Joakim og Emma Steinbakken for alltid type ting. Adjø!

Girl in Red. Og jeg sa jo her før Emma Steinbakken og Girl in Red at jeg husker når jeg var liten og FN sin internasjonale fredsdag, at vi stod på stands på barneskolen. Men der er det, jeg elsker å se at lytterne av Petra med Joakim er observange. Fordi at Henriette, hallo Henriette, hun har sendt meg en melding om at FN-dagen, altså den jeg sikter til, den vi har på barneskolen med kaffe og kake og bolle og alt som verre er, den er 24. oktober. Så tusen takk, Henriette, for at du er du, og at du er oppmerksom. Men FNs internasjonale fredsdag, den er i hvert fall i dag 21. september. Og vi har en avstemning i appen NRK Radio. Og den er intens, skal det si. Hva vei skal bestikke i oppvaskemaskinen med enden opp, selvfølgelig?

Det har 40%, så langt, som er selvfølgelig skuffende for en mann som mener det samme. Men 60% mener enden skal nedover. Og jeg ser faktisk at, ja, inboxen her, den fyller seg opp. Det er debatt i inboxen min i appen NRK Radio. Andreas, han skriver til meg: ta knivspissen opp i oppvaskmaskinen. Er du helt bak mål? Tja, jeg er vel da. Mens Ida, hei Ida, hun backer rett og slett meg med min teori at det man bruker, altså tuppen av kniven og tuppen av skjeien, tuppen av gaffelen, skal oppover, og så håndtaket da, det man holder i, det skal nedover. For Ida, hun skriver: den ballen har Jon Almos lagt død i Praktisk Info for lenge siden. Den enden du spiser med skal opp, så de har mest rene. For nede i kurven kan det samles matrester. Men er det veldig skarpe biffkniver, kan det være aktuelt å sette dem nedover hvis man ikke har det liggende i bestikkskuff. For her synes jeg Ida er på ballen, altså Gud bedre meg. Det er akkurat sånn jeg gjør da. Og Andreas, hvis du er der ute, det er sånn jeg gjør da, sant? Spissekniver, de skal ned, sant? Vi offrer ikke livet helse for å få rent bestikket. Det gjør man ikke. Men bestikket, det skal oppover, sånn at det blir renest mulig. Jeg har fått en melding fra en som heter Oddny, som har privilegium av å ha bestikkskuff. Så Oddny, må kose deg med den bestikkskuffen du da. Mens vi andre, vi diskuterer: skal bestikket opp, eller skal det ned i oppvaskemaskinen? Så dundrer deg inn da i appen NRK Radio mens vi hører på Zane og Die For Me.

vi kan kalle det en TikTok-låt, eller? Gud bedre meg, den, den en god låt. Jeg satt nå her og jassa lite. Litt sånn som med den der jassmusikken i bakgrunnen her. Jeg tok gode gamle stenkeleg for de av dere som husker den. Videre nå i Peter med Joakim. Jeg skal jo sitte her og holde deg med heidundrandes godt selskap helt frem til klokka blir 8. Og det som neste på tapetet, det rett og slett at vi skal ha minne... Nei, unnskyld, minnemann da. Hvem det jeg tror jeg er? Det hadde vi for litt siden. Vi skal ha vitser med Joakim. En spalt, kan en si. En ny oppfinnelse, en superspalt som har fått kritiker forferdelig god kritikk fra diverse aviser. Den trenger skilde. Det ikke stort på alt det sier selvfølgelig, men i hvert fall et forferdelig godt radioprogram som skal holde på helt frem til klokka blir 8. Og jeg lurer egentlig på, hvor hører du på Petra med Joakim i dag? Og hvor skal du nyte? Ja, jeg sier det, jeg vitser med Joakim altså. Send gjerne inn en vits hvis du har tiden til det mellom sangene her. Fordi at nå blir det Sigrid og Strangers etterfølt av Morgan Wallen og Love Somebody her i Petra med Joakim.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

ikke det det er, ikke Rai Rai, men Dai Dai av Shakira og Burna Boy. Det drar meg rett og slett tilbake til, ja, du skulle kanskje ikke trodde det, men det drar meg tilbake til sommer. Da er det tidens beste fotballsommer. Legg ut bedre meg inn i disse teltene. Stemningen var helt upåklagelig, og det norske folk gikk rundt og klemte og sussa om en annen herlighet. Det var, ja, fytt i den lokale rakkeren, altså. Jeg får så lyst til å skrike, bang, bang, ro! Kanskje bare mer ro litt nede da. Bang, bang, ro! Jeg håper så inderlig at du rodde litt med meg. Her er Peter med Joakim, så har vi hatt en avstemning. Vi har diskutert litt fram og tilbake. Det er mange som har vært på ballen i inboxen i appen NRK Radio. Hva vei skal bestikke i oppvaskemaskinen? Og det ser ut til at enten nedover, ingen tvil, altså tuppen nedover, ingen tvil, 60% der altså, mens enden oppover, altså tuppen oppover, 40%, og det er jo det motsatte av det jeg hadde tenkt, men den er jo gutteklubben grådig grei. Peter med Joakim, det nærmer seg slutten, og jeg ser at jeg har tikket inn en hyggelig sms på min telefon. Tja, din pakke, den kan hentes på Spar. Så der skal jeg dundra, men jeg gjør det ikke med en gang. Jeg skal holde deg med en hånd, rett og slett inni din hånd, helt frem til klokken blir åtta. Og nei, jeg skal ikke ha Tobias Sten, for jeg har mistet all kontroll. Teddy Williams, lose control.

0: Teddy Swims med en klasse låt, Lose Control her i Petre med Joakim. Og jeg kan si deg såpass at om du er kjent med Bergen og hvordan Bergen er bygd opp, så er jo det sånn at man har en bru som heter Puddefjordsbrue. Og jeg må, når jeg går hjem fra byen da, når jeg har vært og drukket min pilsnerbrus, så må jeg da, jeg pleier å gå hjem. Og det var en alldeles nydelig dag når jeg en dag i pøsende regnvær, selvfølgelig, hadde på airpodsene mine, hadde drukket kanskje 3-4-5 pilsnerbrus for mye, og jeg gikk med airpodsene mine, og jeg følte jeg var med i en slags musikkvideo der med Teddy Swims, Lose Control. Jeg holdt på å sprenge airpodsene mine, og det var helt nydelig, og jeg sto og sang og sang og sang og sang, før det kom jeg bort til meg og prikket på skuldre og sa, kan du være så grei å være totalt stille og holde totalt kjeft? Så sa jeg tusen takk, men nei takk. Før jeg dundrer videre til Teddy Swims, og jeg håper dagen din selv, uansett hvor hen du dundrer videre, så håper jeg at disse to timene med Petra med Joakim har vært en innertiar. Jeg har i hvert fall storkost meg, og jeg kan anbefale deg å være på kanalen videre, for det skal i hvert fall jeg være mens jeg går over denne berømte Buddefjordsbrua. Fordi at, tja, det er jo på Petra du får den desiderte beste musikken her hele dagen videre. Og Petra med Joakim, det kommer jo tilbake. Ikke vær redd, jeg hører du grin, ikke vær redd.
1: I like it.
0: Ja, det er greit du like it. Så ikke vær redd, fordi at Petra med Joakim kommer tilbake til neste mandag, nøyaktig samme tidspunkt, 18-20. Men vær på kanalen, fordi at nå kommer Delara og den megavakre sjelen.

sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

se meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. EU gir ikke etter for norsk press og står fast på at de ikke vil ha norsk olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra kilder i EU. Norge har drevet lobbyvirksomhet i EU for å utvinne der Norge har åpnet for å lete etter olje og gass. Men hele området ligger ifølge EU i Arktis, og derfor hører ikke EU på Norge, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: EU skriver i dag at miljø- og klimahensynene er sterkere enn hensynene til å drive gass- og oljevirksomhet i Arktis. EU kjøper og bruker olje og gass fra Arktis i dag, men når jeg snakker med folk her, så er det først og fremst nye felt man er opptatt av. EU kan ikke bruke noe direktiv eller EØS-avtalen og true dette gjennom. Dette er Norges avgjørelse, men her kan det bli et indirekte press i andre saker, for vi vet jo at Norge sier nei til fire viktige energidirektiver som man ikke har innfridd. Der kan EU komme til å kjøre hardere.
0: Houthiene skal ikke angripe amerikanske skip, sier en av deres representanter. Representanten for den iranstøttede bevegelsen i Jemen bekreftet at Houthiene ikke skal rette angrep mot skip i Mandeb-stredet. Han advarer andre land mot å stille seg på Saudi-Arabias side. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet, CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier. Gjennom vaksiner, melder regjeringen. En ny dag med togstreik er snart forbi, og leder av Norsk Lokomotivførerforbund, NFL, Rolf Ringdal, sier til Aftenposten at de er innstilt på å snakke, og at ting plutselig kan endre seg. Arbeidsgiverforeningen Spekter er også åpen for samtaler, ifølge organisasjons- og stabssjef Ingvild Dahl Dørnes. Hun sier at det er NLF som startet streiken, og at de er velkomne til å kontakte dem dersom de ønsker å avslutte den. Åge Kristoffer Lundby i Vy forteller om en rekke innstilte avganger i morgen.
2: På tirsdag så er det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle ha hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så er det ingen kontakt mellom partene per nå.
0: Og om ditt tog er innstilt, det kan du sjekke på Vy sine hjemmesider. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.